0: Prema pisanju medija, gorivo će u utorak pojeftiniti i to euro super 9 centi po litri, a euro dizel i plavi dizel 4 centa. Stranka Možemo izvijestila da je gotovo 45 tisuća građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne. Njome se traži nabava 5 CT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima kažu isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu. Govori Ivana Kekin.
1: Mi pričamo o modelu koji u Hrvatskoj traje desetljećima, o modelu u kojem se javni novac odljeva privatnicima u džepove. I Medikol je tu najočitiji i najbesramniji primjer ako mene pitate, ali oni nisu nikakva iznimka. Oni su dio istog obrasca kojeg HDZ-ove vlade desetljećima provode.
0: Ministarstvo zdravstva priopćilo je da Hrvatska trenutačno bilježi dosad najveća ulaganja u javno zdravstvo. Ocijenilo je i da saborska zastupnica Možemo zastrašuje javnost, jer podaci pokazuju da se 84% zdravstvenih usluga pruža preko javnog zdravstvenog sustava. Na sjednici predsjedništva HSLS-a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić, a Mirko Budiša prestao je obnašati tu dužnost. On se nedavno ogradio od sudjelovanja HSLS-ove državne tajnice Nevenke Lastrić-Đurić na zagrebačkoj povorci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i osobnu samopromociju. U razgovoru za HTV predsjednik stranke Dario Hrebak rekao je da je s Budišom surađivao korektno, ali da HSLS neće odstupiti od svojih temeljnih liberalnih vrijednosti.
2: Njegovo je pravo, njegovo je mišljenje, moguće je da ima drugačije mišljenje, ona su čak različita mišljenja u liberalnim strankama pa i u HSLS-u je dobrodošla, postoji vrijeme i mjesto, a ne javna polemika i na ovakav način raditi štetu stranci. Mislim da to nije dobro. Drago mi je da smo danas kao stranka pokazali jedinstvo. Otvorile su se određene polemike, da su tu neke frakcije, da se HSLS dijeli. Danas smo vidjeli da je HSLS jedinstven. Dakle, osobno sam dobio podršku jednoglasnu za daljnji nastavak vođenja stranke do sljedećih parlamentarnih izbora. To se otprilike podudara i sa krajem mog mandata. I ja doista vjerujem da mi kao stranka možemo čak izaći izjači iz ove, rekao bih, mini afere.
0: Grand Prix Anima Festa osvojili su kratkometražni armensko-estonski film Zima u ožujku Natalije Mirzojan i dugometražni kanadsko-francuski Smrt ne postoji Felixa Dufora Laperiera. Objavljeno je na dodjeli nagrada u Kinu SC, kojom je završilo 36. izdanje Zagrebačkog festivala.
3: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne i navečer u središnjim i istočnim predjelima na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Poslije podne u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj vjetar će okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a na moru od 16 do 21, dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubrovko Lukačin, uredio Marin Erak.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: sati. Prema pisanju medija, gorivo će u utorak pojeftiniti, i to euro super 9 centi po litri, a euro dizel i plavi dizel 4 centa.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Trump poručio je na društvenoj mreži da bi sporazum s Iranom trebao biti potpisan danas, te da će se odmah nakon toga Hormuški tjesnac otvoriti za sve. Tvrdi i da će se njime Teheranu potpuno onemogućiti razvoj nuklearnog oružja. U memorandumu o razumijevanju, o kojem SAD i Iran već tjednima pregovaraju, navodi se da bi, kada se potpiše, obje strane imale 2 mjeseca za takozvane tehničke pregovore. S druge strane, Teheran opovrgava da će se danas potpisati sporazum, no ne isključuje da će se to dogoditi idućih dana.
1: Vijesti.
0: Stranka Možemo izvijestila da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne. Njome se traži nabava 5 CT uređaja u javnim bolnicama, umjesto da se privatnicima kažu isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu, govori Ivana Kekin.
2: Mi pričamo o modelu koji u Hrvatskoj traje desetljećima, o modelu u kojem se javni novac odljeva privatnicima u džepove. I Medikol je tu najočitiji i najbesramniji primjer, ako mene pitate. Ali oni nisu nikakva iznimka. Oni su dio istog obrasca kojeg HDZ-ove vlade desetljećima provode.
0: Ministarstvo zdravstva priopćilo je da Hrvatska trenutačno bilježi dosad najveća ulaganja u javno zdravstvo. Ocijenilo je i da saborska zastupnica Možemo zastrašuje javnost, jer podaci pokazuju da se 84% zdravstvenih usluga pruža preko javnog zdravstvenog sustava. Na sjednici predsjedništva HSLS-a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić, a Mirko Budiša prestao je obnašati tu dužnost. On se nedavno ogradio od sudjelovanja HSLS-ove državne tajnice Nevenke Lastrić-Đurić na zagrebačkoj Povorci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i osobnu samopromociju. U razgovoru za HTV predsjednik stranke Dario Hrebak rekao je da je s Budišom surađivao korektno, ali da HSLS neće odstupiti od svojih temeljnih liberalnih vrijednosti.
3: Njegovo je pravo, njegovo je mišljenje, moguće je da ima drugačije mišljenje, ona su čak različita mišljenja u liberalnim strankama, pa i u HSLS-u je dobrodošla, postoji vrijeme i mjesto, a ne javna polemika i na ovakav način raditi štetu stranci. Mislim da to nije dobro. Drago mi je da smo danas kao stranka pokazali jedinstvo. Otvorile su se određene polemike, da su tu neke frakcije, da se HSLS dijeli. Danas smo vidjeli da je HSLS jedinstven. Dakle, osobno sam dobio podršku jednoglasnu za daljnji nastavak vođenja stranke do sljedećih parlamentarnih izbora. To se otprilike podudara i sa krajem mog mandata. I ja doista vjerujem da mi kao stranka možemo čak izaći izjači iz ove, rekao bih, mini afere.
0: Grand Prix Anima Festa osvojili su kratkometražni armensko-estonski film Zima u ožujku Natalije Mirzojan i dugometražni kanadsko-francuski Smrt ne postoji Felixa Dufora Laperiera. Objavljeno je na dodjeli nagrada u Kinu SC, kojom je završilo 36. izdanje Zagrebačkog festivala.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne i navečer u središnjim i istočnim predjelima na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Poslije podne u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj vjetar će okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a na moru od 16 do 21, dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubrovko Lukačin, uredio Marin Erak.

0: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera, koje je bilo zaustavljeno zbog kvara na Velikom bageru. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućeg tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti uklonjen do polovice srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
1: Ja vjerujem da će rok biti ispoštivan sredinom srpnja, kao što sam sad rekao, s obzirom na dosadašnju dinamiku izvođenja radova, rok za sada ostaje sredina srpnja. Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
0: SDP je prestao biti administrator nostalgije, te je postao kreator budućnosti, poručuje sa sjednice glavnog odbora stranke njezin predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Kritizirao je pritom vladajuće kad je u pitanju izbor ustavnih sudaca. Kaže da se pokušalo dijalogom doći do najboljih rješenja, ali da to vladajućima nije u interesu.
2: Dečak, one koji predlaže tri ustavna sudca ne glasa za njih. I ponovo pokazujem da je put SDP-a put odlikaša i to je opravdano jer naši simpatizeri, naši glasači, naši birači su zahtjevniji. I za nas ne vrijede pravila za dobar tri, za nas uvijek vrijede pravila za odličan pet. I s tim se moramo znati nositi svaki dan.
0: Reagirao je predsjednik vlade i HDZ-a Andrej Plenković. Kaže da mu nije jasno zašto su se u SDP-u uzbudili kao da su izbori sutra.
3: Nemam pojma što su govorili, daleko su izbori, oni su svi ušurali kao da su izbori sutra, kao da nas ne poznaju. Dakle, ako nas ne znaju nakon 10 godina da hoćemo stabilnost, razvoj, napredak i brinuti to svima, onda nek rade što žele.
0: Vijesti. Albansko tužiteljstvo za borbu protiv korupcije zatražilo je uhićenje 20 Albanaca osumnjičenih za pranje novca, od kojih bi neki mogli biti povezani s turističkim projektom povezanim s obitelji Trump. Prema objavljenoj izjavi i izvješćima lokalnih medija, prenijela je agencija AFP. Ovaj turistički projekt u Zvernecu, koji je zaštićeno područje prirode i na otoku Sazan, bio je uzrok niza uličnih prosvjeda posljednja dva tjedna. Nekoliko tisuća prosvjednika i dalje je prosvjedovalo jučer u Tirani. Vijesti. Grand Prix Anima Festa osvojili su kratkometražni armensko-estonski film Zima u ožujku Natalije Mirzojan i dugometražni kanadsko-francuski Smrt ne postoji Felixa Dufora Laperiera. Objavljeno je na dodjeli nagrada u Kinu SC, kojom je završilo 36. izdanje Zagrebačkog festivala. Vremenska prognoza. Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne i navečer u središnjim i istočnim predjelima na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Poslije podne u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj vjetar će okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a na moru od 16 do 21, dnevna od 26 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dubrovko Lukačin, uredio Marin Erak.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

0: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera, koje je bilo zaustavljeno zbog kvara na Velikom bageru. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućeg tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti uklonjen do polovice srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
1: Ja vjerujem da će rok biti ispoštivan sredinom srpnja, kao što sam sad rekao, s obzirom na dosadašnju dinamiku izvođenja radova, rok za sada ostaje sredina srpnja. Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to je da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
0: Prema pisanju medija, gorivo će u utorak pojeftiniti, i to euro super 9 centi po litri, a euro dizel i plavi dizel 4 centa.
2: Vijesti.
0: Američki predsjednik Trump poručio je na društvenoj mreži da bi sporazum s Iranom trebao biti potpisan danas, te da će se odmah nakon toga Hormuški tjesnac otvoriti za sve. Tvrdi i da će se njime Teheranu potpuno onemogućiti razvoj nuklearnog oružja. U memorandumu o razumijevanju, o kojem SAD i Iran već tjednima pregovaraju, navodi se da bi, kada se potpiše, obje strane imale 2 mjeseca za takozvane tehničke pregovore. S druge strane, Teheran opovrgava da će se danas potpisati sporazum, no ne isključuje da će se to dogoditi idućih dana. Albansko tužiteljstvo za borbu protiv korupcije zatražilo je uhićenje 20 Albanaca osumnjičenih za pranje novca, od kojih bi neki mogli biti povezani s turističkim projektom povezanim s obitelji Trump. Prema objavljenoj izjavi i izvješćima lokalnih medija, prenijela je agencija AFP. Ovaj turistički projekt u Zvernecu, koji je zaštićeno područje prirode i na otoku Sazan, bio je uzrok niza uličnih prosvjeda posljednja 2 tjedna. Nekoliko tisuća prosvjednika i dalje je prosvjedovalo jučer u Tirani. Stranka Možemo izvijestila da je gotovo 45 tisuća građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne. Njome se traži nabava 5 CT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima kažu isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu, govori Ivana Kekin.
3: Mi pričamo o modelu koji u Hrvatskoj traje desetljećima, o modelu u kojem se javni novac odljeva privatnicima u džepove. I Medikol je tu najočitiji i najbesramniji primjer ako mene pitate. Ali oni nisu nikakva iznimka. Oni su dio istog obrasca kojeg HDZ-ove vlade desetljećima provode.
0: Ministarstvo zdravstva priopćilo je da Hrvatska trenutačno bilježi dosad najveća ulaganja u javno zdravstvo. Ocijenilo je i da saborska zastupnica Možemo zastrašuje javnost, jer podaci pokazuju da se 84% zdravstvenih usluga pruža preko javnog zdravstvenog sustava. Jučer se u popodnevnim satima zapalila motorna jahta kod dubrovačkog Zatona. U trenutku nastanka požara na plovilu nije bilo posade ni putnika, a unatoč naporima dubrovačkih vatrogasaca plovilo je potonulo. Na moru je zabilježeno neznatno površinsko onečišćenje.
2: Sport.
0: Nogometaši Brazila i Maroka odigrali su zanimljivu utakmicu prvog kola skupine C na svjetskom prvenstvu, koja je završila nerešenim rezultatom 1-1. Oba su pogotka postignuta u prvih 45 minuta. Poveo je Maroko u 21. minuti golom Ismaela Saibarija, dok je izjednačio Vinicius Junior u 32. minuti.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne i navečer u središnjim i istočnim predjelima na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Poslije podne u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj vjetar će okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a na moru od 16 do 21, dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: To Tonski realizirao Dubravko Lukačin, uredio Marin Erak.

je kosaju. Tu nas čekaju davno poznata lica. Jedan je kustravi dječak, uvijek u proljeće tu. I znaš zašto dolazi.

0: 6 je sati. Dobro vam jutro.
1: 95,1 102,7 104,7
2: Radio Rijeka.

6 sati i 16 minuta. Dobro jutro svima koji nas slušaju ovako rano. Nedjelja je u Rijeci, jutros brojimo 18 stupnjeva u zraku i negdje oko 22 u moru i moram vam reći da je sasvim ugodno. Puno ugodnije nego recimo u Danskoj, pa je ovo za mene postao lagani toplotni udar. Malo mi je čudno, moram priznat, biti ovdje, ali dajte mi malo vremena pa ću se opet djelomično naviknut. Danas samo žene na Radio Rijeci, Matija Zanoškar kao glazbena urednica, Lucija Fanton tonska realizatorica, a za mikrofonom Ena Bab.

0: Radio Rijeka.
1: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: 6:21 i s nama je Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba koji nam donosi friške vijesti iz prometa. Andrej, dobro vam jutro.
3: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima. Evo, mirno dobro jutro za putovanje, nema izvanrednih situacija, nema nekih većih problema i poteškoća, dobri vremenski uvjeti za vožnju, suhi kolnici, dobra vidljivost, nema bure u priobalju, jedno zaista mirno dobro nedjeljno jutro, nadam se da će tako biti i u ostatku dana. Povremeno kraći zastoj u zonama radova, još uvijek ima radova i na autocestama i na ovim lokalnim, županijskim i gradskim prometnicama. Izdvojit ću da na više dionica autoceste Rijeka-Zagreb se vozi suženim kolnikom uz ograničenje brzine, radovi na dionici Istarskog ipsilona između tunela i čvora Učka te na više dionica Jadranske magistrale. Naravno i na samim gradskim prometnicama u Rijeci, pa je to još jedna molba vozačima da voze dodatno strpljivo, ali zaista nekih većih problema, poteškoća za sad nema. Na granicama povremeno pojačan ulazak osobnih vozila Karasović i Županja i Bajakovo, čekanja do sat vremena. Obzirom da su ovako dobri vremenski uvjeti, evo u pomorskom prometu jutros nema poteškoća, svi trajekti, katamarani plove redovito.
2: Onda neka i nam i ostane bez poteškoća, svim vozačima želimo sretan put, a vama ugodan ostatak dana.
3: Hvala, lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi, do slušanja.

6 sati i 29 minuta, vi slušate prve servisne informacije jutros. Danas se očekuje pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, navečer i u noći porast naoblake sa sjevera koji već tada ponegdje može biti praćen kišom. Puhaće slabo do umjereno mjestimice pojačano jugo i jugozapadni vjetar. More će biti mirno do malo na dijelovima umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će većinom od 14 do 19, a u Gorskom Kotaru i Lici od 7 do 12 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 24 do 29 celzijevih stupnjeva. Kao što nam je malo prije rekao Andrej Prosoli, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, tako da na većini cesta se vozi bez poteškoća, osim na dionicama gdje traju radovi. A jedno od takvih područja je i autocesta A6 između čvorova Vrata i Oštrovica u smjeru Rijeke, gdje se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a to će tako trajati sve do sutra 15. lipnja. U tijeku su i radovi na Istarskom ipsilonu na dionici tunel Učka čvor Matulji. Na snazi je posebna regulacija uz moguće povremene prekide prometa. I to je sve za jutarnje servisne informacije. Nema isključenja vode i struje.

0: mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lekternim dijelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
3: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
11: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
12: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Mi smo ostvarili naš san!
11: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
14: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
3: I kad postoji volja za potpisivanje mirovnog sporazuma, Sjedinjene Države i Iran ne mogu se dogovoriti o datumu potpisivanja.
2: Od utorka jeftinije gorivo.
3: U Njujorku kao potpora vatrenima stigla hrvatska zastava duga 100 metara.
2: Biće pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslijepodne i navečer na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Čak i kad se svi slažu da je sporazum između SAD-a i Irana bliži nego i kada prije, ne mogu se složiti o datumu potpisivanja. Pakistanski premijer najavio ga je za danas. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova to je opovrgnuo, a američki predsjednik potvrdio. Inače, Iran je objavio da će s Omanom upravljati hormuškim tjesnacem, tako da pomiri zaštitu nacionalne sigurnosti i opće dobro svjetske zajednice, te da će naplaćivati usluge, ali ne i plovidbu. Danja Dubrevac.
4: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da će odmah poslije potpisivanja memoranduma hormuški tjesnac biti otvoren za sve. Dodao je da je njegov memorandum bolji od nuklearnog sporazuma koji je dogovoren u vrijeme Baracka Obame, te zaprijetio:
5: u odgovarajuće vrijeme kad sve bude mirno, ući ćemo i uzeti nuklearnu prašinu zakopanu duboko pod moćnim potopljenim granitnim planinama, zahvaljujući našim prekrasnim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima, te je smanjiti i uništiti, bilo u Iranu ili Sjedinjenim Državama. Radujemo se dugoj suradnji s Iranom i cijelim Bliskim Istokom. Nadamo se da će cijeli proces biti brz, jednostavan i gladak. Ako se to ne dogodi, imamo krajnju alternativu. Nadamo se da se više nikada neće uporabiti.
4: U Teheranu komentiraju:
5: sada je važno da možemo postupno napredovati prema sporazumu, a ne da kao s nuklearnim sporazumom najprije mi djelujemo. Trebali bismo moći malo po malo neprijatelju nametnuti svoje zahtjeve. I rat ima svoju specifičnu strukturu, a mislim da postoje mogućnosti da se on nastavi. Uz ono što smo postigli u borbi, možemo postići i uspjeh u diplomaciji. Nikad ne vjerujem Trumpovim riječima ili riječima njegova agenta Netanjahua, koji je zapalio Bliski Istok. Nikada ne prihvaćam što govore.
4: Izrael nije strana ni u jednoj fazi sporazuma, ali je o uvjetima razgovarao s Amerikancima. Netanjahu je priopćio da pozdravlja američko stajalište da Iran ne smije razviti nuklearno oružje. Istodobno, izraelska vojska nastavlja napadati jug Libanona, a Hezbollah odgovara na napade. Iako Iran tvrdi da će mirovni sporazum vrijediti i za Libanon, mira ondje nema, unatoč primirju i pregovorima između Libanona i Izraela.
1: Jutarnja kronika.
2: Prema pisanju medija, gorivo će utorak pojeftiniti i to Eurosuper 9 centi po litri, a Eurodizel i plavi dizel 4 centa. Pojeftinjenje je potvrdio i premijer Andrej Plenković, no koliko će ono biti još ne može reći.
6: Pa hoće, da. Danas ćemo se malo čuti ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle obavimo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
2: Stranka Možemo izvijestila je da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne, kojom se traži nabava 5 CT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima isplaćuju milijonski iznosi za tu pretragu. Reagiralo je Ministarstvo zdravstva priopćenjem u kojem tvrdi da se u hrvatsko zdravstvo danas ulaže najviše u hrvatskoj povijesti. Čućemo Sandru Benčić, a onda i prozornog premijera Andreja Plenkovića.
7: Lista iza nas, to je lista sa više od 40.000 potpisa ljudi iz cijele Hrvatske koji su svojim potpisom rekli Andreju Plenkoviću da ne žele više čekati, da žele da javni novac, naš zajednički novac se ulaže u javno zdravstvo i u javne bolnice, a ne u privatne džepove.
8: Mi smo u proteklih mojih 10 godina uložili 3 milijarde. Dakle, Zagreb praktički, zahvaljujući nažalost potresu, ima sutra sve nove bolnice, kao da su nove.
2: Na sjednici predsjedništva HSLS-a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić, a Mirko Budiša prestao je obnašati tu dužnost. Budiša se, podsjećamo, ogradio od sudjelovanja HSLS-ove državne tajnice Nevenke Lastić-Đurić na zagrebačkoj povorci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i samopromociju. U razgovoru za HTV predsjednik HSLS-a Dario Hrebak rekao je da je s Budišom surađivao korektno, ali da HSLS neće odstupiti od svojih temeljnih liberalnih vrijednosti.
0: Njegovo je pravo, njegovo je mišljenje, moguće je da ima drugačije mišljenje, ona su čak različita mišljenja u liberalnim strankama, pa i u HSLS-u je dobrodošla, ali postoji vrijeme i mjesto, a ne javna polemika i na ovakav način raditi štetu stranci. Mislim da to nije dobro. Drago mi je da smo danas kao stranka pokazali jedinstvo, otvorile su se određene polemike, da su tu neke frakcije, da se HSLS dijeli. Danas smo vidjeli da je HSLS jedinstven, dakle osobno sam dobio podršku jednoglasnu za daljnji nastavak vođenja stranke do sljedećih parlamentarnih izbora. To se otprilike podudara i sa krajem mog mandata i ja doista vjerujem da mi kao stranka možemo čak izaći izjači iz ove, rekao bih, mini afere.
2: Sa sjednice glavnog odbora SDP-a predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić poslao je vrlo optimistične poruke i istaknuo pritom da je put SDP-a put odlikaša jer su njihovi birači zahtjevniji.
9: A ono zbog čega sam posebno sretan, što je SDP prestao biti administrator nostalgije i ponovno smo postali kreatori i vizionari budućnosti, jer se nakon dugog vremena neke teme, iskraćivanje radnog vremena, industrijska politika i inflacija pojavljuju u hrvatskom prostoru na način da ih je SDP potaknuo kroz razum, dijalog, razgovor s ljudima. Put SDP-a, put odlikaša. I to je opravdano, jer naši simpatizeri, naši glasači, naši birači su zahtjevniji. I za nas ne vrijede pravila za dobar 3, za nas uvijek vrijede pravila za odličan 5. I s tim se moramo znati nositi svaki dan.
2: Nastavljeno je rušenje vjesnikova nebodera koje je bilo prekinuto zbog kvara na Velikom bageru. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućeg tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen do sredine srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
10: Ja vjerujem da će rok biti ispoštivan sredinom srpnja, kao što sam sad rekao, s obzirom na dosadašnju dinamiku izvođenja radova, rok za sada ostaje sredina srpnja. Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to je da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
2: Bila je u Rusiji i Kataru, a stigla je i u New York. Nasuprot UN-u razvijena je navijačka hrvatska zastava duga 100 metara. Oko nje se okupila hrvatska zajednica, ljudi koji žive u New Yorku, među njima i Dragana Grgas, prije koje ćemo čuti Dadu Čora iz Crikvenice, koji je tu zastavu nosio i na...

0: tradicije, održavamo okupljanje ljude i sakupljamo, kao što drugi kažu, kad se male ruke sklope, dešava se čuda. I evo, pravimo jedno od najljepših čuda u New Yorku i nadamo se da će ih biti još.
1: Ponosni smo od kuda smo i u ovom gradu. Ovdje sam već skoro 32 godine i svaki puta kad god možemo imati našu Hrvatsku ovoga reprezentirati, mislim da je jako lijepo.
2: Švicarski birači danas na referendumu odlučuju hoće li poduprijeti prijedlog o ograničenju broja stanovnika na najviše 10 milijuna do 2050. godine. Predložila je to desna Švicarska narodna stranka koja upozorava na posljedice imigracije za stanovanje i javne službe. Protivnici smatraju da bi takva mjera mogla naštetiti gospodarstvu i odnosima Švicarske s Europskom unijom. Prvi rezultati glasovanja očekuju se poslije podne. Sin norveške prijestolonasljednice Mette Marit, 29-godišnji Marius Borg-Høiby, sutra bi trebao doznati presudu Okružnog suda u Oslu nakon suđenja za 40 kaznenih djela, među kojima su i 4 optužbe za silovanje. Høiby odbacuje najteže optužbe, ali priznaje dio prekršaja povezanih s drogom i prometom. Tužiteljstvo za njega traži 7 godina i 7 mjeseci zatvora, a obrana smatra da bi kazna trebala biti znatno blaža. Od veljače je u istražnom zatvoru nakon uhićenja zbog sumnje na napad i kršenje zabrane prilaska bivšoj djevojci, piše BBC.
3: Vijesti iz svijeta uredio je Davor Rendulić.
4: Jutarnja kronika.
3: Dodjelom nagrada sinoće u Zagrebačkom studentskom centru završen 36. Anima Fest. Pobjednički film kratkometražne konkurencije je Zima u ožujku armenske autorice Natalije Mizaran, dok je Grand Prix u dugometražnoj konkurenciji pripao kanadsko-francuskom ostvarenju Smrt ne postoji. Javlja Ivan Žaknić.
5: Pobjednički film glavnog natjecanja Anima Festa, onog kratkometražnih filmova, priča o mladom paru koji se nađe na udaru političkog režima pa zbog toga moraju napustiti svoj dom. Vječnu priču o egzilu armenska autorica Mirzojan ispričala je gotovo u dokumentarističkoj formi uz atraktivnu uporabu ručno izrađenih lutaka. Nagrada Zlatko Grgić za najbolji prvi film snimen izvan obrazovne institucije pripala je francuskom ostvarenju Stiljivi bog, a pobjednik dugometražne konkurencije Smrt ne postoji kanadskog reditelja Felixa Di Fulle-Perriera o pokušaju oružanog napada na bogate zemljoposjednike koji pođe po zlu, te glavna junakinja počinje dvojiti o ispravnosti svojih postupaka. Najboljim hrvatskim filmom na ovogodišnjem Anima Festu proglašen je Priredba. Riječ je o filmu koji je domaću animaciju predstavlja u glavnom kratkometražnom programu, a u kojem se njegova autorica Ana Horvat bavi jednom davnom traumom doživljenom 80. godina na proslavi Dana mladosti.
6: Na kraju je obrada nekakvih osobnih sjećanja tog dijela djetinjstva gdje si na priredbi, ti pioniri, te pjesme i svašta, ne? I to nekakav strani svijet odraslih koji polako se tu pojavljuje, ne? Ali mislim da je ispao okej, na kraju, ja sam zadovoljna.
5: Najbolji studentski film je I onda je zgrabio nož i dolazi iz Japana, baš kao i na drugoj strani pobjednik natjecanja filmova za djecu. Na ovogodišnjem Anima Festu u proteklih jedan dana prikazano je više od 300 filmova. U Zagreb je stiglo isto toliko gostiju, među kojima je dvostruki Oskarovac, jedan od koautora slavnog crtića Ratatouille, Jan Pinkava, i jedna od najvažnijih umjetnica na području animacije, Joana Quinn, kojoj je uručena nagrada za životno djelo.
3: U Šibeniku je počelo 5. godišnje doba Međunarodni dječji festival. Otvorila su ga djeca nakon čega je na ljetnoj pozornici ispred katedrale nastupila španjolska cirkuska skupina. Od odraslih sudionike festivala pozdravili su gradonačelnik Željko Burić, izaslanik predsjednika države Zdravko Zima te ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. Evo dijela atmosfere otvorenja festivala.

0: Već 66 godina Šibenik postaje mjesto plesa, igre, pjevanja i svega onoga što djeca najbolje znaju raditi.
1: Iskreni pozdravi svoj djeci svijeta bez obzira koliko puta to ponovili. 66 puta grad Šibenik prepuštamo djeci.
2: Najvažnije je to da se ovdje njeguje atmosfera radosti, mladosti i zajedništva. Neka tako ostane i nadalje.
3: Ja vam želim puno smijeha, puno radosti, puno zanimljivih predstava.
4: 66. Međunarodni dječji festival u Šibeniku je...

0: Jutarnja kronika.
1: Ponavljamo najvažnije.
2: I kad postoji volja za potpisivanje mirovnog sporazuma, Sjedinjene Države i Iran ne mogu se dogovoriti o datumu potpisivanja.
1: Od utorka jeftinije gorivo.
2: U New Yorku kao potpora vatrenima stigla hrvatska zastava duga 100 metara.
1: Biće pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslijepodne i navečer na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom.
2: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
0: Prvi program. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
3: U danu kad je vizure New Yorka ukrasila 100-metarska hrvatska zastava, a tamošnji košarkaški miljenici Nixi osvojili naslov NBA prvaka nakon više od pola stoljeća, nije bilo posve dosadno ni u okolici Washingtona u američkom kampu vatrenih. Nakon subotnjeg treninga, koji je protekao u redu, u hotelu je priređena svojevrsna hrvatska večer na kojoj je uz predstavnike Hrvatske turističke zajednice i ministra turizma i sporta te brojne druge uzvanike, među kojima se našao i Toni Kukoč, glavnu rolu imao centralni lik simpatičnog promotivnog filma u režiji Pita Radovića, američki glumac hrvatskih korijena John Malković. Sjećamo se međutim kako ga je na filmskom platnu Johnny English stajao glave. U Dallasu nam u srijedu treba suprotan scenarij. Na tome se i radi. Aleksandrija je u neposrednoj blizini čuvenog Pentagona, pa gdje ćete prikladnijeg mjesta za uvježbavanje obrambenog sustava koji je po riječima mnogih aktera naše ekipe temelj dobrog rezultata na ovom svjetskom prvenstvu. Jedan od kandidata za hrvatski nogometni Pentagon, Branić Marin Pongračić, o tome kaže.
4: A mislim da je obrana jako bitna, sad ne znam da se, kad se to kaže, samo misli na zadnju liniju, već kao kolektiv, naravno, i da nam je prvi obrambeni igrač napadač naš u tom smislu, ali naravno da će to biti jako bitno, to će biti ključno, dođemo do rezultata, mislim, sve reprezentacije koji su nešto veliko postigli, mislim da mi je bila uvijek baza defenziva, a konkurencija među nama je jako pozitivna.
3: O Englezima se raspravlja naveliko, osobito o Harryu Kaneu, jer Pongračić nema dileme.
4: Smatram ga najboljim napadačem svijeta, sigurno.
3: Od engleskog će revolveraša, nadajmo se ipak u Teksasu brži na okidaču biti naši nogometaši.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Pri kraju je treći dan svjetskog prvenstva, izvještava Srđan Fabijanac. Počeo je velikim iznenađenjem i prvim povijesnim bodom Katara na svjetskim prvenstvima. Osvojili su ga protiv Švicarske, koja je povela već u 16. minuti golom Emboloa s bijele točke. Švicarci do kraja propustili niz šansi, sjajno je branio vratar Katara Abunada, da bi u 4. minuti sudačke nadoknade autogol Švicaraca presudio za krajnjih 1-1. U ponoćnom dvoboju, do sad najjačoj utakmici, igrali su Brazil i Maroko. Prvaci Afrike sjajno otvorili, okrunili su to u 21. minuti, asistencija Brahima Diaza, strijelac Saibari za 1-0. Do poluvremena Brazil se vraća u 32. minuti nakon solo akcije Viniciusa koji pogađa za 1-1. U drugom poluvremenu Brazil puno opasniji, tri puta je spašavao vratar Maroka Bono, no ostalo je 1-1. U drugom susretu ove skupine Škotska je pobijedila Haiti 1-0 golom McGina u 28. minuti. U tijeku je utakmica Australija-Turska, na poluvremenu Australci vode 1-0.
2: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
6: Dora Vekić se nakon dvije godine ponovo kvalificirala u finale na WTA Touru, slagavši u polufinalu u londonskom Queen's Clubu domaću predstavnicu Katy Butler sa 6-1, 6-3. Suporenica u finalu bit će ponovo Britanka Raducanu. Marin Cilic zaustavljen je u četvrtfinalu ATP teniskog turnira u Hertogenboschu. Od njega je sa 6-2, 3-6 i 6-1 bolji bio Rus Medvjedev. Po drugi puta u povijesti vaterpolistice splitskog Jadrana osvojile su naslov prvakinja Hrvatske. U finalu nakon 14-11 u prvoj utakmici u Splitu, u drugom su ogledu Splićanke ponovo slavile i to u Zagrebu sa 17-11. Braća Valent i Martin Sinković plasirali su se u finale veslačke utrke dvojica na pariće na svjetskom kupu u Plovdivu. Na stolnoteniskom turniru u Zagrebu Tomislav Pucar zaustavljen je u četvrtfinalu od Lima iz Južne Koreje s 3-1 u setovima. Na drugom turniru Europske lige što se igra u Helsinkiju naši odbojkaši vrlo su uvjerljivo pobijedili Albaniju s 3-0, a jednako su uvjerljive bile i naše odbojkašice u Kečkemetu s 3-0 su pobijedile Estoniju. Britanski vozač Formule 1 George Russell u Mercedesu startat će prvi u utrci za veliku nagradu Katalonije u Barceloni, a odmah uz njega u prvom startnom redu bit će Lewis Hamilton u Ferrariju. U drugom redu bit će Kimi Antonelli u Mercedesu i Lando Norris u McLarenu. U finalu rukometne lige prvaka u Kelnu igraće Fuchse Berlin i Barcelona. U polufinalu sastav iz Berlina je pobijedio Magdeburg s 40-35, dok je Barcelona u produžetku slavila protiv danskog Aalborga s 37-32.
7: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
8: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
7: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
10: Oglasi. Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Kamenčić-Novic. Pod utjecajem srednjeg i malo povišenog tlaka jutros je u istočnoj Hrvatskoj i Dalmaciji sunčano, dok na zapadu zemlje ima umjerene na oblake. Vjetar je većinom slab, a ponegdje na obali puše burin. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac 8, Gospić 10, Bednjak, Nin i Pazin 12, Gorice kraj Nove Gradiške, Plitvička jezera, Slavonski Brod i Zavižan 13, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Sisak i Varaždin 14, Daruvar, Gradište kraj Županje, Karlovac, Osijek, Park kraj Čabra i Sljeme 15, Bilogora i Bjelovar 16, Malinska, Ploče, Pula, Zračna luka i Šibenik 17, Zagreb, Opatija i Rijeka 18, Hvar, Makarska i Zadar 19, Konavolska, Prevlaka, Lastovo, Mali Lošinj, Rabi, Split 20, te Dubrovnik, Rovinj i Senj 21 stupanj. U Hrvatskoj će danas biti pretežno sunčano, prema jugu i vedro. U središnjim i istočnim predjelima u drugom dijelu dana osobito prema večeri jače na oblačenje s kišom i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo. Navečer na sjeveru unutrašnjosti vjetar naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, na udare i olujan. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 30 stupnjeva. Sutra će biti promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno povremeno s kišom i grmljavinom. U noći i rano ujutro na sjeveru ponegdje moguća obilna kiša, osobito u središnjim krajevima. Popodne češća sunčana razdoblja. U Dalmaciji pretežno sunčano. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, ujutro u okretanju na jugoistočni. Na Jadranu umjereno prema jugu i jako jugo. Najniža temperatura zraka od 13 do 15, na Jadranu od 19 do 22. Najviša dnevna od 19 do 23, a u unutrašnjosti Dalmacije i duž obale od 27 do 30 stupnjeva.
10: Oglasi.

0: 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris. Oglasi. Prvi program.
1: 95.1 102.7 104.7 Radio Rijeka.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
2: 7 sati i skoro 30 minuta, a vi slušate druge servisne informacije danas. Danas nas očekuje pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, navečer i u noći porast na oblake sa sjevera koji već sada ponegdje može biti praćen kišom. Puhat će slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo i jugozapadni vjetar. More će biti mirno do malo, na dijelovima umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će većinom od 14 do 19, a u Gorskom Kotaru i Lici od 7 do 12 stupnjeva Celzijevih. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 24 do 29 Celzijevih stupnjeva. A sad nekoliko kratkih obavijesti iz prometa. Srna je na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvora Ravna Gora i tunela Vršek. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Jučer su počeli radovi u Ružićevoj ulici u sklopu projekta aglomeracija Rijeka. Od kućnog broja 29, što je kolni ulaz u skladište Plodina, do kućnog broja 1. Križanje ulica Franje Račkoga, Ružićeve i Ivana Grohovca. Promet će se odvijati naizmjenično uz regulaciju semaforima. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, na većini cesta se vozi bez poteškoća, osim na dionicama gdje traju radovi. A jedna od takvih cesta je i autocesta A6, između čvorova Vrata i Oštrovica u smjeru Rijeke se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. I za kraj servisnih informacija, u pomorskom prometu nema poteškoća kao ni najavljenih isključenja vode i struje.

Danas u Novom listu pročitajte: 27. Fiumanka, regata strpljenja i jedriličarskog umijeća. Među 120 posada iz Hrvatske i inozemstva slavila je slovenska jedrilica Generali Sailing Team sa skiperom Samom Žvanom. Milan Vukajlović Vuk: sport ne smije biti privilegij, nego pravo svakog djeteta. Priča o čovjeku koji je umjesto izgovora pronašao novac za djecu, igrališta i košarku. Lana Barić, prvakinja drame HNK: umjetnost može raskrinkati licemjerje. A od priloga danas, Mediteran.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
2: 8 je sati, a to znači samo jedno. Na Radio Rijeci počinje najava događaja. Nedjelja je, pa događaja nema puno. Imamo više preporuka za Kamo danas, pa nas slušajte u istoimenoj rubrici za jedno pola sata. A sad ipak najava događaja. U sklopu obilježavanja Dana Svetog Vida, mjesni odbor Podmurvice od 9.30 uz okupljanje kod garaže Autotroleja organizira edukativnu vođenu šetnju školjićem, bazenom i vodovodnom ulicom. U Riječkoj katedrali će u sklopu večernje molitve od 18 sati biti upriličena podjela medalje Svetog Vida zaslužnim vjernicima Riječke nadbiskupije. Molitvu će predvoditi riječki nadbiskup Monsignor Mate Uzinić. A u Fužinama u crkvi Svetog Antuna Padovanskog nakon svete mise koja počinje u 10.30 koncert će održati puhački orkestar Fužine. Lić će s druge strane biti domaćin obiteljske biciklijade namijenjene svim generacijama. Fotoklub Rijeka poziva učenike osnovnih i srednjih škola da se prijave u tjedan fotografije mladih. Radionica počinje sutra i traje do subote 20. lipnja, a prijavnica se nalazi na stranici mladiifotografija.com. I to je sve za najavu događaja, kako sam obećala, kratko i slatko.

0: srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
1: I ovaj vikend uz Plodine štediš više. Pečeno grill pile 5,49 €. Novi Ledo Quattro sladoled odličnih 4,99 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

8:29 i dobro jutro svima koji su se tek sad probudili. Blago vama. A mi krećemo s emisijom Kamo danas. U 17 sati u Veprincu počinje peto izdanje Le Festiva. Program otvaraju namlađi kroz dječji festival Vidi čaja u men, uz nastupe učenika područne škole Veprinac pod vodstvom učiteljice Sanje Albaneže. Voditelji su Frenki Fučak i Mirna Martinčić, a nakon dječjeg programa slijedi čakavska ura s članicama udruge umirovljenika i starijih osoba Kastav, te čitanjem dijela Darinke Martinčić i drugih lokalnih književnika. Glavni dio manifestacije skup harmonike Armonike Vale Prince počinje u 18 sati ispred gradske lože. Alić je danas domaćin obiteljske biciklijade. Uz rekreativnu vožnju sudionike očekuju kreativne radionice i brojni prateći sadržaji. Ekipa Montes Outdoor i društvo Naša djeca Fužine pripremila je zabavnu i nezahtjevnu biciklističku rutu prilagođenu obiteljima. A svi oni koji se ne odluče na vožnju moći će sudjelovati u radionici izrade ruksaka pod vodstvom Antonije Čop iz Gardens Gifta. Početak je u 10 sati. U sklopu tradicionalne manifestacije Antonija na Kukuljanovu danas se održava prvo izdanje Barkfesta, zabavnog natjecanja namijenjenog svim ljubiteljima pasa i njihovim četveronožnim prijateljima. Na strelištu Vojsko u Kukuljanovu posjetitelje očekuje jutro ispunjeno igrom, druženjem i dobrom atmosferom u kojoj će psi i njihovi vlasnici zajednički sudjelovati u nizu zabavnih izazova. Također možete razgledati i male izlagačke kutke te pronaći zanimljive proizvode za sebe i svoje ljubimce. Prijave počinju u 10 sati, a natjecanje u 11 sati. U 9:30 u jedinstvenom ambijentu dvorca Stara Sušica održat će se manifestacija Dan Frankopana. Program započinje okupljanjem sudionika zahtjevnije planinarske ture u 9:30 kod dvorca uz prijave i degustaciju lokalnih proizvoda. Nakon čega u 10 sati slijedi polazak rutom Frankopana i Javorovom kosom. Za one koji preferiraju laganiju šetnju, od 11 sati organizirano je okupljanje za šetnju Frankopanskom šetnicom, također uz degustaciju, dok je polazak predviđen u podne. U dvorištu dvorca od 11:30 održat će se prikaz dvorskih plesova i viteških borbi u izvedbi povijesno-plesne udruge Kontea. U 13 sati predviđen je ručak u srednjovjekovnom naselju, dok će se od 14 sati nastaviti program plesovima, viteškim igrama, mačevanjem i streličarstvom. I sad za kraj idemo u Opatiju. Hrvatski muzej turizma priprema izložbu posvećenu 60. godišnjici opatijskog hotela Ambasador, te izložbu o njegovu autoru, arhitektu Zdravku Bregovcu. Tim povodom pozivaju se građani, nekadašnje i sadašnje djelatnike hotela, goste, kolekcionare, te sve koji posjeduju materijale vezane uz hotel Ambasador, ali i druge hotele i turističke objekte koje je projektirao Zdravko Bregovac, da im se jave i tako sudjeluju u procesu stvaranja izložbe. I to bi bilo sve za današnji Kamo danas.

0: Radio Rijeka.
1: Katolički vidici.
2: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Poslušajmo komentar današnje 11. nedjelje kroz godinu kojega je pripremio župnik Čabra i Hriba i čuvar svetišta Majke Božje Karmelske na Svetoj Gori, Ivan Marković.
3: Dragi slušatelji, draga braćo i sestre, hvaljen Isus i Marija. Evanđelje i sam Isus ove 11. nedjelje kroz godinu potiče nas na molitvu i zahvalnost za dar svećeništva. Žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Prvotna inicijativa i poziv proizlazi iz Božje ljubavi i odabranja pojedinca. Bog je prvi onaj koji poziva. Odabrana osoba prepoznaje taj poziv i odabranje i odaziva se. To vidimo i po pozivu današnjih 12 apostola u evanđelju. Isus daje posebno poslanje. Putem propovjedajte, približilo se kraljestvo nebesko, bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite, besplatno primiste, besplatno dajte. Svećeništvo je ljubav Isusovoga srca, rekao je sveti Ivan Marija Vianney, župnik Karški. Upravo iz Božjega srca izljevaju se mnoge milosti za ovaj svijet. Koliko je to veliki poseban dar, rekao je sveti Ivan Don Bosco, kad neko dijete ostavi svoje roditelje i slijedi Božji poziv, Isus Krist zauzima njegovo mjesto u obitelji. Na kraju, poslušajmo čudo po zagovoru sveca cijeloga svijeta, svetoga Antuna. Dogodilo se u francuskom gradu Toulonu davne 1293. godine. Pobožna djevojka Luisa Bouffier nikako nije mogla otvoriti vrata svoje trgovine. Pozvala je bravara, ali uzalud. Bez uspjeha se mučio cijeli sat, a onda pođe po alat kako bi bravu razvalio. Luis je bilo žao vrata, pa se pomolila svetom Anti, nadajući se pomoći, u zahvalu će dati kruha siromasima. Čim se bravar vratio, pokušao je opet ključem otvoriti vrata i vrata su se otvorila. Događaj se pročuo, otada se munjevitom brzinom raširila nova pobožnost na radost i utjehu mnogima. Danas nema crkve gdje se ne može ugledati škrabica s natpisom Kruh svetog Ante. Tim je sredstvima stotinama godina sveti Antun postao mogući hranitelj bezbrojnih siromaha uz pomoć dobrih ljudi. I danas mnogi dobri svećenici čine dobra za ovaj svijet.
2: Svečanom večernjom koju će večeras u katedrali Svetoga Vida predvoditi riječki nadbiskup Matej Uzinić započinje središnji dio proslave Svetoga Vida, zaštitnika riječke nadbiskupije, katedrale i grada Rijeke. Večernja započinje u 18 sati i pod njome će zaslužnim vjernicima biti dodijeljene medalje Svetoga Vida, a skauti će obnoviti ili dati svoja prva obećanja. Po prijedlogu župnika iz 7 dekanata naše nadbiskupije, ove godine medalje zahvalnosti primaju sljedeći vjernici. Iz Bakarskog dekanata medalju prima Marinka Meštrović. Iz Crikveničkog dekanata Dolores Pečarina. Iz Kastavskog dekanata medalju zahvalnosti prima Danica Slaković, a iz Opatijskog dekanata medalju primaju Frančiška Gržinić i Janja Peruć. Iz Prvostolnog dekanata medalju prima Franči Fabijanić, a iz Trsatskog Koraljka Mažar. U Delničkom dekanatu medalju zahvalnosti jučer je tijekom misnog slavlja u Plešcima, gdje nadbiskup Mate Uzinić slavio sakrament Svete Krizme, primio Goran Majetić. Iz Riječke nadbiskupije zahvaljuju svim dobitnicima za sve učinjeno za njihove župe, a Bogu na čast. Sutra na svetkovinu Svetoga Vida misu u 9:30 na talijanskom jeziku predvodi apostolski nunci u Republici Hrvatskoj nadbiskup Leopoldo Girelli. U 17:45 Hrvatska bratovština Bokeljska mornarica 809 Rijeka postavit će kolo Svetog Tripuna ispred Riječke prvostolnice, a u 18 sati započinje svečano misno slavlje u katedrali Svetoga Vida koje će predvoditi zagrebački nadbiskup i metropolit Dražen Kutleša, predsjednik Hrvatske biskupske konferencije. Nakon mise je procesija od katedrale preko Trga Mlikarice, Korza i natrag do Riječke prvostolnice. A u okviru bogatog i raznovrsnog programa Dana Svetoga Vida u Riječkoj prvostolnici 9. lipnja predstavljena je knjiga Sveti križ Svetoga Vida autora profesora doktora Damira Tulića i doktora Marija Pintarića s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Nastala na inicijativu riječkog nadbiskupa Mate Uzinića, knjigu je predstavio Mario Pintarić, koji je nakon izlaganja za okupljene posjetitelje održao i stručno vodstvo kroz riječku prostolnicu. Riječka nadbiskupija objavila je prošle godine monumentalnu monografiju Katedrala Svetoga Vida u Rijeci, a koja je uručena i papi Lavu XIV, te je dobila i godišnju nagradu grada Rijeke za 2025. U ovoj godini, u kojoj upravo proslavom Svetoga Vida završava jubilejska 100. obljetnica utemeljenja biskupije u gradu Rijeci, knjigom Sveti križ Svetoga Vida željelo se potaknuti vjernike i sve ljude dobre volje da bolje upoznaju povijest i tijek štovanja čudotvornog raspela iz crkve Svetoga Vida. Poručuje Pintarić, te nam o sadržaju govori. I nakon odlaska Isusovaca iz Rijeke, čudotvorno raspelo, Riječani su nastavili štovati sve do danas, poručuje Pintarić i o naslovu knjižice ističe. A predgovor ovom izdanju napisao je riječki nadbiskup Mate Uzinić, a završnu molitvu u čast Svetoga križa vikar za pastoral riječke nadbiskupije Mario Gerić. Zainteresirani će knjižicu moći uskoro nabaviti u katedrali Svetoga Vida. Od ostalih najava izdvajamo. Župa Svetog Romualde i svih svetih na Kozali u petak 19. lipnja slavi župni blagdan Svetog Romualda. Proslava započinje duhovnom obnovom u četvrtak 18. lipnja u 18 sati. Predvodi ju mladomisnik Karlo Stipeć, molitvom krunice i svetom misom te kroz euharistijsko klanjanje i duhovni nagovor. Na sam župni blagdan u petak 19. lipnja u 18 sati mladomisnik Karlo Stipeć predvodi misno slavlje, nakon kojega se zajedništvo nastavlja na zajedničkom domjenku. U susret novoj akademskoj godini Dom za studentice Sveti Vinko, kojega u Rijeci vode sestre milosrdnice, omogućuje smještaj djevojkama uz sadržaje usmjerene cjelovitoj izgradnji osobe. Sve potrebne informacije kao i rezervacije možete dobiti pozivom na broj 098 917 0127. Ponovit ćemo još jednom broj telefona 098 917 0127.
0: Kao mali otišao sam na svoju prvu svetu misu. Svidio mi se postupak, odnosno radnje ministranata, kako to ide, šta oni rade na misi. Uglavnom to me privuklo da idem od prvog razreda na mise, u crkvu. Bio sam redovit na svetim misama. Nakon prve svete pričesti većina djece ne nastave ići na mise. Tako da evo potičem vas svi koji ste primili svetu pričest da nastavite dolaziti na svetu misu. To je jedno najljepše iskustvo u mojem životu i da se ne odvajate od Boga.
2: Bio je ovo Vito Vundač, koji s prijateljem Ivanom Miškulinom ministrira u župi Svete Terezije od djeteta Isusa na Podvežici. A obojica su naši večerašnji gosti u emisiji Metanoja. Oni će nam govoriti o temama tko su ministranti, što oni zapravo rade i zašto je to potrebno iskustvo za djecu i mlade. Ako ste roditelj, dijete ili jednostavno želite saznati više o ovoj službi u crkvi, emisiju poslušajte večeras u 20 sati. S ovime smo priveli našu emisiju kraju, koju je tonski uredio Deni Gulija, a pripremila i vodila Helena Anušić. Lijep pozdrav! Katolički vidici.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Zemlja i brazda, obala i more.

0: ove godine ponovno radio matura s novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: za vrijeme.
1: Deveti sat i dvije minute i vrijeme je za našeg meteorologa Igora Lisa iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Igore, dobro vam jutro i kakvo nas vrijeme očekuje sljedećeg tjedna?
2: Dobro jutro i vama i lijep pozdrav svim vašim slušateljima i slušateljicama Radija Rijeke. Što se tiče vremena, vrijeme danas, a idućih dana se može opisati kao sunčano. Jedino što će se u ponedjeljak, odnosno ubaciti jedna promjena vremena zbog spuštanja Visinske doline, no ta promjena će biti prolazna i onda dalje nastavljamo po sunčanom vremenu. Što se tiče trenutne situacije, nad čitavim područjem pretežno je sunčano uz malo do umjereno, na oblaku puše jugo i to slabo do umjereno, a more je mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Rijeci u 8 sati iznosila je 20 celzijevih stupnjeva, minimalna je bila nešto niža, 17, a jučer maksimalna 27. Tlak zraka je bio 1015 hektopaskala, a relativna vlažnost 75%. Temperatura zraka u 8 sati na preostalim postajama: Platak 12, Otočac 13, Zavižan 14, Gospić Crni Lug 15, Grobnik Klana Učka Poklon 16, Kukuljanovo Park Pazin 17, Ogulin Delnica Viškovo Kastav 18, Malinska Plitvička jezera 19, Crikvenica Opatija Rijeka Krka Aerodrom Kostrena Dobrin 20, Pula Aerodrom Senj Vransko jezero na Cresu 21, Porer Pula Rab Cres Silba 22, Rovinj 23, te Mali Lošinj, Poreč i Sveti Ivana Pučini 24,9 stupnjeva. Minimalna temperatura se u Gorskom kotaru i ulici kretala od 10 do 15, a na preostalom prostoru od 15 do 20,9 stupnjeva. Temperatura mora od 21 do 23,9 stupnja, a tlak zraka od 1014 do 1015 hektopaskala, te je u blagom padu. Što se tiče današnjeg vremena, očekuje se pretežno sunčano uz malo umjerenu na oblaku, no kao što smo rekli, prema kraju dana i u noći doći će do porasta na oblak i to sa sjevera, i taj porast na oblak već tada ponegdje može biti praćen kišom. Što se tiče vjetra, danas puhat će slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo i jugozapadni vjetar, a more će biti mirno do malo, na dijelovima umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se malo višlja nego jučer od 25 do 30 celzijevih stupnjeva. Sutra u ponedjeljak promjenjivo oblačno, tijekom cijelog dana nestabilno, uz lokalni razvoj oblaka s kišom te ponegdje pljuskovima s grmljavinom, no očekuju se i sunčana razdoblja koja će biti češća u Istri i na Kvarneru. Vjetar u ponedjeljak, odnosno sutra, bit će slab do umjeren istočni jugo, uz nestabilnosti moguće jak vjetar, te će na večeru kretati na buru. A more će biti malo do umjereno valovito, u drugom dijelu dana uslabljenu. Temperature, jutarnja temperatura blago raste, dnevna u Gorskom kotaru u Lici pada i to na dijelovima i osjetno pada. Preksutra utorak povratak nazad na sunčano vrijeme i stabilno, tako da nas očekuje pretežno vedro ili sunčano s mogućim popodnevnim nestabilnostima i slabom kišom. Što se tiče vjetra, slaba do umjerena, još prije podne mjestimice jaka bura, će biti u smirivanju na većinom slab vjetar, a temperatura zraka jutarnja u blagom padu, dnevna u porastu, te jači porast se očekuje u Gorskoj Hrvatskoj. Ostali dani nakon utorka može se reći slični, to sve topli i topli.
1: Dakle, onda ćemo sa morem pričekati sutra, ali od utorka idemo se svi kupati.
2: Sutra ćemo da malo odmoriti za početak radnog tjedna, a onda dalje nazad na sunce i more.
1: Odlično. Hvala vam, Igore, ugodan ostatak dana i do slušanja.
2: Također i vama, do slušanja.

0: 9 sati i 16 minuta, nedjelja je kao i obično rezervirana za naše najstarije umirovljenike, a danas je s nama na telefonskoj liniji Emil Baumgartner, predsjednik Matice umirovljenika. Emile, dobar vam dan.
1: Dobar dan, dobro jutro, pozdrav vama, Ena, nakon dugo vremena, Mati i Luci u režiji, svima onima koji slušaju Radio Rijeku, a poseban pozdrav riječkim umirovljenicima.
0: Hvala. Ovo je vaše, ako se ne varam, zadnje javljanje uoči ljetne stanke, pa je sada prilika onda da se zahvalite svim vašim članovima i na suradnjama s brojnim institucijama.
1: Tako je, ove godine ponovo se vraćamo prijašnjem broju članova i već uhodanim aktivnostima. Prošlu godinu smo završili s preko 4300 članova, što je na nivou broja iz 24. godine. Za prvih 6 mjeseci ove godine učlanjeno je preko 3500 starijih osoba, što je broj koji smo prošle godine imali tek krajem rujna. Ovo je zahvaljujući velikom broju programa i aktivnosti te suradnjama s brojnim pojedincima i institucijama. Ovdje u prvom redu mislim na grad Rijeku, odnosno Upravni odjel za zdravstvo, socijalne politike i branitelje, koji financira preko 75% svih potreba Matice. Zahvaljujemo se pomoći, suradnji, razumijevanju i gradonačelnici Rijeke Ivi Rinčiću. Ne smijemo zaboraviti ni Riječki sportski savez, Klub sportske rekreacije Gorovo Opatija, Centar tehničke kulture, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Sveučilištu za treću dob, Radio Rijeka, Učilištu Dante i drugima.
0: Da, kao zaista svaki... ima puno udruga i kojima se možete zahvaliti, a osim zahvala vratimo se onda i na protekli tjedan u kojem ste, kao doduše i svake godine, obilježili blagdan Svetog Vida.
1: Tako je, i to u Kružnoj, naša proslava pod nazivom Da Kružna ne bude tužna je bila jako posjećena. Na proslavi su uručene pohvale i nagrade zaslužnim članovima, te nagrade za pobjednike turnira u pikadu i kartama. Pobjednici u pikadu su klub starijih osoba Potok, najbolja pikadorica je Đurđa Šumanja iz kluba Pehlin, a najbolji u Briškuli i Tršeti su iz kluba Krimeja. Bilo je puno plesača i plesačica koje nismo ocjenjivali, ali ih je bilo puno i zaslužuju najvišu ocjenu. Ne čudi s obzirom da je svirao One Man Band Boris, a zvučao je kao pravi big band. Posebno sam ponosni na slike i kreativne radove likovnih sekcija iz kluba Centar, Srdoči, Potok, koje su ukrasile Kružnu i privukle brojne poglede. I ove godine mješoviti pjevački zbor Matice umirovljenika grada Rijeke pod vodstvom maestra Vinka Bađuka uspješno je sudjelovao u Poreču na smotri zborova Naš kanat je lip. Vratili su se kasno sinoć, tako da nismo uspjeli čuti kako je bilo, ali nadam se da je završilo sve u redu.
0: Ma sigurno. A ovoga, bonove za prehranu možete preuzeti od 23. lipnja do 3. srpnja u Kružnoj, pa podsjetite umirovljenike koje uvjete trebaju zadovoljiti da dobiju subvencioniranu prehranu.
1: Tako je. Podsjećam da na pravo na subvencioniranu prehranu imaju umirovljenici i starije osobe s mirovinom nižom od 550 eura. Dakle, svi članovi s mirovinom manjom od tog iznosa mogu koristiti pogodnosti objedovanja u objektima Studentskog centra Rijeka i Crvenog križa na Pećinama po cijeni od 2,4 do 3 eura za obrok, zavisno od restorana u kojem objeduju.
0: A u tijeku je i projekt Zlatni val u kojem sudjelujete s ciljem unapređenja kvalitete života i osoba starijih od 55 godina. Koje edukacije su uključene u ovaj projekt?
1: U tijeku je iskaz interesa radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u aktivnosti projekta Zlatni val u kojem sudjelujemo kao partneri. Projekt će se provoditi u Primorsko-goranskoj županiji s ciljem unapređenja kvaliteta života i socijalne uključenosti osoba starijih od 55 godina i umirovljenika. Kroz edukacije iz digitalne i financijske pismenosti, sportsko-rekreativne aktivnosti, nutricionistička savjetovanja, društvena okupljanja, volontiranje i uključivanje u građanske inicijative, starijim osobama se pruža prilika za aktivno i dostojanstveno starenje.
0: A osim toga, pruža im se tako je prilika i za neke aktivnosti, pa nam možete reći što je prvo na rasporedu.
1: Tako, naša prva ljetna aktivnost u okviru ovog projekta je SUP na vodi, pa molimo sve zainteresirane da se sljedeći tjedan jave u kružnu. U lipnju nas također očekuje i šetalački klub, planinarenje i klub ljubitelja rijeke. Napominjem, sve aktivnosti imaju ograničen broj mjesta, a prijave se zaprimaju redoslijedom prijave. Kada se mjesta popune, prijavljeni se upisuju na listu čekanja. Napomenut ću da projekt nije samo skup radionica i aktivnosti, to je poruka da starija životna dob ne znači usamljenost, pasivnost, isključenost, već novo vrijeme, nove mogućnosti povezivanja i aktivnog života. Veselimo se vašem sudjelovanju u zajedničkom druženju u projektu Zlatni val.
0: A jedan dio tog aktivnog života su svakako i izleti, pa koje destinacije ćete posjetiti, kamo putujete sada početkom ljeta?
1: Pa evo, podsjećamo sve koji su uplatili izlet brodom na Cres da se otkupljamo 23. lipnja u 8.30 na gatu Karoline Riječke. Polazak za Cres je u 9 sati, a nakon obilaska Valuna i kupanja vraćamo se u rijeku. Molimo sve da se prikladno obuku, ponesu opremu za kupanje i zaštitu od sunca, te dovoljno vode i hranu ukoliko nisu uplatili objed na brodu. Povratak u rijeku očekujemo oko 20 sati. Također, klub Srdoči organizira 4. srpnja jednodnevni izlet na Košljun s obilaskom Krka i ručkom u Vrbniku. Prijave u klubu Srdoči ili na telefon 095-55-41-538.
0: Tako je, dakle, prijave su u klubu Srdoči ili na telefon 095-55-41-538. A osim izleta, vi ste u ponudi obično imali i jako puno rekreacije, no evo ga, nordijsko hodanje se privremeno obustavlja, a nastavlja se tek sredinom rujna.
1: Tako je, znači velike su vrućine, moramo poštediti umirovljenika, odnosno starije osobe, tako da ćemo sa hodanjem nastaviti sredinom rujna. Želio bih se ipak osvrnuti na prošlo nedjeljnu olimpijadu umirovljenika grada Rijeke na Platku. Veliki broj sudionika u mnogim sportovima, te nordijskom hodanju, planinarenju, zabavi i plesu pokazao je da su riječkim umirovljenicima godine samo broj. Čestitamo svima koji su došli, sudjelovali, a ispričavamo se za manje organizacijske propuste i obećavamo da se sljedeće godine neće ponoviti. Klub Transverzavlac 20. lipnja odlazi na izlet od vrata na Preradovićev vrh do Fužina. Polazak je vlakom u 7.25, a povratak iz Fužina je u 17.12. U subotu 27. lipnja idemo na Platak, polazak s Delte u 9, a povratak s Platka je u 18 sati.
0: Uh-huh.
1: Vježbanje i rekreacije u sportskom centru 3. maj i na bazenima Kantrida, kao i vježbe na otvorenom, vježbe joge na pećinama i zametu su do kraja mjeseca. Klubovi Matice umirovljenika grada Rijeke rade do 26. lipnja s uobičajenim aktivnostima, a šalteri Matice u Kružnoj radit će do 31. srpnja. Ponovo se otvaramo 24. kolovoza, kada umirovljenici mogu doći, obaviti administrativne poslove ili podignuti bonove za subvencioniranu prehranu. Evo, na kraju bih svim umirovljenicima, umirovljenicama i umirovljenicima poželio ugodne i zabavne ljetne praznike, što više druženja, šetnje i plivanja, te srdačno pozdravim do sljedećeg susreta u rujnu.
0: Mi se također pridružujemo lijepim pozdravima i želimo ugodne i zabavne ljetne praznike za sve umirovljenike. A vama, Emile, hvala i čujemo se sljedeće sezone.
1: Hvala. Čujemo se u 9. mjesecu.
0: Ne, pozdrav.
1: Pozdrav.

0: Temperatura zraka je stupanj toplinskog stanja atmosfere, odnosno mjera za količinu energije koju posjeduje atmosfera. Sva energija važna u meteorološkom smislu u atmosferu dolazi od sunčeva zračenja koje samo u manjoj mjeri neposredno zagrijava atmosferu. Naime, poznato je da atmosfera dobro propušta toplinsko zračenje, ali je miran i suh zrak loš vodič topline.
1: Od sunca mnogo više topline primi kopno i more nego zrak, pa se onda ta energija u najvećoj mjeri vraća i zagrijava atmosferu. Međutim, povećavanjem nadmorske visine smanjuje se temperatura zraka, jer je ona pod manjim utjecajem velike površine kopna i mora.
0: Zrak se, dakle, zagrijava i hladi uglavnom od površine zemlje, a promjena temperature zraka ovisi o promjenama temperature objekata koje taj zrak okružuje. O prirodi površine tla, pjeska, šume, kamenjara, vodenih površina itd. ovisi koliko će sunčeve energije tlo primiti i koliko će potom zagrijavati sloj atmosfere pri tlu. Zagrijavanje zraka od podloge obavlja se na više načina, a budući da je zrak u pravilu topliji bliže površine zemlje, to je dokaz da se zrak zagrijava odozdo od zemlje.
1: Želimo li izmjeriti točnu temperaturu zraka, moramo eliminirati izmjenu topline zračenjem izravno od sunca, jer se upijanjem energije zračenja termometar izravno zagrijava, pa u tom slučaju on ne mjeri temperaturu zraka. No treba eliminirati i ostale faktore koji utječu na prijenos topline. Osnovni problem jest dogovoriti gdje bi se standardno mjerila temperatura. Visinu nije problem definirati, ali je vrlo teško ili nemoguće strogo odrediti položaj u odnosu na okolne objekte, sastav, debljinu i boju podloge, strujanje zraka i ostale parametre. Zbog toga se temperatura zraka u meteorologiji najčešće mjeri u meteorološkim kućicama iznad travnate površine, termometrima koji se nalaze na visini 2 metra u hladu, zaklonjeno od sunca i istovremeno mora postojati cirkulacija zraka.
0: Budući da se već zbog agroprognoze mjere temperature tla na različitim dubinama, možda bi se, osim uobičajenih standarda, zbog gradskog stanovništva trebala službeno mjeriti temperatura iznad asfalta. Naime, ljeti zapravo asfalt predstavlja ozbiljnu prijetnju sigurnosti, pogotovo pješacima. Primjerice, moramo li s djetetom proći gradom usred ljeta, a prema izvješću meteorološke postaje na Kozaliji, vani je 28 celzijevih stupnjeva, djetetu na manje od metar od ugrijanog asfalta temperatura je 38 celzijevih stupnjeva. A zamislite kako je tek vašim malim kućnim ljubimcima kada ih izvodite na užareni asfalt.
1: O mjerenju temperature zraka govorile su magistra znanosti Branka Milotić i doktorica znanosti Rajka Jordana Šepić iz udruge Zlatni rez.

0: Ne propustite Amires Wine and Gourmet Nights u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama 19. lipnja od 19.30. Uživajte u večeri u 5 slijedova koju potpisuje šef Matija Bogdan uz gosta Jorg Zupana. Za desert je zadužena Bojana Bukvić, a svako jelo pratit će vina Vinarija Tomas i Peze Vrbnik. Rezervacije na 051-356-552.
1: I ovaj vikend uz Plodine štediš više. Pečeno grill pile 5,49 €. Novi Ledo Quattro sladoled odličnih 4,99 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: Dobro jutro u vijestima Radio Rijeke, ja sam Vedrana Lisica Pavlović. Teška prometna nesreća dogodila se danas na Kantridi na državnoj cesti D8 oko 9 sati i 30 minuta. Detalji još nisu poznati, ali se zbog prometne nesreće vozi otežano jednim kolničkim trakom. A od utorka nove cijene goriva. Očekuje se da će znatnije pojeftiniti sve vrste, posebice Eurosuper, ali za sad se ne zna koliko. Vlada će sutra na telefonskoj sjednici odrediti točne iznose. Nagađa se da bi benzin trebao pojeftiniti oko 9 centi, a dizel oko 4 centa. Iz svijeta. Sjedinjene Države i Pakistan očekuju da bi danas mogao biti potpisan okvirni sporazum o prekidu sukoba između Sjedinjenih Država i Irana. Američki predsjednik Donald Trump objavio je kako očekuje da se sporazum potpiše tijekom dana, dok je pakistanski premijer Shehbaz Sharif izjavio da su dvije strane već postigle dogovor o njegovu okviru. No Teheran je izrazio sumnju u najavljeni vremenski rok, a protivljenje sporazumu iskazali su i iranski tvrdolinijaški krugovi. Ukrajina bi sutra trebala otvoriti prva pregovaračka poglavlja s Europskom unijom, potvrdio je to i predsjednik Volodimir Zelenski, napominjući da je to novi moment na europskom putu Kijeva. Prvo poglavlje obuhvaća temeljne vrijednosti i načela poput vladavine prava i snažnih demokratskih institucija. Europski put Ukrajine dugo je blokirala bivša mađarska vlada.
1: Europska unija potvrdila je svoju spremnost za otvaranje prvog klastera pregovora o pristupanju. To će dati novi zamah putu Ukrajine prema članstvu u Europskoj uniji. Učinili smo apsolutno sve što je potrebno da bismo postigli ovaj napredak. Ukrajina je spremna otvoriti svih 6 klastera, te očekujemo da ćemo ovog ljeta postići daljnje rezultate.
0: Pristupne pregovore sutra će otvoriti i Moldavija, dok će Crna Gora zatvoriti 2 poglavlja. A švicarski birači danas na referendumu odlučuju hoće li poduprijeti prijedlog o ograničenju broja stanovnika na najviše 10 milijuna do 2050. godine. Predložila je to desna švicarska narodna stranka koja upozorava na posljedice imigracije za stanovanje i javne službe. Protivnici smatraju da bi takva mjera mogla naštetiti gospodarstvu i odnosima Švicarske s Europskom unijom. Prvi rezultati glasovanja očekuju se poslije podne. I na kraju još iz Rijeke. U sklopu obilježavanja Dana Svetog Vida u tijeku je vođena šetnja školjićem, bazenom i vodovodnom ulicom, a u Riječkoj katedrali će u sklopu večernje molitve od 18 sati biti upriličena podjela medalje Svetog Vida zaslužnim vjernicima Riječke nadbiskupije. Molitvu će predvoditi riječki nadbiskup monsignor Mate Uzinić.
2: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci 23 Celzijeva stupnja, danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, prema kraju dana i u noći porast naoblake sa sjevera koji već tada ponegdje može biti praćen kišom. Puhaće slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo i jugozapadni vjetar. More će biti mirno do malo, na dijelovima umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

0: srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
1: Iskoristite do 5000 eura popusta u Adria Renault na Škurinjama 051-226620. Adria Renault Rijeka, Škurinje.
2: Pripremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i Hisense televizore. Mega ekrani za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 31%. Samo do ponedjeljka.
1: Tomislav Bralić i Klapa Intrade pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.

0: Mrvicu, duže vremena, reći ću evo ponovno naša Ena baba sa nama, Ena pozdrav, baš mi je, evo, drago mi je, kontenac sam, lipo mi te je i drago mi te čuti, pozdravljamo te Vincent Tereš, evo za tonskim pultom i naravno pozdrav svim našim dragim slušateljima z ovega, z onega kraja Učke i na svim krajima svita, u stvari Dina sluša, Enice pozdrav.
1: Pa pozdrav lepi moj Serđo i mene je drago da te čujem, evo ga, pozdravljam se slušatelji i slušateljice priko Učke, vrnula sam se i ništa, sad ćemo opet voditi zajedno priko Učke.
0: To mi je, evo, i na neki način jedna čast, jedna odgovornost, ali evo, drago nam je da i našim dragim slušateljicama i slušateljima damo nekako svaku nedjelju pa neke informacije o nemu čas se dešava po našoj dragoj Istri, po našoj Rijeci, po našem Kvarneru i tako dalje. Trenutno evo, temperatura je u Puli 25 stupnjeva, Enice 27 je trenutno najtepliji po reći, vjerujem da će se temperature i dalje dizati, tako da je ono prava urica, u Niki su slobodni za pojeti licimo na more, lipo malo se osvježiti. Evo.
1: Tako je, reka je između Jušto na 26.
0: Evo, tu smo, tako da stupanj više, niže, svi smo, vjerujem, kontenti, da smo raspoloženi, da jako puno slušatelja uz nas i ja te za početak, ako se slažeš, vodim u našu malu općinu, dragu našu općinu, Cerovlje, a s nami je prvi čovjek te općine naš, Elvis Šterpin. Elvis, prvo svega jedan lipan pozdrav, šaljamo iz studija i Radio Rijeka i Radio Pule.
2: He, dobar dan i vama. Lijepi pozdrav vašim slušateljima i naravno našoj prelipoj Riki.
0: Tako, Elvise, kako ste mi vi prvo svega? Čuje se po glavu, evo, bez da vas pitam da ste mi raspoloženi, da ste dobro.
2: Pa, raspoloženje je jako dobro. Dani općine su u tijeku, bezbroj manifestacija i programa, tako da mi smo već lagano i započeli, čak i ono što nismo na plakat najavljivali, ali evo, jučer je bio sa manju pagubicama povodom crkve Svetog Antuna i jako lijepa fešta, bođanski turnir i tako dalje. Uglavnom mi nastavljamo svaki dan fešteđati tamo do kraja druge štimane.
0: Da, Elvis, to se nikako i nikada obilježavalo možda samo kroz jedan dan, a nakon tega, evo, svi su pomalo krenuli, nek se to rastegne, neka se ljudi skupljaju, neka se fešteđali, pa manifestacije, druženja, zašto ne? Mislim da nima nijedan protiv, to je na neki način, evo, svima potrebno ča više druženja.
2: Pa dobro, to je istina. Određene manifestacije zbližuju ljude, ljudi malo obilaze našu Istru, vide sve čari i obalne i ove unutrašnjosti. Ja mislim da svaka fešta i svaka općina ima svoje posebnosti. Pa evo, tako je općina Cerovlje. Mi danas, kao što znate, imamo susret Bajsa u Draguću, jednu kulturnu manifestaciju koja se obilježava od 90-ih godina, skrasila se u Draguću. Mi smo je nekako prigrlili i gajimo i održavamo to svake godine. I dok sam ja to, sigurno će to biti tako, a nakon toga ja se nadam i moji nasljednici, bi se reklo.
0: Da, sigurni smo to. Evo, vjerujem da ima i puno mladih svirača, o temu ćemo ništa kašnije. Elvis, to je po 35. put, evo, ako ne griješim, tako da stvarno, evo, jako ste punoljetni, to je stvarno jedna, već sada moram reći, tradicija.
2: Ma ja, imate pravo, znači Bajci su počeli 90-ih, odnosno 90-te u Motovunu, nakon tega su se zavrtili po Buzeštini, znači bili su i u Buzetu i u Humu, od 99. su došli u Draguć i od tada su u Draguću i ostali. Sigurno neke ljude treba istaknuti, koji su u samim početcima i inicirali sve to, a to je gospodin Emil Zonta koji je sve to pokrenuo. Nakon toga su braća Pernić to isto vodili, Renato i Vladimir, dugo godina, sve negdje do 2015. gdje onda pri u samoj organizaciji preuzima općina Cerovlje i tako je do dana današnjeg. Jedna, evo, ja bih rekao, kulturno bogata, jedinstvena manifestacija i sigurno ima svoju publiku, ima svoje čari, a kad je to još u Draguću, znate sami kako je taj naš gradić prelip.
0: Nevjerovatno.
2: Jednostavno se to spoji u jednu dobru feštu.
0: Da, i podvoćemo Elvis, evo, iz ovega kraja, iz onega kraja, već kad nas sluša riječko i kvarnersko područje, svakako evo sve, jer još vajkri vaju u Draguću. Stio sam vas samo pitati još par detaljčića, evo, koliko trenutno, evo, stanovnika broji naš dragi Draguć?
2: Pa oko 50-ak stanovnika, mislim da je 46, ali se to i čak malo i mijenja, s obzirom da su se u zadnje vrijeme dosta te nekretnine i obnovile. Tako da grad Draguć, taj gradić ili mjesto ima oko 50 stanovnika.
0: Lipo, evo, 35. rekli smo susret svirača na bajsu, nije tu samo bajs, tu su i svi popratni instrumenti, je tako?
2: Pa uz bajs, vajgre, tradicionalno harmonika, triještina, klavijat, znači bilo koje vrste harmonike, violina, klarinet. Tu su i naši gunjci koji dolaze svako leto odsvirati isto tako jedan, najmo reći, mini koncertić, i to bude stvarno onako na jednom lijepom nivou i uz jednu veselu, pozitivnu atmosferu. Tako da nakon toga svi ovi koji dolaze, svirači i pratnja, imaju zagarantirano i obrok i pijaču, i to je to. Evo.
0: Bravo, čestitke i hvala naravno i vama kao načelniku. Elvis, Foši, imate tu informaciju, ali koliko će danas, evo, nastupiti svirača onako, otprilike?
2: Znači danas pored toga imamo i predstavljanje lokalnih proizvoda OPG-a, uh-huh, kao svake godine, ali super, sad je interes počeo sve veći i veći. To negdje već počinje oko 4 ure popodne, 5 recimo. U 6 i do 6 se prijavljuju svirači, a bit je negdje oko 30 svirača iz više, znači sjeverozapadna Istra, Italija, Slovenija. Znači to je u biti međunarodni susret, da. I na početku same manifestacije, kao i svake godine, imamo najavljeno krštenje novih bajsa i ove godine.
0: Wow, to nam dolazi sa novim bajsevima, ki?
2: Nove bajse izrađuje neko

0: sve skupa završava i s našim legendarnim anelidima, tako da evo, zabave sigurno neće faliti.
1: Pa da, s anelidima već oni stvarno su iskazali želju da doći u općinu Cerovlje općenito, ali ove godine smo izabrali Dragući jer je to nekako i spaja se i nadopunjuje i sama glazba, ali svakako uz anelide neće faliti zabave, tako da evo. Ja bi na kraju iskoristio priliku da pozovem baš sve ljubitelje instrumenti naših starinskih i ko voli bajc, neka dojde u Dragući, to je par ur zabave i šetnje po Draguću, a Istra je onako i Primorsko-Goransko, odnosno Rijeka je jako blizu, tako da sve smo unutar jedne ure i pol i evo, pozivam sve koji imaju želju i volju za doći u našu općinu i su sam Dragući.
0: Da, ako slučajno ne rivaju danas u Draguć, svakako već drugu nedjelju vi imate feštu u Cerovlju, koliko znam.
1: Da, tako je. Znači, kroz ovu Šetimanu, s obzirom da i druge općine imaju svoje fešte, mi smo svoju svečanu sjednicu ove godine po prvi puta pomaknuli na sredinu Šetimane. Znači, u četvrtak imamo opet u Draguću svečanu sjednicu općinskog vijeća, gdje će biti pozvan veliki broj ljudi i lokalnih samouprava i tako dalje, ne, kao što to inače biva, a Cerovlje 21. u nedjelju imamo program cijeli dan, znači od jutro je boćarski turnir, nogometni kreće negdje popodne oko 4-5, imamo ponovno kulturnu manifestaciju Sopci i Kantadori u 6:30-7 i nakon toga velika zabava uz naravno Mineu i Luku Basija.
0: Fantastično. Evo Elvis, ja vam se moram sad samo zahvaliti na ovom kratkom javljanju, poželite evo da uživate danas u Draguću i da nastavite o tim tempom.
1: Evo, hvala i vama što podržavate sve naše takve manifestacije. Pozivam vas u Draguć i vas osobno i želim s vama i vašim slušateljima svako dobro, puno zdravlja i živjeli.
0: Elvis, hvala, još jedan put pozdrav.
1: Svako dobro, pozdrav, Bog, Bog.
0: Evo Enice, vjerujem da si uživala ovaj razgovor, ovoj najavi u stvari 35. susjeda svirača na istarskim tradicijskim instrumentima Bajsi u Draguću, a ja bih samo još Enice spomenuo da je učera u dvorani Erkuda Raša održan 31. susret Meh na srce, bilo je stvarno, rekli su, jako puno lipih štabelih svirači na meh, na dvojnicama, na mišnicama, sopelici, na šurlama iz Istre. Sviralo se, kantalo, plesalo, tako da evo, definitivno moramo reći, naša tradicija gre dalje. A kad smo kod tradicija, mi smo odabrali jedne gunjce, to su Arkul iz našega dragega Roča, ki će nam zasviriti onako jednu prigodnu bajs polku. Moramo, Enice.
2: Nego ša, onda kad finim evo, ta glazbena pauza, remo na jedan otok.
0: Tako, evo, 2 minuta slušamo bajs polku, a onda gremo na otok.

0: Da, tako će to biti nekako danas u Draguću, evo puno polki, puno valcera, mazurki i svašta nešto. Evo Enice, gremo pomalo dalje, gremo Foši sad na tvoje goste, ako se slažeš.
1: Nego ča, ali moram ti evo reći da mi je ovo iskreno falilo, tako kad malo rešva svet, pa kad se vrneš, pa tradicija, običaj, evo nisam mislila da će mi to toliko falit koliko je.
0: A, greš malo po svitu, evo, tako bi trebalo poslati sve u neki, reći da to ti nije dobro, onda ti pošalješ malo po svitu, pa kad se tornaju će znati malo više Foši cijeniti ili jednostavno čovjek se tega zaželi, je tako?
1: Ja sam se baš evo zaželela, ni da sam šla tako dugo vremena, ali zaželela sam se.
0: Ali sad ja bih stija znati na ki otok to ti nas, evo, zoveš, šalješ, ćeš mi najaviti.
1: Zovem vas na otok Rab, jer se na Rabu održava jubilarna 10. manifestacija Kantuni i ona se obilježava od 18. do 24.6. pa smo u to ime pozvali osnivača ove manifestacije Vedrana Galića, kojeg ovim putem lijepo pozdravljamo.
2: A lijepi pozdrav svim slušateljima.
1: Evo ga, kao što
0: pozdrav,
1: samo ime manifestacije govori Kantuni, pa za početak, koji su to najljepši kantuni Raba odabrani za održavanje ovogodišnje manifestacije?
2: Evo, prije svega ću reći da ovdje neće biti teško izbaciti ulje za što se tiče naglaska, ali dobro, u svakom slučaju divno vas je čuti i baš dijalekt je pravo bogatstvo naše lijepe Hrvatske, pa tako i otok Rab i sami Kantuni. Sami ste rekli, od 18. do 24.6. svaku večer od 19 do 1 sat u noći, i odmah ću naglasiti da na sve tri lokacije koje se paralelno događaju, koncerti, uređenja, ulaz je besplatan, nema plaćanja karata. Pa tako ove godine obilježit ćemo evo 10. izdanje jubilarno u prekrasnom mediteranskom parku Dorka, koji je kod nas nazvan Kantun svjetla, zatim neponovljiva pjaceta koja ima ono koji je bio na Rabu ili vidio slike, sigurno je vidio tu golemu crniku u sredini, takozvani Kantun susreta, i jedna divan prostor, tajnovita vila Bana Perovića, koji je kod nas Kantun uspomena, i zaista tri različite lokacije, tri različita uređenja, ambijenta i mogu slobodno reći i različita doživljaja.
1: Mm-hmm. Pripremili ste i bogat glazbeni program, kao što ste i sami rekli, svaku večer ćemo imati nešto novo. Možemo li očekivati neka iznenađenja? Jesu li kantuni tematski podijeljeni prema različitim glazbenim žanrovima?
2: Pa kantuni u svakom slučaju potpisuju, ajmo reći, urbani stil, ali kod nas je nekako kroz ovih 10 godina, evo, možda je bilo i 300 glazbenih događanja, što je zaista impozantna brojka. No neka naša skrivena agenda je skautiranje tih mladih sjajnih glazbenika, pa smo iznimno ponosni da smo na Kantune kroz te godine, još dok nisu bili, ajmo reći, poznate zvijezde, u više navrata dovodili i Matiju Cveka i Lu Jakelić i Ivo Smojev, niz glazbenika je tu bilo, i Željke Veverec, tako da i ove godine su tu sjajni mladi glazbenici i stilski, da, različiti, ajmo reći, od ugodnog popa, lanđa, džezi, repertoara, soula, bluza, znači onako jedan urbani štih, jako vodimo računa o tome da prilagodimo tu glazbu ambijentu i da istaknemo sve ono najbolje što svaki kantun ima. Ove godine sjajna vokalistica Kristija Šulić sa svojim akustik duom, zatim Helena Novosel, poznatija kroz Grun, koji imaju autorske svoje stvari i poznate su određenom dijelu publike, kantautorica mlada Nika Adamović, zatim fantastični dečki, to jest i fantastični su i dečki i sjajni glasovi, Noa Rupčić, njega sigurno se mnogi i sjećaju, a i prezime nam sugerira da je iz jedne glazbene obitelji, Vjekoslav Ostrel, jedan stari prijatelj Dejan Kurelić kao stari prijatelj Kantuna, još mnoga neka iznenađenja. Želim samo evo reći da nama je poanta upravo da imenima i gostima koji su na kantunima glazbenim ne istaknemo previše njih ni nikoga, nego da stvorimo jedan potpuni doživljaj. I zaista uspjevali smo očigledno u tome, kroz sve ove godine dobivali smo povratne informacije u knjigama dojmova koji također svaki kantun ima i svi lijepo stvarno su se naviknuli i ostavljaju svoja razmišljanja. Pišu da su kantuni jedna posebna priča i u biti taj doživljaj koji nose, koji čak nekad i ne mogu artikulirati, ono što smo mi željeli postići. Sinergiju ambijenta, uređenja, cijele te atmosfere, gastro-eno ponude, kulturnih programa, glazbenih u prvom planu i evo, kantuni su stvarno nešto što je već sada obilježilo Rab kao jedan od najprepoznatljivijih turističkih proizvoda.
1: Onda će stvarno biti za svakoga ponešto, pošto ste nabrojali jako puno izvođača, i sami ste sad evo spomenuli da će sve biti popraćeno dobrom gastronomskom ponudom. Imate li neke preporuke za slušatelje što obavezno moraju probati i neke od rapskih specijaliteta?
2: Pa ono što samo po sebi se sigurno sugerira kad pričamo o Rabu, vjerojatno svima je prva asocijacija rapska torta, tako da oni koji nisu probali sigurno propuštaju jednu zanimljivu deliciju, ne samo zbog okusa, nego i onoga svega što nosi i kroz povijest i te neke priče koje su ispričane kroz takve gastronomske delicije su još i puno intenzivnije u doživljaju, a pogotovo kad ih probate u autentičnom ambijentu. Možda da sada ne nabrajam ni izdvajam sve to od šljučića njihovih sa različitim premazima i tako dalje, ali ima, bit će u principu prilagođena ponuda i vremenu i ljetu, jel, koje ćemo izvanično dočekati kroz kantune, i sigurno nešto što će upotpuniti taj doživljaj, jer to vam je, kantuni su vam, evo, kada bi ovako to jednostavno pripričao, šećete nekim lijepim mjestom, starim gradom, jezgrom i pogledate neko divni kutak, kantun, i mislite, ajme, kako bi bilo super, zamisli da možeš ovdje sada sjest, popit neko piće i na večer uživati u nekoj divnoj glazbi i nekoj svječici koja titra o kamen i ocijaj koji vidiš. To su doista kantuni. Upravo to je bila misao vodilja i mi smo na takvim mjestima omogućili i ljudima, svima koji i rabljanima i rabljankama, ali i svim turistima, upravo taj moment doživljaja nečega što nije svakodnevnica, što ne možete ni u kom drugom periodu praktički doživjeti, barem za većinu lokacija, i stoga stvarno pozivam, evo i produženi vikend, mnoge da se dovedu do Raba, jer osim kantuna u većim satima Rab je zaista predivan otok koji pruža niz prirodnih ljepota, uživanja, tako da vjerujem da iz područja i Rijeke i toga je to ovako neki savršen getaway, onaj vikend bijeg.
1: Tako je, nije ni predugo ni preblizu. Program će se odvijati od 19 sati do kasno u noć, a tijekom dana posjetitelji mogu istražiti i neke druge kantune otoka Raba. Pa koja biste vi mjesta istaknuli i preporučili svakome tko dolazi na Rab, a možda i po prvi put?
2: Pa da, teško je sada izbjeći neke osobne preference, pa ću ja neke samo možda najopćenije stvari. Neminovno je da je Rab, evo, ima 30 pješčanih plaža. Za one koji to vole, to je jedna specifičnost i sigurno nešto što je itekako zanimljivo za istraživanje. Zatim, Rab je, koliko se ne varam, jedan od, ima 2500 sunčanih sati godišnje, znači jedan od najsunčanijih hrvatskih otoka, idealan je za odmor tijekom većeg dijela godine. U starom dijelu grada prepoznatljivi simbol starog grada Raba su 4 zvonika, jedan sigurno od najpoznatijih vizualnih motiva hrvatske obale. 2000 godina povijesti, a dodat ću i tu je 10 godina kantuna koje treba svakako posjetiti, a u ostala mjesta neka istražuju, dovoljno je intiman i mali, a opet dovoljno velik da pruža niz različitih i kantuna i doživljaja.
1: Evo ga, onda ja mislim da su slušatelji čuli sve što se nudi, a da bi to sve vidjeli i doživjeli, definitivno moraju doći na Rab. Podsjećamo još jednom da je jubilarna 10. manifestacija Kantuni da počinje u četvrtak 18. lipnja i traje sve do 24. i da je to zagarantiran dobar početak ljeta.
2: Sjajno ste to rekli, evo ja ću samo reći da 10 godina Kantuna nije samo 10 godina jednog događanja, nego zaista 10 godina otkrivanja Raba na drugačiji način, tako da evo izrasli su od ideje o oživljavanju stare gradske jezgre u jedan od najprepoznatljivijih kulturno-turističkih projekata otoka Raba i sve što mogu je pozvati sve da dođu i kao što slogan manifestacije kaže, vidimo se na Kantunu.
1: Vidimo se na Kantunu. Hvala vama i pozdrav i do slušanja.
2: Svako dobro.
0: Enice, bija mi je gušteo slušati. Ja predlažem sad još jedan glazbeni broj za sam kraj da se pozdravimo.
1: Nego će more, evo onda glazbeni broj nešto o Rabu sigurno si pripremio.
0: Pa dobro, neće biti baš Rabu, bit će o Kostreni, jer Melodije Istre i Kvarnera su zad nas i one naše četiri done, naša Karin, Jozefina, Martina i Tamara, napravili su jednu predivnu pjesmu o Kostrenski kapetani, pa s tim bima možda evo i završili ovo javljanje, vjerujem da ste je i zavrtili možda već jutro, ali neka bude, evo, pošto su one ovogodišnje pobjednice Mikadah i čujemo cure naše još jednom i ko nas slušaju svakako jedan pozdrav njima, pozdrav tebi Enice i čujemo se ako ne drugu nedjelju za nekih 15. dan ili već kad bude.
1: Pa mislim da je drugu nedelju, ja čujemo se, lijep pozdrav i tebe.
0: Radujem se, more, čujemo se, pozdrav, hvala ti. Evo, slušamo Dona i Kostrenski kapetani.

0: Ne propustite Amines Wine and Gourmet Nights u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama 19. lipnja od 19.30. Uživajte u večeri u 5 slijedova koju potpisuje šef Matija Bogdan uz gosta Jorg Zupana. Za desert je zadužena Bojana Bukvić, a svako jelo pratit će vina Vinarija Tomas i Peze Vrbnik. Rezervacije na 051-356-552.
1: I ovaj vikend uz Plodine štediš više. Pečeno grill pile 5,49 €. Novi Ledo Quattro sladoled odličnih 4,99 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: Jutros oko 9 sati i 15 minuta na Riječkoj Kantridi dogodila se prometna nesreća u kojoj je sudjelovalo osobno vozilo riječkih registracijskih oznaka. Nesreća se dogodila u Istarskoj ulici u blizini stadiona Kantrida kada je 25-godišnji hrvatski državljanin vozeći u smjeru Opatije izgubio nadzor nad vozilom te udario u stablo. Policija je alkotestiranjem utvrdila prisutnost alkohola u organizmu vozača. On i 26-godišnji putnik zadobili su ozljede te su prevezeni u klinički bolnički centar Rijeka na pružanje liječničke pomoći. Kako bi utvrdila sve okolnosti nesreće, policija poziva očevice događaja da se jave postaji prometne policije Rijeka na brojeve telefona 430655 i 335521 ili 430674, odnosno putem elektroničke pošte. Očevid i daljnje kriminalističko istraživanje su u tijeku. A Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru jučer je izvijestila o dvije pomorske nesreće. Prva se dogodila u 12 sati i 50 minuta u uvali Kristofor na otoku Rabu, gdje su se sudarile dvije brodice. Ozlijeđenih nije bilo, a jedno je plovilo zbog opasnosti od potonuća na sukano na obližnju obalu. Drugi incident zabilježen je oko 19 sati kod Dubrovačkog zatona, gdje se zapalila motorna jahta. Unatoč naporima dubrovačkih vatrogasaca, plovilo je potonulo na dubini od oko 30 metara, no trenutačno nije opasnost za pomorski promet. U trenutku kad je planula vatra na jahti, nije bilo posade i putnika. Dvojica hrvatskih pomoraca s kontejnerskog broda MSC Francesca, koji je Iran krajem travnja zaplijenio u Hormuškom tjesnacu, vratila su se u Hrvatsku nakon višemjesečne neizvjesnosti. Njihov povratak organiziralo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Iz Sindikata pomoraca Hrvatske poručuju da je slučaj još jedanput upozorio na sigurnosne rizike kojima su pomorci izloženi, osobito u područjima pojačanih geopolitičkih napetosti. Glavni tajnik sindikata Neven Melan.
1: MSC je čudna firma, to je jedna od najvećih švedskih kompanija, međutim oni imaju vrlo upitno vlasništvo, tako da mislim da i taj dio je vrlo kompliciran i vrlo zahtjevan i da stvara probleme nekim, da budem diplomata u nekim dijelovima svijeta, tako da bi možda trebali oni biti diplomatski mudriji.
0: A u Hrvatskoj će prema najavama gorivo u utorak pojeftiniti. Prema neslužbenim informacijama, euro super plaćat ćemo manje 9 centi po litri, a euro dizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti 4 centra. O nižim cijenama govorio je premijer Andrej Plenković, no ne i točnim iznosima.
2: Pa hoće, da, bi vlada će držati telefonsku sjednicu, u ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
3: Vremenska prognoza.
0: 24 Celzijeva stupnja u riječkom zraku, pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, krajem dana i u noći porast na oblake sa sjevera koji već u to vrijeme ponegdje može donijeti kišu. Puhat će slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo i jugozapadni vjetar. More će biti mirno do malo, na dijelovima umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

I bube, i ptice, i ko još sve ne, skoro svi su voljeli ljeto, i Branimir Herceg, glazbeni urednik, i Luce za tonskim pultom voli ljeto, sigurno. Ja ću ostati neutralan, neodređen. Volim ljeto pod određenim uvjetima. A to sigurno nije da radiš u programu, brate, cijelo popodne, ali opet, kad vidim za koga radim, onda mi odmah lakše, draže. Dobro, malo upucavanje, malo unapred za sve što ćemo zglajzat. Kao recimo, zaboraviti reći dobar dan. Dragi slušateljice i drage slušatelji, Eto nam još jedne nedelje, što reći, ko je najsretniji danas? Donald Trump, on slavi 80. rođendan, pa šteta što nije ponedjeljak, pa da mu damo ono šansu da nazove i dobije nešto od nas, paketić. A mi čekamo da se potpiše taj sporazum, pa što, prvo moramo čekati da on pojede tortu, pa će onda... Predsjedniče, evo, Iranci čekaju. Dobro, pusti, ajde, da završimo feštu, jer slavi ga gledanjem UFC borbe koja će se odvijati na travnjaku Bijele kuće. Baš nešto razmišljam, ne bi volio biti političar, predsjednik, moraš prisustovati svim živim događajima koji te možda ne zanimaju, ali ima i dobri stvari, recimo, mogu bi otići na utakmicu koja me zanima i to stići u zadnji čas i zauzeti najbolje mjesto na stadionu. Ali neću o nogometu. Previše se priča o toga. Svi se sad razumiju nešto u nogomet, svi imaju svoje mišljenje o tome. Pitaju se ljudi na cesti, babe razne, najbolje ona što

Pa u sjeni ovih događanja svjetskih prvenstava i potpisivanja sporazuma potpuno je u drugi plan pala vijest da će 26. lipnja u Zagrebu na stadionu nastupiti Thompson. Evo Luce odmah pita kako kupi karte. Elaine Thompson Hera na Hanžekovićevom memorijalu na stadionu Mladosti probaće srušiti rekord turnira stari koji je iz 88. istrčala Florence Griffin Joyner. By the way, Elaine je jedina koja je na dvijema uzastopnim olimpijskim igrama osvojila zlato na 100 i na 200 metara. Osim nje uspjelo je to samo jednom atletičaru u povijesti, a vi pogađate njenom sunarodnjaku Usainu Boltu.

Tako, treba malo usporiti. Gledam ove ljude po korzu kako su usporeni, pospani, ko da je nedjelja. Bogati i kontam što ne bi mi takvi bili, pa ću reći, htio sam reći momci samo opušteno, ali sad će cure i momci samo opušteno, ajmo mi valabine malo, pa ćemo malo vidjeti što ima tu oko nas po svijetu, a čekamo i neke goste iz najtoplijeg grada u državi danas, a to nije Rijeka, Rijeka ima samo 25, a vi vidite koji je najtopliji grad. Reću vam kad dođu, ako dođu, a doći će, došli su već.

95,1 102,7 103,7 Radio Rijeka.

0: mi je najbolji dio. Na. Neka duđe ovih back vokali. Rekao sam da ćemo malo pronjuškat okolo što se događa ovih dana, festivala na sve strane. Mnogi ih organiziraju, pa i moj prijatelj Robert također. Kako bi rekla reklama, Miki je upravo završio. Ovo je s uspjehom prikazano na Miku, a ko je gazio, to pa to možemo iz zatvorenih očiju prepoznati, tandem hitmakera Grubišić Marunić, jel tako Roberte Grubišiću?
1: Dobar dan Albert, evo baš je to lipo rekali, evo iznenavio sam se kad sam čuo ono ovu pjesmu sad.
0: Iznenadio si se što si da si napisao pjesmu.
1: Ne vjerujem. Lipo, lipo je počelo ovaj intervju.
0: Dobro, čekaj. Ko zna kako će završiti.
1: Ali moraš priznat da je najpamtljiviji dio.
0: Pa ja obično uletim.
1: To je moj adut mi je.
0: To je sigurno Zlatan ovaj predložio. To vidiš, znao sam, svaka mu čast. ja bi obično uletio, znaš, preko tog dijela, ali neću, to mi je najbolji dio pjesme. Na, ali u ženskoj izvedbi. Dobre, Gracijan Čop, spomenimo i njega. Debitant na Miku, koji je pobro, vidio sam u Crikvenici, ono, boga mi, Joso ima konkurenciju, po Urliku. Po Vrisku koji je nastupio kad je Gracijan se popeo na stage, jel?
1: Pa, apsolutno da. Ali ono, moram reći da je Gracijan zapravo moj sumještan. Ja sam rodom iz Jadrana, a i Gracijan je 300 metri od mene. Tako da se tu vjerojatno stvoril taj senzibilitet i to je to. To je jednostavno formula za uspjeh.
0: Eto. I da ti ovaj autorski tandem Čini Čapman rade ovaj... Rade hitove, uspjeh zagarantiran, no nismo se skupili za to, nego da bi najavili nešto što će se događat idući tjedan, je li tako?
1: U petak. Da, znači, sedmo izdanje festivala na Palade, Kanat istorije, u petak 16.9. na trgu Stjepana Radića u Crikvenici idemo na put oko svijeta kroz etno glazbu.
0: Mm-hmm, dobro, što to znači, ko nam dolazi, odakle nam stižu?
1: Ovako, znači, evo moram reći zbilja da etno tema je jedna lijepa, široka i moćna tema. To je inače festival koji je koncipiran na taj način da svake godine imamo drugu temu. Evo, sad smo odabrali etno, na festivalskoj pozornici nastupit će, znači, Lelek, to sam strahovito, evo, ponosan, znači, mm-hmm. Lelekice su nas zastupale na Eurovizijskoj mm-hmm. pozornici prije mjesec dana, a sad nam dolaze na Palade petak. Onda dalje, Belfast Food, Bojan Jambrošić, Jelena Radan, Koktelsi, Mario Batifjaka, Alen Polić, Klapa Sveta Jelena, Infinity Band, Trio Veljak, Trio Rio, Klapa Vinča C će i otvoriti festival s našom primorskom pjesmom. Tu smo s Primorja smo i krenuli na put oko svita. Onda tamburaši iz Dunava, to su zapravo tamburaši Zvonka Bogdana i oni su prvi put, znači imamo goste, inozemne goste sa Vojvodine, onda je dalje Josu Butorac, već njega Niš, Katja Budimčić Sabljar i Andrija Frleta.
0: Bravo, to je sigurno si sve nabrojio, koliko će to trajati?
1: Mislim da je to zbilja jaka ekipa. Ja volim reći za Upaladu da je ono najpalada. Mm-hmm. Imamo najviše pjesama, najviše izvođača, najviše bendova, najveću binu, evo, i zbilja očekujem spektakl.
0: Mm, koji je to po redu festival? To već ide neko vrijeme.
1: Znači, sedmo izdanje.
0: Bogati.
1: Da. Krenuli smo od 2018. I evo, onda je bilo nešto malo pauze oko korone. Mm. I evo nas tu. Evo nas.
0: Dobro. I svaki je revijalni, jel tako?
1: Revijalni, da.
0: Ali ono što je zanimljivo da su najrazličitiji žanrovi, čini mi se, zastupljeni, jel tako? Bili su poperi, rockeri, koje bi
1: imali smo 70-te, imali smo 80-te, Imali smo filmsku glazbu i Eurosong, a lani smo imali nezaboravne festivalske hitove.
0: Bravo. I to bude posjećeno, dobro, da, normalno,
1: pa
0: sezona
1: to bude,
0: je...
1: To bude, ono, dupom pun. Mm-hmm. I hvala Bogu, evo, prognoze su dobre, što je jako bitno. Bitno i da je lipo vrijeme i da je teplo. Ne,
0: nećete ići u dvoranu kao Mik.
1: Pa ja se iskreno nadam da ne, ono, kako sad gledam prognoze, mislim da će to biti.
0: Evo. Odlično. A, super, znači, svi su uvjeti za dobru zabavu.
1: Sve ide u dobrom smjeru.
0: Dobro, kako sa glazbom to rješavate? Ima neki orkestar ili ide neka...
1: Točno, da. Evo, to sam zaboravio spomenut. Znači, bazni Infinity band prati sve izvođače. Tu je i Zvonimir Radišić na gitari, Trio Veljak na violinama i bras sekcija Tonči Igor Lesica i Marko Anić iz Belfasuda.
0: To opet reprezentacija, to je...
1: Jeba, mislim, to bi trebalo, evo.
0: Sjajno. Ma i da nema pjevača da je slušat te dečke kako sviraju dovoljno i to, još te silne zvijezde. U Robert, ništa, ajmo još jednom samo ponoviti, znači petak u koju uru?
1: Znači svih pozivamo petak u 21 sat na večer, Trg Stjepana Radića u Čikenici.
0: Eto, bojao sam se da ćeš na kraju razgovora reći, a šteta, a razgovor je tako lijepo počeo. Ali ćemo ga lijepo i završiti. Što je još napisao, ali pripomogao, jel, Robert Grubišić, da se fino zapakira za Mika, što je pobjedilo u Crikvenici. Znači, pjesma...
1: Čas srce ni malo, za ih živi, to je, znači, Nikola Kolačević, Joso Putorac i Klapatić.
0: Kako si to sve znao? A ko je napisao pjesmu?
1: Josip Ostrogović.
0: I Elizabeta, jel tako je to?
1: I Elizabeta, kćerka od Josipa, ja sam tu pripomogao u autorskom dijelu i Koražen.
0: Bravo. Ajmo čuti ovu svu silu izvođača, znači Nikola, Joso i Klapatić. Robert, hvala ti, vidimo se, šta smo rekli, petak na Paladi.
1: Tako je, hvala Albert, pozdrav svima. Bog,
0: adio, bog.

Brazil, Maroko 1-1, to znate i vi ako ste sinoć malo duže ostali kao neki od nas, pa evo danas malo usporeni, a boga mi ono što se nije dalo, a i nije vjerojatno isplatilo gledat, Haiti, Škotska 0-1, pobjeda Škota, jutros rano, još ranije Australija je pobjedila Tursku 2-0, ljudi, meni je to malo iznenađenje. Večeras u 19 Njemačka Curaçao i u 22 Nizozemska Japan. Kako su repke Cabo Verde, Curaçao, zvuči kao da miješaš koktele, a ne, ali može i to uz svjetsko prvenstvo. Idemo dalje na Cresu s Duleta.

Zvuči kao nešto što te može potaknuti na veslanje. Vidjeli ste ono navijanje Norvežana veslačko koje je hit u cijelom svijetu. Jedva čekamo to vidjeti. A apropo veslanja, braća Valent i Martin Sinković pobjedili su u utrci dvojaca na Pariće na svjetskom kupu u Plovdivu odličnim vremenom, blizu njihova svjetska rekorda. Što je rekao Valent? Odlična utrka, stvarno smo prezadovoljni. Što je rekao Martin? Nisam zadovoljan jer nismo srušili svjetski rekord, ali opet naš je, pa neka ga, svejedno.

0: Ne propustite Amines Wine and Gourmet Nights u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama 19. lipnja od 19.30. Uživajte u večeri u 5 slijedova koju potpisuje šef Matija Bogdan uz gosta Jorg Zupana. Za desert je zadužena Bojana Bukvić, a svako jelo pratit će vina Vinarija Tomas i Peze Vrbnik. Rezervacije na 051-356-552.
1: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
0: Iskoristite do 5000 eura popusta u Adria Renault na Škurinjama 051 22 66 20. Adria Renault Rijeka, Škurinje.

0: Jadran i Knintendo, a kako onaj kaže, kad pita psihijatra, ono se događa da čujete glasove, a ne vidite nikoga. Da, da, svaki put kad pričam na telefon. Meni kad slušam ovaj pjesmu, čujem curu jednu.
1: Tako je.
0: A gdje je cura, zašto nije došla?
1: A cura je u Šibeniku.
0: A što radi
1: imamo,
0: u Šibeniku?
1: Naime, dvije pjevačice, tu imamo Željku Klisarić i Marinu Jurić, koja je njoj back vokal, koji pozdravimo ih ovim putem. Ali one nisu, nažalost, sa nama zbog obaveza, trenutno. Ma, mi smo ovdje reprezentativni.
0: Ovo su vam obaveze. Trebate, dobro, dobro. One su u pjesmi Jadran, ove druge pjesme koje ste radili iz početka, nema cura.
1: Nema cura.
0: Samo muški partij.
1: Točno to.
0: Muški partij, dobro. Ako nas neko nije slušao iz početka, dečki nam dolazi iz Knina, pa... Šta ima u Kninu, kako se zabavljate? Jel ono sve ko kod nas tu ono ima neki štekat, pa onda svi oko toga se skupe subotom i to je...
1: Tako, ali većinom smo mi po kafićima, vikendima.
0: Aha.
1: Pa to je to, i noćni život, možda jedno, dva, tri. Mm-hmm. Nije toliko možda živo kao Rijeka, ali Rijeku još nismo isprobali. Pa ćemo javiti jednom od idućih slušanja, kako je ovdje.
0: I pjesmu da napravite.
1: Do.
0: U Rijeci, što samo Jadra. Dobro. Ko nam ništa nije rekao? Ivano, ti si najmlađi.
2: Tako je.
0: Koliko imaš?
2: 17 godina.
0: Smiješ ti biti u rap bandu, smiješ.
2: Smiješ.
0: Legalno je.
2: Smiješ.
0: Da. Ali ne poslije 10 navečer.
2: Da.
0: Možeš ako si u pratnji starijih.
2: Da.
0: Kako to da si ti u bandu Nintendo?
2: Pa, kad je band, vam reći, tek počinjao jače sa radom, tako sam ja počinjao, vam reći, sa svojim nekim dijelom glazbe produciranjem i jednostavno poznavao sam Roberta od prije i snašli smo se jednostavno i od tad radimo.
0: Već A ko je šef? Benda, Robert, šef?
2: Band kao band nema šefa.
0: Nema šefa,
2: ali,
0: nije to dobro.
2: Da, ne bih rekao da postoji šef, svako od nas dodaje definitivno jedan dio priče koji stvara tu magiju. A kada je Ivan u pitanju, on je, kao naš najmlađi član, pridružio nam se malo kasnije nakon nekog originalnog nastanka cijele priče, ali definitivno je neizostavan član ovoga i bez njega ta magija stvarno ne bi postojala.
0: Biš čuo Ivana?
2: Pa jesam.
0: Šta ih možeš ucjenjivati?
2: Definitivno. Ekstremno talentiran mladić kojeg je nemoguće zamijeniti.
0: Onda ili će biti po mome ili odo ja iz benda i napravit ću solo karijeru, ali tako? A ideš, čekaj, ideš u školu?
2: U školu redovno idem, treća godina, sad četvrta ide i snalazim se.
0: E, kako mi se prepisuješ to?
2: Pa, kako kad, ovisi.
0: Kako si prošao?
2: 4.50.
0: To su najdraži, to su oni koji nategnu na kraju.
2: Na knap, da.
0: Na knap, nategnu na kraju. Dobro, a čime se ostali članovi bave, Sandro?
1: Ja radim u jednoj IT firmi.
0: Opa.
1: Da, ono, rat od kuće. I
0: to je ono online sve.
1: Da, da, da, da, slapno.
0: Dobro. Dalje te više neću pita ništa o tome.
1: Pošteno.
0: Ja bi možeš svašta reći.
1: Tako je, a može kolega isto.
0: I Robi isto.
2: Ja sam vlasnik isto ima.
0: Da, ba, to sam ti reći, da, tako se i drži kao vlasnik. Dobro, onda ćemo vlasnika pitat da nam najavi ovu. Zapravo uz zvuk trube i fanfara ćemo najaviti iduću pjesmu, Daj truba, to mi je nešto poznato.
2: Apsolutno, dakle, to je jedna pjesma koja je nastala u zimskom periodu kad nam je falilo ljeto. To je sve što ću reći, slušate.
0: Čekaj, jel vam falilo i muzike pa ste uzeli jer ovo je
2: cover. Da,
0: ok,
2: da.
0: Dobro. Ništa, Luce, daj trube.

0: Ana Obedu.
1: Eto, Knin Tendo, skupina iz Knina i Daj truba, pjesma za zagrijavanje, je li tako, momci?
2: Točno to.
1: U hladnim danima.
2: Točno je to.
3: Nastala je jednog jako hladnog dana, apsolutno. Tad smo zapravo bili tek nekim početcima sa studijom i s obzirom da se sami financiramo što se svega tiče i da smo zapravo cijelu priču počeli sami iz nule, u nekim čak mogu reći jako teškim vremenima u Kninu.
2: Istina.
3: Iz kojih i dolazimo sami. Bilo je jako hladno, pošto u studiju nije bilo grijanja i koristili smo jednu dizalicu topline koju smo kupili u Lidlu.
2: Bauštelsku pravu.
3: Da, apsolutno. Dizalica topline uz koju smo se stiskali i tad je nastao ovaj tekst. Van je puhala bura, sjećam da. Se, 80 km na sat. I bilo je onako.
1: A ove sure nisu bile tamo.
2: Ne, nisu. Taj put.
1: Da. Ko se najviše smije, Ivano mi se smije. Desi, ti nisi bio s njima onda, jel? Jesi?
3: Ne znam, nisam bio.
1: Ko to, kaj je bilo to zima? I to,
3: nisam. To. Mislim, jesam bio s njima. Jesam kao bio s njima u grupi, ali nisam bio tad u studiju.
1: Pametno, vidiš. Pa, ko je najpametniji član benda?
2: Da, najmlađi.
1: Da, ali ovo će dobro izgledati u toj vašoj biografiji jednom, jel? Kad budete pisali o tome kako smo mi krenuli
3: da.
1: Od nule, ali zapravo pazi ovo, ja sam preslušao taj materijal i ono, čujem negdje spominje se Livaja. Htio sam reći, prije pjesme sam trebao reći, upozoravamo slušatelje na uznemirujući sad ovdje u Rijeci, znaš,
3: da.
1: Tako, možda i u Zagrebu to kad budete išli,
3: ne,
1: upozoravamo moram. Na uznemirujući sadržaj.
2: Tako je,
1: tako da.
2: Mislim, najstrašniji igrač u ligi.
1: A nije ga uzeo, nije pošao u Ameriku, jel?
2: Ne znam, nisam se.
1: Nije.
3: I mislim da je ovaj ekipi u Rijeci drago da je
1: Evo ga, umirujući sadržaj.
2: Tako je.
1: To je umirujući sadržaj. Iskusni rob i kaže, ali to, da se vratimo na te vaše početke, kako to uopće dođe, ono, neko se druži, jel, pa onda ajmo mi, kako sada? Ja znam kako to neka bilo. U Rijeci je bilo, ono, svaka ulica je imala bend. No. Sad se skupe klinci, ali dobro, mi smo imali problema, recimo za studio, skupljali smo mjesecima džeparac pare da bi par sati platili studije. Sad svaka ulica ima neku garažu i svi imaju neke studije, sad je to lakše, jel?
3: Točno. Pa da, to mi je drago čut, pogotovo ako je takva situacija u Rijeci, ali ja koliko znam, mi smo prvi rap studio uopće na prostoru na Knina, generalno, osim ako nije bilo nekih amaterskih izdanja koja se nisu, prvo izdanje ovog studija je zapravo bilo jedno potkrovlje sa jednim ormarom u kojem je bio mikrofon i bilo je odloženo deko. To su biti nastali.
2: I vješalice, pune robe su bile.
3: Da, ali ta cijela priča u biti započinje već kad smo imali 5-6 godina, kad smo se prvi put upoznali i mislim da od tu vuku korijeni sve do trenutka kad smo odlučili nešto snimat zajedno.
1: Točno.
3: 2015. 16. godine kad bi to prvi put bilo. Kao ime Nintendo koje vuče svoje korijene iz 2010. godine kad smo nekad davno igrali Call of Duty 4, Call of Duty 2 i tako dalje, imali smo
1: klan. FIFA i to, ništa.
3: Pa,
2: samo u studiju.
3: Samo u studiju.
2: Kad izbjegavamo rad.
1: Dobro. A što kažeš, iz davnina, čekaj, imate 21 i 27, koliko, ne?
3: 27 i 28.
1: Da. I imamo 17-godišnjeg Ivana ovdje koji sluša povijest benda. Šta si rekao, kad si ti priključio?
3: Ne, 8 mjesec, 24. tako nešto.
1: Bravo. Dobro, i kako ide to sa autorstvom, kako to radite? Recimo, znam da neki ovo što smo prije pričali dođu i onda repaju ono iz...
2: freestyle-aju. Tako je.
1: Freestyle, bravo.
2: Pa, kod nas je to svaki put drugačije. Ivano svaki dan radi po 2-3 bita i onda nam šalje to aktivno. I onda mi gledamo, ako nam nešto padne na pamet na prvu, to odmah krenemo pisat. Dok, za razliku od tog, na primjer, Jadran smo... prošle godine u 7. mjesecu počeli praviti, to je sasvim slučajno nastalo ono u sobi. Ja sam pjevušio melodiju, poslao Robertu se svidjelo, poslali Ivanu da pravi beat i tako godinu dana skoro. I stalno neke prepravke minimalne.
1: I dobro, sviđa se vama, ali je li vas neko već prepoznao od vaših tamo, znači ono, pustiš uradak nekome, jel? To kažu i ekipa.
2: Da, obavezno. I onda čekamo feedback. Ako je pozitivan, to je to. Ako je negativan, nekoga... šaljemo im opet.
1: Čekaj, a ko vam šalje feedback?
2: Od pa koga prijatelji, obitelji, kome što šaljemo. Imamo par kolega što se bave ovim također.
3: Da, samo mislim da najviše se oslanjamo na obitelj.
2: Da.
3: U slučaju jer su mi, oni uvijek najobjektivniji.
2: Došlo je to.
1: Da. A da se mi malo oslonimo na slušatelje Radio Rijeke, ajmo provati. Dalmacija, Argentina, nema Livaja unutra, nema.
2: Nema.
1: Ne, samo Messi, jel?
2: Samo Messi,
1: dobro je. Onda ne upozoravamo na uznemirujući sadržaj, upozoravamo na neuznemirujući sadržaj.
2: Tako je.
1: Dalmacija, Argentina, Knin Teo, vidi, privučen vašim zvukom, stigo nam je novi tonski realizator Deni Gulija. Ja mislim da on ima iskustva u snimanju, u studijima i tako, pa mislim da je ovo početak jednog divnog prijateljstva. Ajmo čuti što će Deni reći na ovu Dalmaciju, Argentinu.
3: Čekamo povratnu informaciju.

0: Domaći Argentina, Knintendo, došli su nam iz Knina. O, rimuje se, pazi ovo. Argentina, došli su nam iz Knina. Momci, perspektivni, jednom kad budete slavni, onda ćete se sjetiti, jel, da ste probijali put preko rijeke.
1: Apsolutno normalno.
0: U kojoj ste se došli malo rashladiti.
1: Tako je.
0: Ali vidjeli smo, nije Knin najtopliji, ploče su još. Ploče imaju 30, prestigli su vas. Knin ima 29 stupnjeva. E, a recite mi, dobro, ovo za sad, znači vi se skupite tamo u studiju i snimate ove pjesme, a kad su koncerti uživo, jel planirate to, jel to napravite nekako, možete to napraviti? Recimo sad neko kaže, evo, ajmo momci da vas čujemo uživo.
2: Nije... Da, imali smo nekoliko izlazaka uživo, iako su to većinom bili smo kao pred grupe. Da, apsolutno, to je na kraju i krajnji cilj, jel?
0: Uh-huh.
2: I predstavka sebe i krajnji umjetnički izražaj bi bio, jel, zabaviti publiku uživo.
0: Apsolutno. A ko vam je uzor, recimo, vidio sam što je napravio Vojko V ovdje jedne nove godine i to oko 2-3 ujutro, totalnu ludnicu kad se pojela Moon.
2: Pa mislim da je to individualno za obojicu, ali da nemamo zapravo uzora kao uzora. Svatko ima svoj umjetnički izražaj i mislim ima jako puno kvalitetnih ljudi na sceni koji imaju svoje pute koje krče. Svatko na svoj način. Mislim da nikad nema više individualizma nego što ima trenutno. Mislim da dosta ljudi koji su bili u nekim sektorima ili u nekim smjerovima su otišli malo više u svom smjeru i krče nove puteve, a tako i Knintendo krči svoj put. Knintendo ima svoj put, svoj stil. To, mm-hmm. to je moje mišljenje. Tekstovi kao tekstovi su potpuno drugačiji nego išta što je zapravo ikad pravljeno.
1: Ne kopiramo nikog, ali tražimo uzore u nekim drugim aspektima.
2: Tako je.
0: U kojim?
1: Pa, na primjer, nećemo kopirati nečiji flow, stil, način rimovanja, zvuk, nego ćemo tražiti nešto slično što više nama priliči u tom momentu.
0: Uh-huh.
1: I tematikom, naravno, tako. Pokušavamo se malo izdvojiti od drugih.
0: Ajme to malo, tematika.
2: Da. Mislim da je to jako bitan aspekt. Svatko, naravno, kažem, ima svoje puteve, ali Knintendo stvarno pazi da i nama je jako stalo do toga da se i mi izrazimo preko toga, da svoje i emotivno i umjetničko izražavanje prilagodimo tome i da se izrazimo preko toga. Jako nam je stalo do lirike i do izražaja u pjesmama, da te teme ne budu nešto negativno niti isprazno, da to bude nešto postojano što ima stvarnu vrijednost za slušatelja. To je isto jako bitno. Da li opisuje Jadran ili opisuje kraj ljeta koje nam fali ili nešto treće, bitno je da to nije apsolutno isprazno, nego da ima neku vrijednost. I
1: da se slušatelj može naći zapravo apsolutno u tome tekstu.
2: Da.
0: I da bude afirmativno, jel?
1: Tako.
0: To nije uvijek tako kod ovih repera, jel?
1: Pa, diskutabilno.
0: Ja ne znam, kad ovako nešto što mi pada prvo na pamet, meni kao nekome iz to ne rep publike, ajmo tako reći, one pjesme koje su izašle iz okvira, pa i svi znaju,
1: uh-huh.
0: kod Vojka V, to su samo te komične situacije u kojima se svi prepoznaju kad ti ova tamo na suhom mesu kaže, može li še? Ne, ne može.
1: Da
0: je 15, pa se onda smiješ, pa se to ponavlja. Imate li vi nešto tako ili ćete baš biti onako naš ono,
1: pa imamo
0: ono afirmativni.
1: Ne, imamo mi par šaljivih pjesama koje planiramo uklopiti sad. Izbacivamo album uskoro nekad i planiramo u sklopu albuma izbaciti pokoju pjesmu da je malo šaljivije karaktera. Ajmo je tako nazvati.
0: Dobro. Ovaj Fratello, kakvog je to karaktera?
2: Zašto
0: Fratello?
2: Kao brate u nekom žargonu, jeli?
0: Ali nema asocijacija na mafiju, ne? Ima.
2: Pa, ima dosta značenja, kao i svaka pjesma, kao i zadnja pjesma koju ćemo vjerojatno poslušati nakon
0: mm-hmm.
2: pjesme Fratello. Čak i samo ime pjesme ima preko 5 značenja sigurno,
1: da.
2: Tako da ljepote je oku promatrača i svako će čuti i vidjeti ono što želi, a svakoga pozivam da dobro razmisli i o tekstu i o imenima.
0: Opa, dobro. Ivano?
3: Ja nisam bio dio priče kad se radio Fratello.
0: Ne bi se što je umešati, jel?
3: Pa ne bi ti jer nisam upoznat toliko sa tim nastavkom. Znam da je, ajmo reći, uglavnom to bilo tek u početcima studija, dok samo reći oprema i sve to slagalo, tako da, da.
0: To je bilo prije mog vremena, kažem.
3: Da.
0: Dobro. A, ajmo braćo i sestre, poslušajte. Fratelli e sorelle. Fratello Knintendo.
4: Knintendo.

0: ne znam kako bi kašljanje išlo uz ovo. Razmišljam, uzmete nekog starijeg pa se malo nakašlje. Knintendo su mi u studiju, momci su došli iz Knina, samo dolaze, samo se financiraju, to ćemo naglasit. Da, slušali smo Fratello unutra, rekao sam da nešto za moju kuću, ono Bellingham i mjesto, to je now we're talking, sad bi mogli se popričat malo, što kažete vi o našim šansama protiv Engleza? To vas pitam zato što to pitaju naš ono prodavača na cesti, ovoga što prodaje sladoled i ovo koje stranca i
1: tako da. Je ja vi mislim sad da su šanse tim. Top Englez nisu sad u nekom sastavu, ja mislim. Ono je mišljenje da su mogli puno jačem sastavu doći, a naše su mlade snage.
0: Da, ali
1: željni su pokazivanje, 100%. I prva je utakmica. Može biti svašta.
2: Da, održavaju istu energiju kao k Nintendo. Mislim da financiranje i veličina nisu bitne. Bitna je ljubav prema tome tako što radiš. A naša reprezentacija je uvijek nama barem najbolja.
0: Ovo će biti, naravno će biti ono gledanje na otvorenom, jel?
1: Naravno, normalno, mora.
2: Uvijek.
0: Da. Dobro, čuli smo Fratello unutra. Nešto je problem kod ovih, barem za nas starije slušatelje, starije životne dobi, što prebrzo ovo prođe, pa tek ono ti robi kuži o čemu pričam, jel?
2: Apsolutno, da, ja sam isto, čak i osobno više volim sporije stvari i više volim pričat priče kad pišem pjesme.
0: Mm-hmm.
2: Tipa skoro sve solo pjesme, doduše većina ih nije objavljena, ali sve solo pjesme koje sam isproducirao i složio su više storytelling, nekako pričanje priče koje je malo sporije i dublje razrađeno. Ali mislim da je to jedna od čari Nintendo, da netko mora poslušati više puta da bi shvatio apsolutno sve aspekte nečega što se tu...
0: Vratiti tu natrag, jel?
2: Da.
1: Da.
0: Ivano, ti nemaš problema s tim. Vi ste svi brzi ovaj.
2: Mi smo mlađi. Ovaj.
0: Da.
2: Da, luđi, brži.
0: Dakle, tebi ovo presporo, jel?
2: Pa ja uvijek nekako nagnijem da rade neke da ispravimo neke nove ideje, ali logično trebamo se svijamo reći kolektivno složiti prije nego što nešto odradimo, izbacimo i zna biti
1: Da, dosta karakteristika što se tiče bitova, neki nama karakteristični stvari baš zbog Ivana nastalo.
2: Apsolutno.
1: Što bi on došao s nekom idejom da kao amo ovo, amo ono, i mi kao može, što da ne.
0: Da.
1: On je pun ideja trenutno.
0: Evo, viš ti to. Meni iz ove perspektive, moje 17 i 27 nema neke razlike. Previše, ali vama ima, jel? Jel tako?
1: Na moment.
0: Ima.
2: Meni ima jako puno. Meni ima jako puno, da.
0: Dobro, da, sa 27 više nisi ono baš teenager i trebao bi nešto otprilike znati što bih htio raditi u životu, jel? Ili ne, još.
2: Pa mislim da je to krajnji trenutak kad te život podsjeti da više nisi tinejdžer, da više nisi dijete i da su odgovornosti postale stvarne, nisu više tu.
0: Mm-hmm.
2: I da ostaneš poprilično izložen, poprilično sam u tom svemu.
0: E pa da vas pitaju, ste rođeni svi u Kninu?
2: Da.
0: Svi ste rođeni, znači ono rodni kraj. Jeste vezani za to ili gledate ono di je Zagreb, di je ovo, di je ono?
1: Ne, nikad. Vraćamo se uvijek.
2: Krin je početna točka i njoj se uvijek rado vraćamo. Moji su došli u Knin 95. godine, ja sam rođen 98. godine u tom gradu Kninu. I to je sve što znam. Mislim da je to mjesto gdje leži prvi poljubac, gdje leže i prvi dječački padanja, igranja to i sve ostalo, tako da to je početna točka, njoj se uvijek rado vraćamo, naš grad pod Dinarom.
0: Uh-huh. Svi se slažu, jel?
1: Normalno.
0: Ime, osim što nisu rođeni 98.
2: Da.
0: A 98. sjajna godina, pazi, to je ono...
2: kao i album.
0: Francuska, prva medalja naša, bronca sa svjetskog prvenstva. Dobar. To sve ide u paket. Robi se rodio te godine u Kninu.
1: I ja isto. Te godine, ali pred kraj.
0: Dobro. Ali rekli smo da nećemo o politici, nije i sad mjesto, ali me zanima, recimo, kad neko iz Knina dođe, rođen je tamo, i sigurno ste slušali te priče, kakav je vaš odnos prema tome? Znači, jel vam to recimo, na, šta ja znam, mi smo isto išli ono, tada u bivšoj državi, ono, u školu, pa kad bi nam neko počeo od našom tipa, da, ajde, naš, kao za klinci. Ali sada je mladost drugačija, jer ovo je nešto naše, jel tako? Nemate, ono, nemate neki, šta ja znam, prema tome, to je, srasli ste s time i to je to.
2: Ne, apsolutno. Čak bih rekao da da je u Kninu vlada jedna sinergija u svakom smislu i apsolutno samo eksterni faktori mogu unijeti neki nemir, a sam Knin kao Knin je jako sinergično i mirno okruženje, obiteljski grad.
1: Da.
2: Jako, jako miran obiteljski grad.
0: No onda nema straha, onda ne može niko izvanka ništa vam napraviti.
2: U smislu...
0: Pokušavaju, jel da?
2: Ljudi iz drugih gradova u Hrvatskoj često unesu nemir, a ovaj, podsjećajući na neke stvari, ali, ali Knin kao Knin se toga sjeća samo u dobrim oblici, dobrih stvari.
0: A mladost ide dalje i život se odvija, jel, pa evo iste dokaz, jel, zato da budućnost ima, jel?
2: Da budućnost ima i da je svjetla.
0: Evo nam ga Ivano tu. Evo me. Sve, nije, malo mi je škur. Nije baš nešto. Škur Ivano je dokaz svjetle budućnosti. Je li tako?
1: Nadam
0: se. Ej, dobro, uozbiljili smo se malo pred kraj, pa ćemo se razozbiljiti. Šta je ovo Hayes Dylan? Je li to Dylan, Dylan, Bob Dylan?
2: Nije. Pa ima puno značenja, kažem opet. Pogotovo i samo ime pjesme ima nekoliko značenja i sam tekst ima nekoliko značenja. Ovaj... Rekli ste 98. da je dobra godina, odlično, ja se slažem
0: odlično
2: s njim.
0: Ovaj,
2: tako bi ovim putem najavio da barem ciljamo da izađe album 15.7. ove godine, iako to nije zacrtano, čak i pjesma Jadran sama je trebala biti snimljena i završena u prvom mjesecu, a zapravo je bila završena tek prošli mjesec, kažem, kad se sami financirate, imate druge životne obaveze i posao i tako dalje, te se neke stvari oduže i financije mogu štekati svašta nešto, ali u principu tako i ovaj album koji se zove Berba 2026.
0: Aha.
2: Smatramo da će biti dobra berba, isto kao što je bila i 98. koja je izrodila nas dvojicu. Ovaj, tako će ova 2026. izroditi taj album koji se nadamo da će izaći 15.7. I ova pjesma Hayes Dylan, kada je nastajala, Nintendo je bio u potpuno drugom džiru i potpuno drugom žanru, a ova pjesma Jadran koju ste čuli na početku je neka prekretnica gdje Nintendo postaje potpuno drugi glazbeni kolektiv i postaje nešto za puno širu publiku nego što je pjesma Hayes Dylan, ali u svakom slučaju da...
0: Dobro, a kad smo već kod prekretnice, kod pjesme Jadran, rekli smo da ćemo reći da planirate snimiti spot, ali zato vam treba, jel, nešto. Trebao bi vam neki partner, pa ćemo sad reći, znaš što mi je palo na pamet, pa pjesma je idealna za promociju nekakve turističke zajednice.
2: Apsolutno turističke zajednice.
0: Jel imate nešto tamo i takoga?
2: Imamo i stupili smo u kontakt sa više turističkih zajednica, ali trenutno nismo dobili nikakve konkretne odgovore. Da nam treba partner svakako bi bilo lijepo, a mi zbog ljubavi prema Jadranu i osjećaja pripadnosti Jadranu, iako mnogi to ne vide nekad, i osjećaja pripadnosti Jadranu i Dalmaciji, ovaj, svakako ćemo napraviti spot i izbacit ćemo pjesmu na bilo koji način, ali da bi bilo lijepo ovaj, naći neke partnere, bilo bi sigurno.
0: Prema tome, partneri, što čekate, javite se. Tako bi se nekad reklo, da, bila je i neka rubrika Talenti, prva vrata lijevo. Evo, to su učinili momci iz skupine Nintendo, te drago mi je da ste mi došli.
1: I nama je drago.
0: Kako vam se, jeste u Rijeci bili već ili?
2: Da.
0: I kako vam se čini grad?
2: Rijeka je jedan preljepi grad sa jako puno povijesti. Tako da.
0: Što malo hladno, a?
2: Da. Malo hladno, za nas malo... Stanina definitivno.
0: Dobar je grad, samo da je malo zagrijat.
2: Pa padnete ispod 22, pa moramo malo jakno.
0: Da. Dobro. Ti, Sandru?
1: Ja imam dugi rukav u auto, ja se čuo da će biti hladno.
0: A, dobro. A Ivano?
2: On je već u
3: tome. Ja mene ovako udobno, samo pa jedno.
0: Ivano ima 17. Mene čudi kako on nije došao ono šor koza tjelesni, ono šor snaši, tako moji ovi.
1: Da. Da.
0: Okolo. Kako možeš takav ići ono, okolo? Ali tako svi idu, to im je uniforma, jel? Ali Boga mi, Ivano se sredio za ovu za ovu priliku. Jesi bio ti u Rijeci ikad?
2: Bio sam, samo vam reći prolazno, nisam nikad ovdje, duže bi vam reći od pola sata, samo sam ovaj, nisam obišao vratiti ništa.
0: Evo, da, zavidim, to je najbolje. Dobro, Sandro, Robi, Ivano, Knintendo, evo, imate još minutu za reći nešto, ali vjerujem da ste sve što ste htjeli rekli. Djelujete mi odlučno, posebno Robi.
2: Ono najljepše.
0: Jesi odlučio, sve si rekao otprilike. Poslije ćemo se sjetiti, aj, trebali smo ovo, ono. Nismo Sinišu ni spominjali. Sinišu Martinčevića, ima on, on vam pomaže isto, jel?
2: Da, nije prirodno došlo do toga, ali da, Siniša Martinčević je neki vid menadžera, opet kažem, sve radimo u tar kuće, tako da ni to nije neka priča koja je na nekim širokim granama trenutno, ali imamo menadžera koji je unutar kuće. Da.
0: Bravo. Ok, ostalo vam još čut Hayes Dillana, Knintendo i siguran sam da ćemo se opet čut vidjeti.
1: Ako pozdravite,
0: sjetite se.
1: Naravno.
0: O, čekaj. Kad budete na prvim mjestima top lista, onda ću ja di ste sad?
1: Dogovoreno.
0: Aj, momci, Knintendo, hvala vam i dođite nam opet.
2: Hvala vam. Hvala vam. Pozdrav Rijeka.
4: Stoja kodaje, vozi Benga M3 i cash lova odaje.

0: 14 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: U pomorskom kanalu Splitska vrata između Brača i Šolte oko 11 sati i 30 minuta teška nesreća u kojoj su se sudarili katamaran i jedrilica. Prema prvim informacijama s terena, nakon sudara jedrilica je potonula. Policija je potvrdila da ima ozlijeđenih. Neslužbeno 8 je osoba spašeno, dok se za 2 još uvijek traga. Na terenu su sve žurne službe. Policija i lučka kapetanija provode očevid kako bi utvrdili okolnosti i uzrok nesreće. U Zagrebu jutro stalačka kriza. Nakon što je muškarac zatočio ženu na balkonu stana u jednom stambenom objektu u Sesvetama, na mjesto događaja izašli su pripadnici specijalne policije koji su tijekom intervencije nasilno ušli u stan i svladali muškarca. Žena je pritom oslobođena, a prema prvim informacijama nije bilo ozlijeđenih. Policija provodi očevid i utvrđuje sve okolnosti događaja. Ni jutro u Rijeci nije počelo mirno. Oko 9 sati i 15 minuta nakon 3 se dogodila prometna nesreća u kojoj je sudjelovalo osobno vozilo riječkih registracijskih oznaka. Nesreća se dogodila u Istarskoj ulici kada je 25-godišnji hrvatski državljanin, vozeći u smjeru Opatije, izgubio nadzor nad vozilom te udario u stablo. Policija je alkotestiranjem utvrdila prisutnost alkohola u organizmu vozača. On i 26-godišnji putnik zadobili su ozljede te su prevezeni u klinički bolnički centar Rijeka na pružanje liječničke pomoći. Kako bi utvrdila sve okolnosti nesreće, policija poziva očevice događaja da se jave postaji prometne policije Rijeka na brojeve telefona 430-655-335-521 ili 430-674, odnosno putem elektroničke pošte. Očevid i daljnje kriminalističko istraživanje su u tijeku. Iz svijeta. Oko 50.000 prosvjednika očekuje se u švicarskoj Ženevi na masovnom skupu protiv samita G7 koji se održava u francuskom Evijanu, priopćila je policija. Prosvjedi se održavaju u Ženevi jer francuske vlasti nisu izdale dozvole za okupljanje blizu mjesta održavanja samita, što su ženevske vlasti kritizirale. Zbog dolaska svjetskih čelnika i njihovih izaslanstava, Ženeva je u visokom stupnju pripravnosti. I za kraj iz Rijeke, u sklopu obilježavanja Dana Svetog Vida mjesni u Riječkoj katedrali će u sklopu večernje molitve od 18 sati biti upriličena podjela medalje Svetog Vida zaslužnim vjernicima Riječke nadbiskupije, a molitvu će predvoditi riječki nadbiskup monsignor Mate Uzinić.
1: Vremenska prognoza.
0: 26 celzivih stupnjeva u Rijeci, pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Krajem dana i u noći porast naoblake sa sjevera koji već u to vrijeme ponegdje može donijeti kišu. Puhat će slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo i jugozapadni vjetar. More će biti mirno do malo, na dijelovima umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 25 do 30 celzivih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

2.17, slušate Radio Rijeku, nedelja popodne, ljeto je već u punom jeku, što pokazuje i ovaj promet na moru i nezgode koje se događaju, znamo za ono kod Raba, sudar brodica, gorjela je, kaže vijesti, jahta kod Zatona, srećom Denijeva i moja su na suhom, pa onda nije to, došlo do neznatnog onečišćenja mora, ali nešto puno ozbiljnije. Jutros između Šolte i Brača sudarili se katamaran i jedrilica. Na mjestu događaja je pomorska policija i hitna pomoć. Ima ozlijeđenih osoba. Žurne službe na terenu poduzimaju mjere i radnje iz nadležnosti. A kaže policija, prema prvim informacijama s terena, u događaju ima, nažalost, ozlijeđenih osoba. Mi prelazimo na svjetsko prvenstvo. Vidiš šta ti je sad taj VAR, što može napraviti oko jednog, ali vrijedno.

gola za Švicarsku protiv Katara, za koji su tvrdili da je dosuđen penal, da je dosuđen nakon mogućeg zaleđa. Međutim, FIFA je objavila da je u trenutku pregleda snimke došlo do poremećaja u prijenosu slikovnog signala s linijama koje označavaju zabranjenu ili dopuštenu poziciju. U prevodu, slika koja je pokazivala zaleđe je bila tehnički neispravna i kažu na kraju zaleđa nije bilo i penal je ispravno dosuđen, ali je Katar, znamo, iznenadio Švicarsku u zadnjim trenucima utakmice. Evo i sad zamisli da je bilo vara 66. te sjajne godine u Engleskoj na tom prvenstvu kod onog gola za koji se nikad nije doznalo je li prešlo crtu, nije, sad ne bi živjeli u tom neznanju jesu li naši protivnici, budući Englezi, legalni svjetski prvaci ili nisu. A uglavnom Fassbinder je snimio onaj film koji počinje nekako snimkom te utakmice i tamo di komentator njemački govori nije fair, nije fair, nije fair, nije fair.

0: Tomislav Bralić i Klapa Intrada pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.
1: I ovaj vikend uz Plodine štediš više. Pečeno grill pile 5,49 €. Novi Ledo Quattro sladoled odličnih 4,99 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: vreme za vrijeme.
1: Slušao sam jutros na Radio Rijeci u 9 prognozu, ali meni sve treba dva put reći. I to treba mi ponoviti polako, onako, da zapamtim, pa će to učiniti Igor Lisac. Igore, dobar dan.
2: Dobar dan i vama, i lijep pozdrav svim vašim slušateljima i slušateljicama.
1: Čuo sam nešto kao zatopljenje pa povećanje temperature, pa se postavlja pitanje dokle to ide? Dokle to može ići? Dokle tako?
2: A od sredine tjedna ćemo biti u nekakvoj specifičnoj situaciji gdje će greben biti dosta stacionaran, tako da će temperature iz dana u dan sve više i više rasti. Evo. Ali možda jedna dobra vijest, sutra će malo ohladiti jer će doći do prolazne promjene vremena zbog jednog frontalnog poremećaja koji prelazi preko naših krajeva, no opet nakon ponedjeljka se vraćamo na ove, na staro, znači na sunce, sunčane naočale i kreme za sunčanje i more i tako dalje.
1: Dobro, i klime.
2: I klime.
1: Dobro, ništa. Svaki put počinje, kako je ona, 7 milja, počinje prvim korakom, evo kažu Kinezi, pa ajmo ga učiniti, da vidimo danas kakav će biti.
2: Danas nad cijelim područjem trenutno je pretežno sunčano, uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar puše slab do umjeren jugozapadni i jugo, a more mirno do malo, na dijelovima je umjereno valovito. Temperatura zraka u 14 sati iznosila je 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1013 hektopaskala, a relativna vlažnost je bila 53%. Temperatura zraka u 14 sati, zavižan 16, platak 17, učka poklon 19, crni luk 21, delnice park klana 22, Porer 23, Sveti Ivana Pučini, Grobnik, Viškovo, Kastav 24, Gospić, Kukuljanovo, Patija, Rijeka, Rovinj, Kostrena 25, Bakar, Crikvenica, Pazin, Plitvička jezera, Poreč, Pula, Aerodrom, Vransko jezero na Cresu, Dobrinj, Silba 26, Mali Lošinj, Malinska, Ogulin, Pula, Rab, Krk, Aerodrom, Senj 27, te Cres 28 celzijevi stupnjeva. Temperatura mora iznosi 22 celzijeva stupnja, tlak zraka se kreće od 1010 do 1013 hektopaskala, te je u padu. Što nas očekuje do kraja dana? Pretežno sunčano vrijeme uz malo umjerenu na oblaku, no krajem dana i u noći će doći do porasta na oblake sa sjevera, koji već u to vrijeme ponegdje može donijeti i kišu. Puhat će slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo i jugozapadni vjetar, a more će biti mirno do malo, na dijelovima umjereno valovito. Sutra u ponedjeljak, pod utjecajem prelaska tog frontalnog poremećaja, promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja koja će biti češća u Istri i na Kvarneru. Vrijeme će biti nestabilno, pa lokalno može pasti kiša, a ponegdje i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren istočni vjetar i jugo, povremeno uz nestabilnosti moguće jako, te će na večer okretati na buru. More će biti malo do umjereno valovito, poslije podne u slabljenju. Temperature zraka, jutarnja blago raste, a dnevno u Gorskom kotaru i ulici pada, mjestimice i osjetno. Preksutra utorak, povratak nazad na sunčano, stabilno vrijeme, tako je pretežno vedro ili sunčano s mogućim popodnevnim nestabilnostima, praćenima slabom kišom. Slaba do umjerena, još prije podne mjestimice jaka, bura će se smerivati, to na većinom slab vjetar, a temperatura zraka jutarnja u blagom padu, dnevna u porastu, te jači porast u Gorskoj Hrvatskoj. Ostali dani, kao što smo rekli na početku, nakon utorka jako slični, te iz dana u dan sa sve višim i višim temperaturama.
1: Znači, za one u srijedu što će gledati na otvorenom prenos, za sad stoji ok, jel? Nema problema.
2: Nema nikakvih problema, jedino sa suncem.
1: Dobro, jedino i za nogometaše, nažalost, sa vlagom čujem da im je strašno tamo u Americi. Dobro, hajde, neki put da si sretan što nisi u Americi. Dobro, Igore, hvala i onda čujemo se iz dana u dan, jel? Pratit ćemo situaciju.
2: Pratite situaciju, da, tako je. Hvala i vama i do slušanja onda još.
1: Do slušanja.

Ne kažu uzalud, hej Ricky Martine, dobit ćeš batine. She Banks, ona ga lupa, a duga ona lupa, mi čekamo danas aktualno s najnovim vijestima. U međuvremenu, za vas koji ste na cestama, ćemo reći da na 6 Rijeka Zagreb, na dionici Bosiljevo 2 Vrbovsko, kod tunela Veliki Gložac u smjeru Rijeke, imamo kolonu dugu 1 km, to je zbog ovih radova. Imamo, nažalost, i katastrofu na moru, ali o tome više u našim informativnim emisijama.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ja imam zemni plin
4: i mi se grijemo s njim.
5: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.

0: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
1: Jesi dobro to ugasio?
2: Ma neće biti ništa.
0: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
3: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
6: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lektirnim dijelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija. Radio Matura.
7: Ne postoji malo ponižavanja.
8: Ne postoji malo batina.
9: Ne postoji malo vrijeđanja.
10: Ni malo prijetnji.
7: Djeci treba puno usmjeravanja.
11: I puno jasnih granica.
12: Djeci treba puno objašnjavanja.
13: Puno podrške.
14: I puno strpljenja.
15: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
16: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Lijep vam pozdrav na početku središnje informativne emisije Radio Rijeke Danas aktualno. Krećemo crnom kronikom. O tragediji koja se dogodila na moru između Šolte i Brača još se ne znaju pojedinosti, no policija je potvrdila kako je od osmero ljudi na jedrilici troje poginulo, a jedna je osoba nestala i za njom se još traga. Iz Splita nam se javila Miranda Hrabar.
2: Svih osam putnika su s jedrilice, a spašenima su djelatnici hitne medicinske pomoći pružili pomoć na mjestu događaja i nije bilo potrebe za odvođenjem u bolnicu, priopćila je splitska policija. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u svom priopćenju ističe kako je dojava o sudaru dvaju plovila u lučkoj kapetaniji Split zaprimljena u 11 sati i 34 minute, o čemu je informacija odmah proslijeđena nacionalnoj središnici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci. Odakle je pokrenuta koordinirana akcija traganja i spašavanja sa svim raspoloživim resursima. Prema zasad dostupnim informacijama, kod splitskih vrata sudarili su se katamaran privatne domaće tvrtke i jedrilica koja plovi pod francuskom zastavom, a koja je potom i potonula. U trenutku nesreće na putničkom brodu bilo je 118 putnika i 7 članova posade. U potragu za nestalim angažirani su svi raspoloživi spasilački brodovi lučke kapetanije, policija, hitna medicinska služba, uključujući i helikoptersku jedinicu. Društvenim mrežama širi se video snimljen u neposrednoj blizini nekoliko trenutaka nakon nesreće.
3: Ej, gore tre skupe jedrilicu ovdje ispred nas. A kako udrija on ju, stari moj, potonila je on ju. Ja sam usporija, gledam šta je.
4: Ano, vuče još.
3: Pravi je ubio koga. Evo, more je čovjek.
2: Policija i lučka kapetanija provode očevid kako bi utvrdili okolnosti i uzrok nesreće. Kapetan lučke kapetanije Split, Željko Kuštera, detalje o ovoj nesreći iznijeće u 16 sati.
0: A u Zagrebu jutro stalačka kriza nakon što je muškarac zatočio ženu na balkonu stana u jednom stambenom objektu u Sesvetama. Na mjesto događaja izašli su pripadnici specijalne policije koji su tijekom intervencije nasilno ušli u stan i svladali muškarca. Žena je pritom oslobođena, a prema prvim informacijama nije bilo ozlijeđenih. Policija provodi očevid i utvrđuje sve okolnosti događaja. Ni u Rijeci nedjelja ne prolazi bez crne kronike. Oko 9 sati i 15 minuta na riječkoj Kantridi dogodila se prometna nesreća u kojoj je sudjelovalo osobno vozilo riječkih registracijskih oznaka. Nesreća se dogodila u Istarskoj ulici u blizini stadiona Kantrida kada je 25-godišnji hrvatski državljanin vozeći u smjeru Opatije izgubio nadzor nad vozilom te udario u stablo. Policija je alkotestiranjem utvrdila prisutnost alkohola u organizmu vozača. On i 26-godišnji putnik dobili su ozljede, te su prevezeni u klinički bolnički centar Rijeka. Kako bi utvrdila sve okolnosti nesreće, policija moli očevice događaja da se jave postoji prometne policije Rijeka na brojeve telefona 430 655 335 521 ili 430 674, odnosno putem elektroničke pošte. Očevid i daljnje kriminalističko istraživanje su u tijeku. A evo i ostalih vijesti iz Hrvatske. Vratila su se dvojica naših pomoraca koji su bili na kontejnerskom brodu MSC Francesca koji je potkraj travnja Iran zaplijenio u Hormuškom tjesnacu. Njihov je povratak organiziralo Ministarstvo vanjskih poslova, a kako je priopćio sindikat pomoraca koji je i izvijestio o njihovu povratku, slučaj tog broda još je jedan put upozorio na sigurnosne rizike s kojima se suočavaju pomorci radeći u područjima pojačanih geopolitičkih napetosti. Glavni tajnik sindikata Neven Melvan.
5: MSC je čudna firma, to je jedna najvećih švedskih kompanija, međutim oni imaju vrlo upitno vlasništvo, tako da mislim da i taj dio je vrlo kompliciran i vrlo zahtjevan i da stvara probleme nekim, da bude diplomata u nekim dijelovima svijeta. Tako da bi možda trebali oni biti diplomatski mudri kad brodove šalju ovako antu.
0: U Hrvatskoj će prema najavama gorivo u utorak pojeftiniti. Prema neslužbenim informacijama, Eurosuper plaćat ćemo manje 9 centi po litri, a Eurodizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti 4 centa. O nižim cijenama govorio je i premijer Andrej Plenković, no ne i točnim iznosima.
6: Pa hoće, da, bi vlada će držati telefonsku sjednicu, u ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
0: Iz svijeta, katarski pregovarači otputovali su jutros u Teheran kako bi pomogli u finaliziranju sporazuma za završetak rata između SAD-a i Irana. Visoki iranski dužnosnik rekao je kako se Iran prema nacrtu memoranduma o razumijevanju obvezao da neće proizvoditi ni nabavljati nuklearno oružje. Iako je Donald Trump rekao da očekuje potpisivanje danas, iz Teherana stižu vijesti da još nema konačne odluke. Anabela Lajkauf.
4: Poklon za 80. rođendan Donaldu Trumpu vjerojatno ipak neće stići na vrijeme, unatoč tome što je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi prije dva dana dao naslutiti da je dogovor blizu. Naime, analitičari upozoravaju da bi politički otpor tvrdolinijaša u iranskim redovima mogao usporiti proces. Ono što se zna, kako tvrde neimenovani dužnosnici, jest to da bi se pojedinosti o postupanju s postojećim iranskim zalihama obogaćenog uranija trebale dogovoriti u idućih 60 dana, te da Iran ustraje na tome da se razrjeđivanje nuklearnog materijala mora provesti unutar njegovih granica. Stanovnici Teherana nisu previše optimistični u vezi s dogovorom.
7: Ništa se ne može predvidjeti. Trump ode u krevet, probudi se, donese odluku i želi je provesti. No u svakom slučaju dogovor se trebao postići odmah. Amerika traži ozbiljne ustupke od Irana i dobit će ih ili sporazumom ili ubijanjem. Što se prije postigne dogovor, to bolje. Amerika neće postići dogovor jer ovo je samo dio njihovih političkih igara. Pokušavaju kupiti vrijeme. Možda žele vidjeti što se događa u drugim dijelovima svijeta, u ratu Rusije i Ukrajine, ili što se događa između Kine i Tajvana. Kupuju vrijeme kako bi se mogli vratiti ratovanju.
4: Nacrt mirovnog sporazuma predviđa i privremeno ukidanje sankcija na iransku naftu, a ključan dio sporazuma je deblokada Hormuza i ukidanje američke blokade iranskih luka. Također u Teheranu tvrde da sporazum obuhvaća i oslobađanje zamrznute iranske imovine u vrijednosti od 25 milijardi dolara. O nacrtu sporazuma danas će raspravljati i izraelska vlada, a situacija u Iranu i posebice u Hormuškom tjesnacu bit će i glavna tema sastanka skupine najbogatijih zemalja svijeta, G7, koji sutra počinje u francuskom gradu Evian-le-Bain. Analitičar na Ženevskom sveučilištu Cedric Dupont, međutim, kaže kako će sastanak poslužiti kao svojevrsni test.
7: Možemo probati biti optimistični, no ono što je predsjednik Trump signalizirao u proteklih 12 mjeseci je to da nije previše zainteresiran za povratak u svijet dobre koordinacije između zemalja. Njegov je interes više u tome da sve te zemlje daju potporu njegovoj agendi, točnije suprotstavljanju Kini i pomoći u rješavanju iranske zavrzlame i otvaranja Hormuškog tjesnaca.
4: U međuvremenu američki građani sve više osjećaju teret blokade Hormuza i iranskog rata, pa poručuju Trumpu da je vrijeme da se vrati onome što je obećavao u kampanji, Americi i njezinim građanima na prvom mjestu.
0: A Ukrajina bi sutra trebala otvoriti prvo pregovaračko poglavlje s Europskom unijom, čime bi napravila važan korak prema članstvu. Prvo poglavlje odnosi se na vladavinu prava, demokratske institucije i temeljne europske vrijednosti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
8: Europska unija potvrdila je svoju spremnost za otvaranje prvog klastera pregovora o pristupanju. To će dati novi zamah putu Ukrajine prema članstvu u Europskoj uniji. Učinili smo apsolutno sve što je potrebno da bismo postigli ovaj napredak. Ukrajina je spremna otvoriti svih 6 klastera, te očekujemo da ćemo ovog ljeta postići daljnje rezultate.
0: Istodobno dodajmo pristupne pregovore otvara i Moldavija, a Crna Gora zatvorit će dva poglavlja. Švicarski birači na referendumu odlučuju hoće li poduprijeti prijedlog o ograničenju broja stanovnika na najviše 10 milijuna do 2050. godine. Predložila je to desna Švicarska narodna stranka koja upozorava na posljedice imigracije za stanovanje i javne službe. Protivnici smatraju da bi takva mjera mogla naštetiti gospodarstvu i odnosima Švicarske s Europskom unijom. U međuvremenu objavljene su preliminarne projekcije nacionalne televizije SRF koje pokazuju da bi birači trebali odbaciti prijedlog o ograničenju broja stanovnika. Navodno se oko 45% birača izjasnilo za prijedlog, a 55% bilo je protiv. I za kraj, prije sporta, u hotelu u Aleksandriji gdje je smještena hrvatska nogometna reprezentacija u SAD-u održan je prigodni događaj Hrvatska u igri, turizam, sport, kultura, okusi koji su organizirali Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica u suradnji s HNS-om. Među mnogobrojnim uzvanicima bio je i glumac John Malković koji odnedavno ima hrvatsko državljanstvo, a kad posjeti Hrvatsku sve mu se u njoj sviđa. Nakon Malkovića poslušajte i izbornika Zlatka Dalića.
9: Bio sam s poslovnim partnerima i njihovim obiteljima na krstarenju i bilo je odlično.
8: Proveo sam dosta vremena i nikad nisam otkrio nešto što mi se ne sviđa.
9: Ja sam ponosan da hrvatska nogometna reprezentacija živi i zastupa vrijednosti hrvatskog naroda, domoljublje, vjeru, zajedništvo, ljubav i to nam se vraća.
0: Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke, hvala vam na pažnji. Tonska realizacija Deni Gulija, uredila i vodila Vedrana Lisica Pavlović. Emisiju možete preslušati i na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku donosimo sport i vrijeme.
10: Sport.
0: Nenad Lučić.
11: 12 dana dijele od premijernog nastupa hrvatske nogometne reprezentacije na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu, uoči koje vatreni sutra putuju za Dallas, gdje nas čeka najteži mogući protivnik iz skupine Engleska. Kladionice više vjeruju Englezima, no dokaz da papirnati favoriti nerijetko gube unaprijed planirane bodove, jučerašnja je utakmica u kojoj je Švicarska gotovo do samog kraja imala pogodak prednosti da bi Katar u dubokoj nadoknadi vremena došao do izjednačenja i konačnih 1:1. Istim je rezultatom završio i susret Brazila i Maroka, pri čemu su obje ekipe prikazanom igrom opravdale status reprezentacija koje se nalaze među top 10 selekcija FIFA-ine rang liste. U noćnim je satima po srednjeevropskom vremenu Škotska s minimalnih 1:0 pobjedila Haiti, a Australija rezultatom 2:0 rano jutro šokirala po mnogima favoriziranu Tursku. Izraziti favorit će večeras od 19 sati biti Njemačka, čiji je protivnik Urakao. 3 sata kasnije igraće Nizozemska i Japan. Sati za ponoći slijedi susret obale Bjelokosti i Ekvadora, a oko 4 izjutra onaj Švedske i Tunisa. Tražeći predah od nogometnih tema, bilježimo sinoćni domaći poraz vaterpolista Primorje Erste Bank protiv Dubrovačkog Juga u prvom susretu serije koja će odlučiti o trećeplasiranoj momčadi državnog prvenstva. Boljim ulaskom u susret gosti su ključnu prednost stekli već tijekom prve četvrtine, a u konačni je rezultat 20:16, čak 10 pogodaka utkao golgeter Dubrovčana Vlaho Pavlić. I zaključimo sportsku priču košarkaškom vješću da su New York Knicks nakon 53 godine čekanja iznova postali prvaci NBA lige, te onima koji iščekuju nastavak nogometnih događanja preporučimo poslijepodnevno praćenje nastupa hrvatske tenisačice Done Vekić, koja je izborila finale WTA 500 turnira u londonskom Queen's Clubu.
1: Prognoza vremena.
12: Igor Lisac.
13: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, češća u Istri i na Kvarneru. Vrijeme će biti nestabilno, pa lokalno može pasti kiša, ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren istočni vjetar i jugo, povremeno uz nestabilnosti moguće i jako, te će navečer okretati na buru. More će biti malo do umjereno valovito, poslije podne u slabljenju. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 14 do 19, u Gorskom Kotru Lici od 8 do 13 stupnjeva.

drž se, kažu jaz, držmo se, Radio Rijeke najbolje tu, ja mislim. 3:30 je prošlo, 3:31, počinje naše sekondo tempo. Zaboravi čovjek usred ovih silnih sportskih događanja, da me nije Neno podsjetio u ovom sportskom pregledu, ne bi se ni sjetio pogledat kako stoji naša Dona Vekić. Žena je u finalu Londona, ej, nije mala stvar, i to nakon što je izgubila onaj drugi kvalifikacijski meč za glavni turnir. Ja sam rekao, neće, nažalost, nastupat u glavnom ždrijebu i mora se posut pepelom, jer Dona ko lucky loser ušla u taj turnir, i ne samo da je ušla, nego stigla do finala, igra sa domaćom igračicom Raducanu, vodi 1-0 u setovima nakon što je prvi set dobila bez izgubljenog gejma, te u drugom setu malo problema, pa gubi sada 1-3, ali evo, nadajmo se da će Dona kao lucky loser osvojiti taj turnir. A saznali smo i ko će nam sudit protiv Engleza. To će biti jedan od najboljih na svijetu, Francuz Clément Turpin. 4 puta nam je sudio, sva 4 puta smo dobili. Doduše, bili su Rusi, Slovenci, Slovaci, Armenija, tako nešto, ali nema razloga da se prekine tradicija. Dakle, pa, što god rekli o nama, kakvi god da smo, ne može čovjeka ne biti ponosan. Tako smo mali, a tako jaki, da nam delegiraju, pa, jednog od najboljih sudaca na svijetu, Clément Turpin, srijeda. Hrvatska, Engleska.

Stigla je Harvey Norman vikend akcija. Čeka vas vrhunski namještaj sa zalihe po sjajnim cijenama. Multifunkcijske garniture sada pronađete uz popuste do čak 56%, a setove kreveta i madraca do nevjerojatnih 62% popusta. Samo do ponedjeljka.

0: natočeno krivo gorivo.
1: Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje.
0: Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: HAK, evo, vikend, lipan, ljeto, a to znači, nažalost, više posla za djelatnike HAK-a, pa time i za Irvina Filipovića, kojemu želimo dobar dan.
3: Dobar dan također vama, pozdrav iz Zagreba.
2: Eto, iz vrućeg Zagreba, vidim da je 30 kod vas, dobro vas je ugrijalo. Javljaju agencije o višesatnim čekanjima na Bajakovu, ali možda da krenemo iz našeg dvorišta tu, jel?
3: Može, da, krenut ćemo i to sa jednim upozorenjem. Evo, dobili smo prije jedno desetak minuta, 15, informaciju sa autoceste A6 Rijeka Zagreb, upozorenje i opasnost od vozila koje se kreće u suprotnom smjeru između čvorova Kikovica i Oštrovica, pa eto malo pripazite na tom dijelu. Se vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Treba pripaziti u ovim poslijepodnevnim satima, mjesec je lipanj, dosta će biti i sve kako se približavamo kasnim poslijepodnevnim satima, niže sunce, pa eto, oni koji posebice putuju prema zapadu znaju kako to izgleda, znači pojačanog opreza nikad dosta, k tome nedjeljni dan, nedjeljno poslijepodne, bilo je dosta i kupača, tome ste vi živi svjedoci, znate i sami kako izgleda na tim cestama oko vas. Pripazite na sigurnosni razmak između vozila i oni koji će kretati prema unutrašnjosti. Meteorološka prognoza kaže očekuju se dosta jake kišne oborine, pa eto bude li mokro i sklisko. Uz ove temperature kolnici su izrazito skliski i onda su i učestali odroni zemlje i kamenja, posebice na cestama kroz gorska područja. To se tiče posebice onih koji će se kretati starom cestom kroz Gorski kotar D3. Spomenuli ste granične prijelaze, da, turistička smo i zemlja, no i važan smo glavni tranzitni pravac zemlje zapadne Europe prema zemljama istočne Europe, nekada i obrnuto, ti se smjerovi mijenjaju u toj, pa nekada tjednoj i dnevnoj dinamici i na Bajakovu duža čekanja kako na ulasku, tako i na izlasku. Trenutno još uvijek vrlo gust promet i na skoro svim graničnim prijelazima sa susjednom Bosnom i Hercegovinom, a i to su te posljednje linije ili granice Europske unije, tako da je i za očekivati naravno tijekom cijelog ljeta takva duža čekanja. Za sada bez jakog vjetra, trajekti, katamarani i brodovi su redoviti.
2: Hvala Irvini, i što ćemo reći, sve je više ovih ghost ridera u zadnje vrijeme, treba se paziti njih, jel?
3: Da, da, pa opreza uvijek. Pripazite i na mopediste, motocikliste, bicikliste. Živo je dosta na cestama.
2: Hvala, do slušanja.
3: Hvala i vama, do slušanja.

0: Popodne s Tinom, nedeljom od 16 na Radio Rijeci.
1: Glazbu koja traje, bira Tina Vukov.
2: Pozdrav svima i dobrodošli u još jedno Popodne s Tinom. Nalazimo se u sredini 6. mjeseca, što znači da je idealno vrijeme za jednu ljetnu, prozračnu glazbu. Prošli vikend bavili smo se snažnim imenama queer kulture, snažnim porukama. Sad ćemo napraviti nešto malo nježnije i elegantnije. Radi se o poznatoj bossa nova glazbi. Inspiriralo me zato jer je bossa nova kao žanr nastala upravo negdje u 6. 7. mjesecu, tako da odlučila sam malo istražiti nastanak bossa nove i u današnjoj emisiji čućemo neke najpoznatije pjesme. I zanimljivo je reći da je priča o bossa novi malo novija, nije toliko stara, ali je priča o elitnom intelektualnom Rio de Janeiro s kraja 50. godina. I žanr su osnovali mladi studenti, arhitekti i pjesnici iz bogatih četvrti Copacabana i Ipanema, kojima je tradicionalna samba bila preglasna i preulična. Željeli su stvoriti nešto moderno, pa su uzeli američki cool jazz, usporili ritam sambe na akustičnoj gitari i pretvorili pjevanje u suptilni seksipilni šapat i rezultat je ono što zvuči kao povjetarac i nešto što je osvojio cijeli svijet. I tu imamo tri ključna imena, Antonio Carlos Jobim, on je napisao većinu pjesama bossa nove, João Gilberto, on je imao svoj prepoznatljivi stil sviranja gitare i jako intimni tihi vokal koji zvuči kao da ti pjeva izravno na uho, i Vinicius de Moraes, on je bio autor puno tekstova za Jobimove melodije. Pa idemo na prvu skladbu, zove se Chega de Saudade, koja je nastala 1958. godine i ona se smatra prvom bosanovom pjesmom ikad snimljenom i trenutkom u kojem je sve počelo. Pjesmu su skladali naravno Carl Antonio Jobim i Vinicius de Moraes, međutim tek je João Gilberto sa svojom gitarom i njegovim prekrasnim tihim vokalom napravio nešto posebno pjesme i dao joj popularnost. I Chega de Saudade doslovno znači kraj tugovanju ili kraj čežnji. Saudade je brazilska riječ koja nema prijevoda, ali značilo bi nešto tipa čežnja i melankolija. I pjesma je jako uglađena, prekrasna, a isto tako postoje i engleske verzije i tekstovi, zove se No More Blues. I No More Blues je isto vrlo ritmična, postoji u puno ritmičnim izdanjima, ali sad ćemo čuti verziju Joa Gilberta kojoj je dao popularnost iz 1958.

Slušali smo Čega de Saudaže u izvedbi Joa Gilberta. Smatra se prvom bossanova pjesmom ikad. Bossanova je doslovno značila novi stil. A sada idemo poslušati skladbu koja je najpoznatija bossanova pjesma ikad. I ono što je mene iznenadilo, smatra se drugom najpopularnijom pop pjesmom svih vremena, odmah iza Yesterday od Beatlesa. To me jako iznenadilo i nevjerojatno da je jedan brazilski bossa nova klasik dogurao do tih razina, i to ponajviše zahvaljujući Frank Sinatri, jer je on vrlo rano prepoznao bossa novu kao žanr i bio je veliki fan, snimio je brojne verzije i između ostalog The Girl from Ipanema, koju ćemo sad čuti. The Girl from Ipanema je nastala 62. godine, napisao ju je isti dvojac Antonio Carlos Jobim i Vinicius de Moraes. Ono što je zanimljivo, nastala je u New Yorku i producenti su htjeli da pjesma bude na engleskom jeziku kako bi stekla međunarodnu popularnost. I budući da Joao Gilberto nije govorio engleski, nitko nije govorio engleski u toj skupini, jedina je bila njegova supruga Astrid Gilberto, koja je onda predložila da ona pokuša. Ona uopće nije bila profesionalna pjevačica i imala je vrlo neškolovani, jednostavan glas. Međutim, kad je ona ušla u studio i otpjevala The Girl from Ipanema, to je Garota de Ipanema, u svom prekrasnom šapatnom stilu pjevanja, pjesma je jednostavno postala obožavana, tako da slušat ćemo tu verziju Joao Gilberto, Astro Gilberto i Stan Getz, naravno kultni jazz saksofonist, on je bio kralj cool jazza. I naravno The Girl from Ipanema je inspirirana stvarnom djevojkom koja je navodno šetala plažom dok su Jobim i Vinicius sjedili i pili piće i bili su opčinjeni njezinim hodom. Tako da je njezina jedna obična šetnja napravila povijest, pa idemo čuti.

Slušali smo The Girl from Ipanema u fantastičnom triju Joao Gilberto, Astrid Gilberto i Stan Getz. A nakon nje idemo na Val, odnosno pjesma Wave, koja je nastala 67. Isto ju je potpisao Antonio Carlos Jobim i ona je originalno bila instrumental za njegov istoimeni album. Međutim, kasnije je dodao neki tekst radi popularnosti i ona možda nema neku veliku zanimljivu priču nastanka kao The Girl from Ipanema, koja je druga najpopularnija pop pjesma ikad. Wave nema taj status, ali je ipak, zahvaljujući svojoj predivnoj melodiji i predivnom aranžmanu i lounge ambijentu koji je zvučao pomalo filmski, bio je vrlo luksuzan, postoje popularan među jazz glazbenicima i posebno zahvaljujući obradi Franka Sinatre. On je isto snimio svoju verziju pjesme Wave. Ipak je nekako stekla kultni status i danas se smatra jednom od neizostavnih pjesama na bossa novu, na bilo kojem bossa nova repertoaru. I Antonija Jobima je u vrijeme kad je nastala 67. vratila nekako u središte događanja. Tako da idemo poslušati tu prekrasnu pjesmu Wave, koja je neizostavan dio svake bossa nova playlista.

Bio je to Wave, skladba Antonija Carlosa Jobima, pjesma koja je u svojoj jednostavnosti toliko kompleksna i predivna i tome je pomogao aranžman Klausa Ogermana. Mislim da je Wave mogla komotno biti na onoj mojoj luksuznoj talijanskoj lounge playlisti koju sam napravila prije nekoliko tjedana. A sad nakon Wave idemo na skladbu koja je meni osobno možda najdraža na ovoj playlisti i zove se Insensatez, odnosno engleska verzija How Insensitive, i ona je isto jedan od najpoznatijih bossa nova i jazz standarda. Nastala je 63. godine i napisao je Antonio Carlos Jobim, direktno inspiriran Chopinovim preludijem broj 4 u E-molu. Ta skladba je isto prekrasno jednostavna sama po sebi, a Jobim je bio veliki obožavatelj klasične glazbe, pogotovo Chopina i Debussyja, i to se ponekad osjeti u njegovim radovima, a ovdje je to doslovno ukrao. Cijeli taj početak čuje se Chopinov preludij i kako je Chopin skladao svoj preludij u vrijeme neke svoje osobne depresije na Maljorci. Jobim je toj pjesmi dodao malo brazilske, odnosno portugalske saudađe, melankolije, i napravio je savršen spoj i jednog i drugog. Ali čućemo How Insensitive u verziji legendarnog jazz glazbenika Wes Montgomerya, koji je to napravio fantastično. Meni je njegova verzija osobno najdraža i mislim da to pokazuje koliko su brazilski klasici bili popularni među jazz glazbenicima i oni su imali veliki utjecaj na to da se glazba proširi, da postane nekako neizostavan dio bilo kakvog repertoara. Pjesmu Insensatez, How Insensitive, kasnije su obradili mnogi izvođači kao Frank Sinatra, Sting, Ella Fitzgerald, Stan Getz, Pat Metheny, i sam tekst opisuje nekako osjećaj emocionalne hladnoće nakon prekida ili nakon što je osoba odbila ljubav nekoga koji je bio odan, i onda se prisjeća vlastite hladnoće i opisuje kako sam bio neosjetljiv u trenutku kad mi je ta osoba izrazila ljubav. Vrlo jedna emotivna, melankolična skladba. Idemo poslušati How Insensitive.

Slušali smo How Insensitive, predivnu melankoličnu pjesmu Žobima, a sada idemo na jednu veselu i poletnu skladbu, zove se Maške Nada. Isto spada u jedan od najpoznatijih brazilnih glazbenih klasika. Htjela sam reći da je skladao Žobim, ali nije skladao Žobim. Ovo je jedna od rijetkih pjesama koje nije skladao Žobim na ovoj listi, nego je skladao Jorge Ben 63. godine. Nakon toga svjetsku slavu je stekla zahvaljujući verziji Serđa Mendesa i njegovog sastava Brazil 66. Možda je najpoznatija u toj verziji. Svojedobno prije nekoliko godina su joj obradili Black Eyed Peas i donijeli joj stvarno još jedan val popularnosti. Maške Nada doslovno bi značilo ma ništa ili ma nemoj, znači neko odbacivanje nečega ili izražavanje nevjerice kad mi kažemo nekom ma daj ili ma nemoj. Tako da slušat ćemo ju u verziji koja je meni osobno posebna, u verziji pjevačice Elze Soares. Ona je za razliku od uglađene originalne verzije imala jako energičan, hrapav glas i smatra se legendom brazilske glazbe. I dala joj je onu neku uličnu ljepotu koju uglađena verzija Joao Gilberta nije imala. I nastala je 70. godine. Elza Soares je isto bila jedna od pionira sambe i bossa nove, tako da idemo se malo gibati u ritmu Maške Nada.

Maške Nada i vrlo energična Elza Soares. Volim kada obrade zvuče malo drugačije, ali opet ne odskaču previše od originala. Ona je to napravila fantastično, zadržala je tu esenciju, ali joj je dodala puno više energije. Tako da kome se to sviđa, nekome se sviđa malo lakše, nekome malo brže. A sada idemo na pjesmu koju je skladao Antonio Carlos Jobim i zove se Desafinado. To na portugalskom doslovno znači raštimano ili izvan tonaliteta i to je bio duhovit odgovor kritičarima koji su u početku njegove karijere smatrali da bosanova nije žanr za pjevače, nego je bio vrlo, vrlo ravan i vrlo nekako statičan bez puno tonova i smatrali su da je to glazba za ljude koji ne znaju pjevati. I onda je Jobim dao taj vrlo zanimljiv odgovor njima, raštimano, i pjesma govori o romantici, ali se zapravo dotiče i te teme da nesavršeno može dolaziti iz iskrenih emocija. Desafinado je isto legendarna skladba, legendarni hit koja je stekla svjetsku slavu kroz obrade jazz izvođača, pogotovo kao što su Frank Sinatra, Stan Getz, Ella Fitzgerald i brojni drugi. Tako da idemo poslušati Desafinado, čak se i u pjesmi pojavljuju neke raštimane harmonije da bi se savršeno uklopilo u poruku koju je htio poslati.

Slušali smo Corcovado, a prije toga Desafinado, dvije legendarne bosanova skladbe koje meni zvuče vrlo slično nekako po atmosferi. A ono što ćemo sada čuti, došli smo do kraja emisije, nešto je ipak malo drugačije i meni osobno druga najdraža pjesma na ovoj listi. Prva mi je bila How Insensitive, a sada ćemo čuti Manja de Carneval, odnosno nekad se naziva i Black Orpheus, zato jer je nastala u filmu Black Orpheus 59. godine i taj film Black Orpheus, odnosno Crni Orfej, je bio vrlo uspješan, osvojio je Zlatnu palmu u Cannesu i Oscara za najbolji strani film i možda je to bossa novi isto preko noći otvorilo svjetsku slavu i vrata Europi i Americi. I verzija u kojoj ćemo čuti je predivna Elisete Cardoso, ona je isto bila legenda brazilske glazbe i zapravo nisam spomenula, bila je prva koja je otpjevala Chega de Saudade 58. godine. Njezinu verziju nismo onda slušali, ali zato ćemo ju sad čuti. Manja de Carneval, prekrasna skladba, zvuči gotovo meditativno u njezinoj izvedbi. Ona nije imala toliko ravan vokal kao, na primjer, Astro Gilberto. Imala je moćni vokal, ali pogotovo u ovoj izvedbi on zvuči moćno, a istovremeno kontrolirano i meditativno. Tako da meni je to vrlo inspirativno. S obzirom da je to zadnja pjesma, nadam se da ste uživali. Meni je bilo prekrasno, nadam se da ste se i opustili uz predivne stihove i ritmove bosanove. Ja vas pozdravljam, sa mnom je u studiju bio Deni Gulija, ja sam Tina Vukov i slušamo se iduću nedjelju.

Stigla je Harvey Norman Weekend akcija. Osvježenje za vruće dane donose hladnjaci i klime s popustima do 36% i poklonima uz kupnju. A štapni usisavači i roboti za čišćenje bazena štede vrijeme i do 140 eura. Samo do ponedjeljka.

taman kad uleće ovaj, a šteta je preko ovog saksa pričat, ali dobro, ajte, poslije ćemo ga možda još jedan put ili nećemo. Što dok ste vi uživali sa Tinom Vukovu Žobimu i njegove glazbi, Dona Vekić se mučila, ali ne uzalud, osvojila je najveći turnir u karijeri, osvojila je London Queen's Club, jedan od WTA 500 turnira, i to pobjedivši domaću miljenicu Emu Raducanu 6-0 i 7-6. Ovo 7-6 znači da je bio tie break drugog seta koji je duže trajao, ali evo, zanimljivost, Dona Vekić kao sretna gubitnica iz kvalifikacije došla u turnir i njeno 15. finale, peti naslov, drugi na travi. Vekić, pobjednica Londona, svaka čast. Ima još naših cura po svijetu koje igraju, isto recimo u Engleskoj, Antonija Ružić je pred dobivanjem meča nad Australkom Talijom Preston, 1-1 je u setovima, 5-3 vodi u trećem setu Antonija, a u Berlinu je, tamo će Petra Marčinko pričekat dok se nebo nad Berlinom razvedri, pa da nastavi svoj meč protiv Japanke Ito. Marčinko je prvi set dobila 6-2.

detalji o tragediji na moru kod Šolte, pa stižu, mogli bi reći, nekako na kapaljku, kako se dogodilo da taj katamaran pogodi jedrlicu. Istraga traje, svjedoke imaju, kaže zapovjednik Splitske lučke kapetanije, ali sve će biti predano državnom odvjetništvu. Jedrlica koja je potonula je bila pod francuskom zastavom, ali kako javlja Indeks, oglasilo se češko ministarstvo vanjskih poslova i rekli su da ih je pogodila tužna vijest o smrti najmanje troje čeških državljana nakon sudara jedrlice i katamarana u Hrvatskoj. Kao što ste čuli i otprije, za jednom se osobom još traga, a preostale četiri koje su bile na jedrlici, njima je ukazana pomoć i oni su lakše navodno ozlijeđeni.

Noć je prepuna zvijezda, ako i nije, noć je prepuna nogometnih utakmica. Pa onda ko pati od nesanice, a voli nogomet, može uživati cijelu noć, a može se i na večer, recimo, do duše u 19 imamo Njemačka i Curaçao. Onda u 22 imate Nizozemsku i Japan, pa onda u 1 ujutro Obala Bjelokosti Ekvador i u 4 ujutro za one tvrdokorne, ali i za rano ranio se, Švedska i Tunis. Sinoć smo gledali Brazil i Maroko, vjerujem da vas je oduševio Maroko, mene barem jest, s onom igrom i najugodnije, pa nećemo reći iznenađenje, ali svakako su bolji nego na prošlom prvenstvu, bolje djeluju iako su bili četvrti, to znamo, izgubili od nas u borbi za treće mjesto. Jedan momak se posebno istaknuo, a ima samo 18 godina i zove se Ayoub Boadi, igra za Lille i silno ga žele i Arsenal i Paris Saint-Germain, ali kažu da Lille traži 70 milijuna eura za njega, svi su oduševljeni njegovom igrom, mogli bi reći join the club, pa možete zapamtiti to ime, Ayoub Boadi, 18 mu je tek, velika karijera je pred njim.

Još malo glazbe i još malo nogometa. Kap nogomet. Evo jedna zanimljivost, nisam ni ja znao za to. Australija je na iznenađenje opće svladala Tursku 2-0 i postala neformalni prvak svijeta. Što to znači? Neko se mudro sjetio kad bi se boksačka pravila primijenila na nogomet, pa da onaj, recimo, ko je prvak svijeta i ko njega pobjedi, on ga svrne s trona i postaje prvak svijeta sve do idućeg izazivača i sve dok ne izgubi sljedeći meč, onda to, ta titula prvaka ide od jednog do drugog i tako.

prvak svijeta, neformalni, i to prije turnira u Kuvajtu, u Kataru, pardon, i u njega smo ušli kao prvaci, znamo da nismo izgubili sve do Argentine, tako da nam je Argentina uzela tu titulu, na kraju su osvojili prvenstvo svijeta, pa su onda završili kao i formalni i kao neformalni prvaci svijeta. Uglavnom, trenutno su sad to Australci i prvi izazivači su im Amerikanci 19. lipnja.

I can't stop, očito talking, samo da vam kažem, od onih silnih problema na cestama, ostao je samo jedan i to na jedan. Imamo vozilo u kvaru u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba, tamo se promet vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 na sat, dakle od svih silnih gužava o kojima smo pričali, sve se to očito, hvala Bogu, raščistilo. Ja moram poslati jednu poruku jednoj našoj slušateljici koja nam stalno svoju ljubav i affection dokazuje materijalno, pa nas obasipa slasticama, dakle eto, hvala, niste trebali, kako se ono kaže, mus je per mus stavljen u frižider i čeka ekipu, pa se zahvaljujem, evo, u njihovo ime.

5.35, kad smo kod ovog brzog ritma, onda ajmo i na brzi sport. Sedmerostruki svjetski prvak u Formuli 1, 41 godina mu je Lewis Hamilton, danas je na velikoj nagradi Katalunije, došao do svoje 106. pobjede, ali prve za upravljačem Ferrarija. I time je značajno smanjio zaostatak u redoslijedu svjetskog prvenstva, jer je vodeći Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu morao odustati 5 krugova prije kraja. Britanci su treći put u povijesti, a prvi put nakon 68. okupirali sva mjesta na pobjedničkom postolju, jer su se Hamiltonu pridružili George Russell i aktualni svjetski prvak Lando Norris. Ako, kako ono kažu, ako nemaš sreće na kartama, imaš u ljubavi, obratno, tako bi trebalo biti s njima. Ako imaš sreće u formuli, ne bi trebalo imati u nogometu, jel?

Koristite do 5000 eura popusta u Adria Renault na Škurinjama 051-226620. Adria Renault Rijeka, Škurinje. Ne propustite Amines Wine and Gourmet Nights u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama 19. lipnja od 19.30. Uživajte u večeri u 5 slijedova koju potpisuje šef Matija Bogdan uz gosta Jorg Zupana. Za desert je zadužena Bojana Bukvić, a svako jelo pratit će vina Vinarija Tomas i Peze Vrbnik. Rezervacije na 051-356-552. Tomislav Bralić i Klapa Intrada pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.

prostor za miks ili nije prostor za miks, uglavnom bio ne bio prostor za miks, pričamo preko njega, čekamo srijedu i susret s Englezima, a u međuvremenu po Engleskoj naše cure haraju i pobjeđuju. Čuli smo već za Donu Vekić i njeno osvajanje Queensa, najveći uspjeh karijere. Evo se njoj pridružila i Antonija Ružić, plasirala se u glavni ždrijeb. Šta imamo u Engleskoj? West Ham, East Ham i Nottingham. Evo, u Nottinghamu se plasirala pobjedivši Australku Taylu Preston 6-3, 6-7 i 7-5. Pričao sam već o tome, činilo se već riješen meč, a onda je neđe zapelo po putu i postalo žilavo i onda tek u trećem setu je Antonija Međimurka naša uspjela to. Kaže podatak da bi se zbog brojnih otkaza Antonija i onako plasirala u glavni ždrijeb i kao lucky loser, ali ta je pobjeda donijela dodatnih 6 VTA bodova i injekciju samopouzdanja. Boga mi, ja ne bi na injekciju, pa nek ne idem u glavni ždrijeb, nemoj mi injekciju. Ali Antonija je hrabra, pa je ušla u glavni ždrijeb i očekujemo da se dogodi isto sa Dono Vekić, da uđe u glavni turnir i da ide do kraja.

Ed Sheeran pjeva Azizan, staru perzijsku, a mi čekamo da Perzijanci potpišu ili ne potpišu, pa objasne zašto nisu sklopili ugovor sa Trumpom, koji slavi rođendan uz borbu na travi ispred svoje rezidencije. Meteorolozi su najavljivali nevrijeme dana za sjever Hrvatske, upaljen je alarm za Zagrebačku, Osječku, a dodatno i za Karlovačku regiju i čini se da je već počelo jer je padala tuča na području Lepoglave i okolice. Kako to već biva, društvenim mrežama šire se i snimke, hvala Bogu nas je to zaobišlo, barem za sada. Kako je rekao naš Igor, sutra će biti malo kratkotrajne promjene, a onda idemo sa povećanjem temperature od utorka, a od 18 sati mi idemo s emisijom Senza Parole, dakle emisija na talijanskom jeziku.

95,1 102,7 104,7 Nije radio sve što svira. Radio Rijeka.

Mr. DJ, Will I Break Your Heart, ako malo prepričam koji je rezultat preko ove pjesme, I Just Might, jer zaboravili smo jedan nama zanimljiv sport kao što je rukomet. Još se tamo igra Final Four Lige prvaka, tu je naš Matej Mandić koji je vodio svoj Magdeburg do trećeg mjesta. U borbi za treće mjesto oni su svladali danski Aalborg 32-26, a u tijeku je finale između Barcelone i još jednog njemačkog tima Fikse Berlin. 4 gola prednosti za Barsu na poluvremenu 20-16. Javljali smo već u uspjesima naših tenisačica. Dona Vekić uzela turnir u Queensu, Londonu, a iznenađujuće Hertogen Bosch uzeo poljski tenisač Kamil Majžak, tako ćemo ga izgovoriti, najbliže točnome. Majžak, 30 mu je godina i u današnjem finalu na travi u nizozemsku Hertogen Boschu svladao favoriziranog Australca Alexa de Minera 6-3, 2-6, 7-6. A u Stuttgartu sastala se dva Amerikanca u finalu. Ben Shelton svladao su narodnjaka Taylora Fritza u tri seta i osvojio svoj prvi trofej na travi. Sutra nam je ponedjeljak i sutra nam dolazi premijer na svečanu sjednicu gradskog vijeća, što će se održati u zgradi Eksporta s početkom u 11 sati. U međuvremenu čuli ste za, naravno, za tragičnu nesreću u splitskom akvatoriju, pa kad govorimo o premijeru, on je danas izrazio iskreno sućut obiteljima troje čeških državljana koji su poginuli u sudaru jedrilice i katamarana kod splitskih vrata. Sućut je uputio i predsjedniku vlade Češke Andreju Babišu.

Na sjeveru zemlje je nevrijeme, na što su već upozoravali meteorolozi, pale se crveni alarmi, upaljeni i za osječko područje, a tamo je negdje na istoku i najtoplije u zemlji. Slavonski Brod ima 30 okruglo, u Rijeci je 25 stupnjeva podnošljivo.

stabilnosti moguće jako, te će navečer okretati na buru. More će biti malo do umjereno valovito, poslije podne u slabljenju. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 14 do 19, u Gorskom kotaru i Lisi od 8 do 13. Najviša dnevna u Istri na Kvarneru od 24 do 29, u Gorskom kotaru i Lisi od 20 do 25. Ne znam čujete li hitnu kako ide kroz otvoren prozor našeg balkona, ali evo dobar šlagvor za upozorenje na cestama, posebno ako idete u sjeverozapadnu ili istočnu Hrvatsku, tamo su nevremena, tamo su obilnije oborine, pa su kolnici mokri i skliski. Oprez je potreban svuda bez razlike, bilo je nekih vozila u kvaru, to je srećom pomaknuto sada, pa ćemo reći da ovdje u našem kraju nema nekih izvanrednih događaja, ali bit će izvanrednih isključenja sutra. Recimo, bit će isključenja struje u Kurijskom putu i Markovićima od 10.30 do 11, a onda u ulici Mate Lovraka i Markovićima opet od 8 do 11. A koji su brojevi, to pronađite na stranicama RCC-a. Također bit će isključenje struje na Cresu, Zbičina i Pernat od 8.30 do 14. Što se vode tiče, to je lako, toga će biti malo isključenja, pa onda možemo pročitati, znači, Ljubljanska cesta, parni brojevi od 2 do 10. Sutra neće imati vode od 9 do 13. Ali to nije sve, bit će i nešto miniranja, i to od 13 do 13.10 u neposrednoj blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata, pa će doći do zaustavljanja prometa, sve to na dionici autoceste B8 Istarskog Ipsilona između čvora Anđeli i čvora Matulji. Ko bi rekao, Anđeli pa rade bum. Dobro, to je otprilike to za sada. Idemo na naše redovne emisije nedjeljom uz naš program pri kraju ovoga tjedna, a onda sutra opet i ovo na novo, a dočekajte ga po mogućnosti uz program Radio Rijeke uz glazbu Matije Zanoškar i realizaciju Denija Gulije.

Poštovani slušatelji, dobar vam večer. Danas otvaramo jednu lijepu i važnu temu, ministriranje. Tko su ministranti, što oni zapravo rade i zašto je to posebno iskustvo za djecu i mlade? Danas su s nama župnik župe Svete Terezije od djeteta Isusa, don Marko Pavlinović, te dvojica ministranata, Vito Vundač i Ivan Miškulin, koji će iz prve ruke podijeliti svoja iskustva. Ako ste roditelj, dijete ili jednostavno želite saznati više o ovoj službi u crkvi, ostanite s nama.

0: I evo nakon ovog krasnog glazbenog broja imamo tri važna gosta, to je župnik Podvežice Don Marko Pavlinović i dvojica ministranata Vito Vundač i Ivan Miškulin. Hvaljen Isus i Marija i dobrodošli u našu emisiju.
1: Hvala na pozivu.
2: Hvala na pozivu, jako nam je drago što smo ovdje i sretno dalje.
3: Hvala lijepa na pozivu, Helena, i drago mi je što još jedan put mogu gostovati u emisiji Metanoja.
0: Don Marko, možete li nam ukratko objasniti što znači biti ministrant i koja je njegova uloga u liturgiji?
3: Pa pokušat ću ukratko malo to objasniti. Mislim da je važno prvo da krenemo od riječi od koje je zapravo naziv ministrant ili ministranti nastao. To je riječ koja potječe iz latinskog jezika ministrare, što znači služiti. To onda znači da je ministrant onaj koji služi, koji pomaže svećeniku, posebno za vrijeme svete mise. A s obzirom da su ministranti za vrijeme slavlja svete mise u oltarnom prostoru, njih još možemo nazvati službenicima oltara. Oni imaju konkretna zaduženja, prinos darova za euharistijsku službu, prinos ciborija, hostija za posvetu, kalež, posudice sa vinom i vodom, zatim nose svijeće, kadionicu, tamjan, križ, posebno u svečanim svetim misama, te se brinu oko zvonjenja, skupljanja, milodara itd. A ja osobno kao svećenik mogu reći da su ministranti zaista velika pomoć.
0: Zbog čega je važno uključiti djecu i mlade u ministriranje? Evo, moram ovome upitati vas, jeste li vi bili ministrant kao dijete?
3: Svakako sam mislio odgovoriti na to pitanje, ali ja ću prvo reći dva razloga zašto je važno uključivati djecu i mlade u ministriranje. Prvi razlog, zato što je crkva živi organizam. Što to znači? To znači da je nam mistično tijelo Kristovo, a Krist je glava toga tijela, a svi smo mi pojedinačno udovi toga tijela. A svaki ud ima svoju funkciju. To znači da bi svaki ud trebao biti aktivan, a ne pasivan. A svatko se od nas treba uključiti u aktivno poslanje crkve. A kod ministranata se to događa već od malih nogu. Oni se uče kako biti živi udovi toga tijela koje je crkva i kao takvi su onda svima svjedočanstvo. Dakle, to je taj prvi razlog. A drugi razlog je duhovni poziv. Pogotovo je to važno za danas. U crkvi su naravno svakom vremenu potrebna nova zvanja, ali naročito danas mi vidimo da je nekako trend, pogotovo kod nas ovdje u Hrvatskoj, ali u Europi, da je trend da zvanja opadaju. Zato su nam potrebna nova zvanja, potrebno je moliti za nova zvanja, ali evo često puta se zvanje rađe upravo kod ministriranja. E pa ću ja reći sad svoje iskustvo, ja sam također bio ministrant, ja sam krenuo ministriranje kad sam bio drugi razred osnovne škole i ja sam ministrirao inače u Splitu u Konkatedrali Svetoga Petra. Priprema da bi postao ministrant je trajala godinu dana i onda nakon godinu dana ja sam bio svečano obučen u ministranta. Ali ono što je bilo zanimljivo, baš otprilike kada sam ja postao ministrant, 1998. godine tadašnji papa, danas sveti papa Ivan Pavao II. Je dolazio u Hrvatsku i mi smo kao ministranti išli na doček papin na Žnjanu, Split, i to je bilo nezaboravno iskustvo. Ja vjerujem upravo da je Bog posijao poziv preko dolaska svetog oca papa Ivana Pavla II. I zanimljivo je da sam se ja nakon toga počeo doma igrati svećenika. Da kasnije u jednom dijelu svoga života, pogotovo tamo razdoblje osnovne škole, kraj osnovne škole, srednja škola, nisam možda mogao ni zamisliti da ću ja jednog dana postati svećenik. Ja mislim da je to bilo vrlo važno razdoblje moga života kada je Bog posijao poziv u moje srce upravo preko ministriranja.
0: Sigurno sam da je ovo bilo vrlo zanimljivo čuti i Viti i Ivanu, s kojima ćemo malo kasnije porazgovarati. No, Don Marko, koje vrijednosti djeca mogu učiti i mogu steći kroz službu ministranta?
3: Pa ukoliko djeca ministranti i mladi ministranti, dakle kategorija mladih, pristupe ovoj službi ozbiljno, uvjeren sam da to može uroditi velikim plodovima, posebno što se tiče kršćanskih kreposti. Ja ću dati sad jedan primjer, to je primjer zaštitnika ministranata, to je sveti Dominik Savio, on je inače bio učenik svetog Ivana Boska, on je živio tamo u 19. stoljeću, A Sveti Dominik Savio već od svoje 5. godine je bio gorljivi ministrant, znači samo sa 5 godina. A u 7. godini primio je svetu pričest uz naravno svetu ispovijed. A na dan svete pričesti stvorio je odluke koji se držao kroz čitav život. To su dakle 4 odluke, pa ću ja reći taksativno. Prva odluka, ispovijedat ću se često ići na pričest svaki put kad mi ispovjednik dopusti. Druga odluka, slavit ću svečano blagdane. Treća odluka, moji će prijatelji biti Isus i Marija. I četvrta odluka, radi umrijeti nego sagriješiti. E to znači biti ozbiljan ministrant i ozbiljno pristupiti ministriranju, dakle truditi se da idem putem svetosti kao što je išao Sveti Dominik Savio. Jer on kad je slušao propovijed svetog Ivana Boska, a Ivan Bosko je baš pričao o svetosti, i njega je to toliko zapalilo i on je odlučio, ja želim postati svet. No dati ću još jedan primjer koji je isto vrlo aktualan, riječ je o svetom Karlu Akutisu. Nije mi poznato da li je on ministrirao ili nije, ali ono što je krasilo njegov život bio jako povezan s Euharistijom i to zapravo obilježava život svakog ministranta. I što je on radio u svom konkretnom životu? On je pokazivao da je kršćanin ne samo u crkvi, nego tamo gdje se nalazio, primjerice u školi. On je često puta sa svojim vršnjacima znao razgovarati o Bogu, svjedočio o Bogu, pomagao je siromasima i tako dalje. Na vrlo konkretan način je pokazivao zašto je on kršćanin i pokazivao je svoju ljubav i prema Bogu i prema čovjeku.
0: I prije nego odemo na kratki glazbeni predah, Don Marko, kako izgleda jedan susret ili priprema ministranata za ministriranje?
3: Mislim da svaka župa ima za sebe nekakav program. Primjerice, mi kad imamo ministranski susret na župi, mi imamo obično to subotom. Možda nekad ne možemo uskladiti da redovito imamo svaku subotu ministranske susrete poradi raznih okolnosti, poradi mojih župničkih obaveza, a ponekad i djeca imaju neke druge obaveze i tako. Ali nastojimo se sastajati i na tom susretu obično imamo jedan molitveni dio gdje zajedno molimo, zatim imamo jedan katehetski dio gdje nešto zajedno učimo, razgovaramo i onda imamo jedan rekreativni dio, ako je lijepo vrijeme znamo otići na igralište pa igrati nogomet i tako dalje. Također imamo ministranske susrete na razini dekanata, tako da jednom godišnje u dekanatu organiziramo ministranski izlet. Također imamo na biskupijskoj razini susrete za ministrante. Nedavno smo imali i nadbiskupijski susret ministranata na Viškovu, odnosno na Kastvu. Evo, to je to otprilike.

0: I sad sa velikim zadovoljstvom i izuzetno mi je drago razgovarati s dvojicom ministranata, dvojicom vrijednih ministranata. S nama je Vito Vundač i Ivan Miškulin. I ja moram vama na početku reći da ja nisam bez razloga odabrala da vi meni danas budete gosti. S obzirom da je sutra blagdan Svetoga Vida, koristim priliku, evo Vito, da tebi najprije čestitam imendan.
1: Hvala puno, još jednom pozdrav svima, nadam se da vam se Radio Rijeka sviđa i to je to.
0: Recite vi meni na početku, jel vi znate išta o Svetome Vidu?
2: Pa evo, ja znam da je bio mučenik, da je bio svetac i da je sada zaštitnik Rijeke.
1: Slavi se 15.6. odnosno sutra. Kao mladi vrlo je volio Boga, kao što je Ivan rekao, mučen je bio i to je to.
0: Župnik je u prvom dijelu naše emisije rekao neke stvari vezane uz ministrante, uz ministriranje. Zašto ste se vi odlučili biti ministranti?
1: Kao mali otišao sam na svoju prvu svetu misu. Svidio mi se postupak, odnosno radnje ministranata, kako to ide, šta oni rade na misiji. Uglavnom to me privuklo da idem od prvog razreda na mise, u crkvu. Bio sam redovit na svetim misama. Nakon prve svete pričesti većina djece ne nastave ići na mise. Tako da evo potičem vas svi koji ste primili svetu pričest da nastavite dolaziti na svetu misu. To je jedno najljepše iskustvo u mojem životu i da se ne odvajate od Boga.
2: Ja sam imao jedno čudno iskustvo gdje je moj vjeručitelj rekao da Bog ima planove na koje mi ne znamo zašto su takvi. Pa evo, ja pripadam inače Gornjoj Vežici, crkve Gornje Vežice, i dobio sam termin za glazbenu koji se poklapao sa terminom vjeronauka. A ta župa je bila lijepa i

0: Kutis i uzor mi je Sveti Vid, zaštitnik grada Rijeke, koji je, eto, kao Vid, Vito, uglavnom slavim imen dana Svetog Vida.
1: A zašto Karlo?
0: Pa eto, bio je mojih godina, radio je stvari koje su se radili u novije vrijeme, ali je i dalje poštovao kršćansku vjeru, dolazio na svete mise, primio je svetu pričest sa samo 7 godina i tako, sviđa mi se njegov način života.
2: Ja imam dva zapravo sveca koji su mi primjer. Sveti Karlo Akutis je... On je postao svet ovih novih godina, znači, na primjer, skoro svi sveci su bili prije i onda se ljudima čini da je sad nemoguće postati svetac. Ali evo, Karlo Akutis nam je dokazao da je to moguće, pa evo slijedim primjer njega. A drugi svetac, koji je i evanđelist i apostol, Sveti Ivan, po kojem sam dobio ime, želim ići putem njega, je u Bibliji se često puta spominje da je on išao sa Isusom, da je ljubio Isusa i previše nego što je trebalo. Zato želim ići njegovim putem, želim ljubiti Isusa.
1: Evo, meni je jako žao što smo mi ograničeni vremenom za naš razgovor, ali moram vas pitati, škola je gotova, nadam se da ste ju završili sa odličnim uspjehom, ali ako niste, bitno je samo da ste nešto naučili. I obično ono vrijeme raspusta, neki zapostave odlaske na mise, važnije mi je kupanje. Što vi mislite o tome?
0: Da je sveta misa uvijek važnija i da nas Isus uvijek čeka tu u crkvi. Voli nas, eto, drži nas u svojim rukama. Ja ne znam kako je to voljeti Isusa, odnosno ne znam koliko on nas voli. Ja znam koliko ja njega volim, ali eto, njegova ljubav je neizmjerna.
2: Ja ne kužim ljude koji kada krene ljeto, ono, onaj opušteni dio godine, zaborave na svetu misu. Ja, na primjer, kad nisam u prilici da dođem na svetu misu, ja se pomolim. Kad sam u prilici, najavno odem. Ne idem ja samo ovdje na misu, kad sam kod bake, onda odem tamo, na kreku, na misu, ali ne znam zašto ljudi to... i izbjegavaju. Možda im je tlaka ili napoje da odu na svetu misu, im je dosadno tamo, ali evo, potičem sve ljude da po ljeti isto idu na svetu misu.
1: Ja se evo iskreno nadam da su vaše riječi došle do naših slušatelja i da ljeti neće zaboraviti gospodina. I na kraju našeg razgovora, već ste spomenuli, pozivate svoje vršnjake da vam se pridruže u ministriranju. Možete li nam otkriti na koji način ste se vi odlučili, odnosno ne odlučili, nego kako ste vi došli, pokucali župniku na vrata, ili što biste rekli o vašim vršnjacima?
2: Pa želim da svi krenu na ovo lijepo iskustvo. Stvarno steknete puno prijatelja, radosti, ljubavi i život će vam postati lijep. Stvarno.
0: Crkva je, kada netko dođe u nju, odnosno moji vršnjaci koji nisu ministranti, crkva je njima pusta. Eto, Isus pokušava razbistriti tu situaciju tako da vas zove da budete ministranti, tako da evo, djeco 9, 10, 11, 12, 13 godina, ja preporučam da se učlanite u vaše župe i da krenete ministrirati, stvarno je lijepo iskustvo.
1: Dragi Vito, dragi Ivane, Don Marko, ja vam se od srca zahvaljujem što ste odvojili vrijeme za ovaj razgovor i što ste bili gosti naše emisije. Hvala vam još jednom.
2: Hvala i vama na pozivu.
0: Hvala, ugodan ostatak dana.
3: Hvala još jedan put od srca i nek vas Bog, dragi, blagoslovi.
1: Dragi slušatelji, nadam se da smo vam barem malo približili što znači biti ministrant i koliko to može biti lijepo i vrijedno iskustvo za djecu i mlade. Ako ste zainteresirani ili želite saznati više, slobodno se obratite svojoj župi. Vrata su uvijek otvorena. Hvala našim gostima, Don Marku Pavlinoviću i ministrantima Viti Vundaću i Ivanu Miškolinu i svima vama na slušanju. Emisiju tonski uredio Domagoj Zorić, a pripremila i vodila Helena Anušić. Lijep pozdrav!

0: iz života vjerskih zajednica.
1: Dobro večer, u susretima želim vam Tatjana Sandalj. Je li dobar dan, još uvijek ne znam, dani su dugi, pa u ovo doba godine, pa kako kome. Je li ti dan ili ti je večer? Ivan Špoljarić iz Evanđelske Pentekostne crkve u Rijeci.
2: Pa zapravo se ja sam zbunim, zato što evo, dan nam nekako traje do 9:30 u pravilu na večer i onda nisam ja siguran, tako da nekad pozdravljam ljude sa dobar dan, nekad dobro večer, ali u konačnici lijepo mi jer evo, na našem lijepom divnom moru možemo se šetati malo duže nego što smo to mogli do prije samo neki dan.
1: Tri smo teme danas odabrali, pa ćemo onda redom. Ajmo najprije s ovim što je gotovo, što je iza nas. Bio je jedan seminar za propovjednike u Rijeci. Tko je organizirao, što su htjeli, što ste dobili?
2: U suradnji sa organizacijom iz Engleske koja se zove Lancum, organizirali smo seminar za propovjednike koji se zove Razvijanje vještine propovjedanja, jer propovjedanje nije samo, vjerujemo, nešto što je naučeno pa je gotov proces, ali također nije ni neki dar koji si dobio od Boga pa jedan put si ga dobio i to ne moraš ga razvijati, nego ideja da se nekoliko puta godišnje nađemo u Rijeci, ljudi iz Istre i Kvarnera, kako bi jedan dan zajedno tematski proučavali jedan dio Biblije i pokušali pripremiti što je moguće bolju propovijed. Ona zapravo uključuje da proučavamo originalni biblijski tekst, ako je moguće i na nekom od originalnih biblijskih jezika, dakle grčkom, hebrejskom ili aramejskom, i onda pokušavamo zapravo razmišljati kako tu vječnu temu iz Biblije donesti u suvremeni svijet. I to je onda nešto što se naziva most, konkretno u ovom programu Lancum, i onda smo puno razmišljali o tome kako zapravo te neke teme dovesti u suvremeni svijet. Ono što se meni sviđalo, ovaj događaj kupio je 15 sudionika iz različitih crkava reformacijske baštine. Nismo samo teoretizirali kao što često zna biti, nego smo također, svako od nas je trebao pripremiti 7-minutnu propovijed pred svima. I ono što je bilo borlokom teško, jer nismo na to možda navikli, direktno nakon svoga propovijedanja jedni drugima smo zapravo davali savjete, kritike i usmjerenja. I onda je to bilo vrlo zanimljivo, ali također i produktivno.
1: Nekako mi to zvuči kao ono TED Talk za pastore i za propovjednike.
2: Pa može se to i tako nazvati zapravo. Glavna ideja je, naime, vrlo rijetko zapravo propovjednici imaju prigodu provesti vrijeme zajedno, pogotovo kvalitetno vrijeme zajedno, jer nekako smo uvijek okupirani različitim crkvenim aktivnostima i poslovima. I onda je ovo dobro da smo malo sjeli i proveli vrijeme zajedno sa nekim ciljem, sa nekom svrhom, ali u konačnici i cilj je zapravo da svatko od nas pojedinačno bude što bolji i što konkretniji propovjednik.
1: Ima li kakav konkretan savjet, ne znam, uzusi dva stiha i otkud krećeš zapravo?
2: Dakle, kada se izdvoji neki dio, ono što mi nazivamo stih ili odlomak u Bibliji, uvijek je važno prva stvar pogledati što piše neposredno prije tih stihova i neposredno poslije. Točnije, staviti te stihove u neki kontekst. Jer pogotovo u današnje vrijeme i propovjednici, ali pogotovo laici, vole izvući nešto iz konteksta i onda smatraju da to znači to. Ali najčešće to upravo ne znači to, nego treba provjeriti tu stvar. Također, druga stvar, važno je pogledati neki povijesno kulturološki aspekt toga teksta. Dakle, često postoje različita ograničenja koja danas nekako namećemo u svojoj vjeri, a zapravo ne razumijemo da to u tom kontekstu imalo potpuno smisla u vrijeme ili starog Rimskog carstva ili države Izrael onoga doba.
1: Vremena su nam se promijenila, svašta nam se događa, stok sjena je postao tablet ili mobitel, još gore. Nažalost, rekla bih nažalost, za većinu, međutim, ono što se ne mijenja, to je da se treba sretati. Jedan kršćanski festival događao se ovaj vikend, što je bilo, tko se okupio, u čijoj inicijativi?
2: Najveća želja je kršćana bi trebala biti zapravo prepoznati jedni druge i postoji jedna organizacija velika međunarodna koja se zove Louis Palau organizacija, koja je započela prije 50 godina u Latinskoj Americi, i to na način zapravo da su oni shvatili da u to doba prije 50 godina je trebalo na stadionima organizirati velike kršćanske događaje. Kako ta vremena načelno su uglavnom prošla u današnje doba i ljudi više se nekako vole susretati u manjim nekako skupinama i razmišljati više i istaknuti sebe, onda se koncept ipak promijenio i danas zapravo oni potiču organizaciju festivala i to višednevnih festivala na način da organiziraju ciljene događaje za neke skupine ljudi. I tako je u Zagrebu prošloga četvrtka navečer bilo druženje za žene, u petak je bilo druženje za muškarce, a u subotu je bio cjelodnevni festival događanje gdje je pola dana bilo aktivnosti za djecu, a onda u popodnevnim i večernjim satima glazbeno, bi ja rekao, sportski događaj. Dakle, organizatori uz ovu međunarodnu organizaciju Louis Palau koja je trenutno iz Engleske, sjedište njezino, su zapravo bile više od 20 lokalnih različitih crkvi u Zagrebu. Ono što se meni sviđa, što ljudi su se prepoznali, iako se možda ne slažu 100% u svakom detalju svoje kršćanske vjere i prakse, ali okupili se oko ideje zapravo da drugim sugrađanima grada Zagreba, a naravno i šire i Hrvatske, pokažu na jedan drugačiji, možda suvremeniji način svoju, kako oni žive i doživljavaju svoju vjeru i da zapravo pokažu da to ima smisla i u današnje doba.
1: Bio si sudionik, bio si prevoditelj. Kako onda doživljavaš tu dvostruku ulogu kad moraš nešto i raditi, a nisi tamo samo zato da upoznaš neke nove ljude i podijeliš svoja razmišljanja?
2: Pa zapravo ja sam navikao uvijek nešto raditi, pa mi je zapravo to super bilo, jer sam mogao spojiti, kako se kaže, ugodno s korisnim. Ono što mi se sviđalo je zapravo da ja volim vidjeti što se događa iza kulisa, iza pozornice, iza onoga što možda većina ljudi vidi i direktno upoznat sve te ljude koji sudjeluju u bilo kojem aspektu toga događaja. Tako da imao sam prigodu upoznat jednog zanimljivog, recimo, engleskog nogometaša koji je posvjedočio kako zapravo snagu za njegov i sportsku aktivnost i sportske uspjehe ne dolazi samo od njegovog talenta ili od njegovog upornosti i vježbanja, nego zapravo to dolazi od svakodnevnog predanja Bogu koji mu onda i pomaže da je smireniji, da je usmjereniji u svom životu i onda je to htio zapravo prenesti drugima. Ono što je bilo interesantno, on jako veliki broj onog driblanja nogo može ostvariti, pošto ja nisam nikakav sportaš, mene je to onda fasciniralo. Također upoznao sam nekoliko osoba koje su bili ili u finalu ili čak pobjednici britanskog Voice-a. Oni su posvjedočili također o svojoj kršćanskoj vjeri i onda je zanimljivo vidjeti te sve ljude, ajmo reći, koji su uvijek osvjetljeni velikim svjetlima pozornice i nastupaju pred velikim brojem ljudi, kako su zapravo jednostavni, normalni i skromni kada sjede, ono što kažemo hrvatski, u zapozorju ili u zelenoj sobi.
1: Rekao si, pola dana ste se bavili zapravo djecom i mladima. Pročitala sam neki dan jednu rečenicu koja me zažuljala, pa ću te ovako kao budućeg pastora pitati. Rečenica glasi: kako djecu natjerati da čitaju Bibliju? Mislim da smo tu na jednom krivom terminu. Jeste li možda se toga dotakli vi iza kulisa koji planirate nekakav rad sa djecom?
2: Pa mislim da je uvijek problem u tome kada razmišljamo natjerati nekoga nešto. Isus je rekao onu poznatu rečenicu: pustite djecu da dođu k meni. Nije rekao gurnite ih meni, navlačite ih meni ili bilo šta drugo što uključuje neko guranje ili nagovaranje, nego zapravo ideja je pokazati da Isus ima smisla. Recimo, ako odrastate u kršćanskoj obitelji, vi u svojim roditeljima trebate vidjeti zašto njima Isus ima smisla u životu. Jer ako to ne vidite, teško da ćete to moći, kako se kaže, nasljedovati. To je prva stvar, vjerujem. A druga stvar, ono što je važno, prilagoditi sadržaj onomu kome ga daješ. Znači, ne možemo očekivati razumijevanje biblijskog teksta kao kod akademskih ljudi, a prenosimo ga djeci ili mladima. Dakle, ideja je to prenesti, i opet se vraćam na onu prvu temu seminara o propovjednicima, ideja je to prenesti u suvremeni svijet da ljudi to mogu što bolje i jasnije razumjeti. I tako je upravo sa djecom. Dakle, u njihovom slučaju to se radi kroz različite videomaterijale, kroz različite crtane, kroz različite neke super likove ili recimo neke priče iz Biblije koje su prilagođene za njihov uzrast, ali također i kroz dječje pjesme.
1: Zato sam i pitala to zadnje pitanje, jer nam je zadnja tema zapravo dječja tema, odnosno oni koji nas slušaju redovito, mislim pred dvije godine, točno pred dvije godine u ovo doba, bilo je Murvi gore na Podmurvicama, dakle, a djeca su bila smještena u učeničkom domu. Bili su nam gosti iz Finske, jedan dječji zbor, i nastavili ste s njima jednu suradnju koja će se sad vrlo praktično pretvoriti u nešto što će biti dostupno hrvatskoj djeci.
2: Mene uvijek oduševi zapravo kreativnost koja se pojavljuje u različitim zemljama, pa čak tako i u Europe, po pitanju kršćanskih sadržaja. I upravo su me Finci, to jest dječji zbor koji se naziva Jipi, a mi bi to nekako preveli na hrvatski hura, oduševili su me zato što oni su prije 30 godina započeli sa samo nekoliko dječjih pjesama na finskom jeziku i njima je to bio glavni cilj i domet. Zapravo nekoliko manjih crkvi u Finskoj obogatiti sa nekim dodatnim sadržajem za djecu. Ali to je danas preraslo zaista međunarodni pokret, i to, kad kažem međunarodni, nije skromna riječ. Zato što, naime, njihove pjesme su prevedene na više od 200 jezika u više od 100 zemalja svijeta. I evo, pojavila se mogućnost i prigoda da i Hrvatska postane jedna od tih zemalja, tako da ćemo u ovom tjednu koji je pred nama u Čakovcu okupiti 15 djece iz različitih krajeva Hrvatske koji će snimiti album dječje zborske glazbe, točnije 11 pjesama koje smo preveli i prilagodili sa finskog na hrvatski jezik. Ono što vjerujem da je to samo prvi korak, jer naime baza ove finske organizacije JIPI sadrži više od 150 pjesama i nekoliko desetaka slikovnica. Tako da vjerujem da je ovo samo neki prvi korak ka jednom dugogodišnjem i opsežnijem projektu koji nam tek slijedi.
1: Djeca iz cijele Hrvatske, iz različitih crkava, pentekostne crkve, ili kako ste to organizirali?
2: Da, mi uvijek volimo zapravo prepoznati i surađivati sa ono što nazivamo crkvama reformacijske baštine. Tako da konkretno za ovaj projekt snimanja dječjeg albuma u Čakovcu dolaze nam djeca iz različitih zajednica i baptističkih i kristovih crkvi i nešto slobodnih evanđelskih crkvi i evanđelskih pentekostnih crkvi iz Šibenika, Osijeka, Zagreba, Čakovca, tako da će biti vrlo zanimljivo.
1: Kad će biti uradak vani, gdje će se moći čuti, i hoćemo ga još onda predstaviti kad bude, mislim, to bi bilo logično.
2: Ja se slažem da bi to bilo logično i više nego logično. Planirani izlazak samog albuma bio bi krajem 9. mjeseca, jer ideja je ipak, ljeto je pred nama i djeca su i trebali bi biti zapravo puštena i malo zaboraviti na školu i te obveze, ali kako školska godina bude započela na jesen, tako je planirano i službena promocija albuma. On će se održati na više lokacija. Ideja je da se organiziraju regionalni koncerti u svakoj hrvatskoj nekako regiji, dakle 4 ili 5 koncerata tokom jeseni do kraja godine, tako da naravno ćemo imati predstavljanje i u Rijeci i na Radio Rijeci.
1: Ok, onda do početka iduće nastavne godine pozdravljamo Ivana Špoljarića iz Evanđelske pentekostne crkve Krista Kralja. U međuvremenu ćeš ti još negdje, pa ćeš nam ispričati gdje si bio i što si radio.
2: Naravno, pokušavam da mi nikako nije dosadno, bit će i ljetnih aktivnosti. Ono što me sigurno veseli je ljetni kamp na otoku Ugljanu sa sudionicima iz raznih krajeva Hrvatske, gdje ću imati prigodu biti jedan od govornika.
1: Dobre susrete, želim vam Tatjana Sandalj.
0: Susreti iz života vjerskih zajednica.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. U sudaru katamarana i jedrilice kod Splita poginule tri osobe, za jednom se traga.
0: Jako nevrijeme praćeno tučom zahvatilo sjever zemlje, za Slavoniju oglašen crveni meteo alarm.
2: Još nije potpisan memorandum između SAD-a i Irana, dvije strane ponovno šalju oprečne informacije.
0: Vrijeme sutra u unutrašnjosti promjenjivo, povremeno kiša i grmljavina, u Dalmaciji pretežno sunčano.
2: Teška pomorska nesreća kod Splita. Između Šolte i Brača sudarili su se katamaran i jedrilica. Tri su osobe poginule, za jednom se traga, a četvero ozlijeđenih prevezeno je u splitski KBC. Riječ je o češkim državljanima koji su svi bili na jedrilici koja je nakon sudara potonula. Iz Splita se javila Miranda Hrabar.
3: Nesreća se dogodila oko 11 sati i 30 minuta. Katamaran Krilo Eclipse iz domaće flote Krilo sa 118 putnika i 7 članova posade plovio iz Splita prema otoku Hvaru, a 14-metarska jedrilica pod francuskom zastavom s 8 putnika, stranih državljana, plovila iz Trogirske marine prema splitskim vratima. U jednom trenutku dogodio se sudar s tragičnim ishodom, troje mrtvih i jedan nestali putnik s jedrilice. Kako je došlo do nesreće, je li jedrilica udarila u katamaran ili katamaran u jedrilicu, pitanje je na koje kapetan lučke kapetanije Split Željko Kuštara nije mogao odgovoriti, ističući kako je očevid u tijeku, sada je najvažnija potraga za nestalim.
4: Mi smo danas pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim. Nemojte me uzeti zdravo za gotovo, ali to je, danas se neće vaditi jedrilica, zbog toga ide noć i onda ćemo to obustaviti i ujutro bi se trebalo to vaditi van.
3: Četvero ozlijeđenih su izvan životne opasnosti, potvrdila je doktorica Željka Radaković, specijalistica hitne medicine.
5: Ovo su lakše ozlijeđene osobe koje su prebačene u klinički bolnički centar Kirule.
3: Nakon nesreće, 118 putnika s katamarana prevezeni su u Milnu, kaže kapetan Kuštera.
4: Napravili smo ono što je bilo najbolje i jedino ispravno, da smo katamaran vezali u Milni i skrcali ih tamo, zamijenili zapovjednika, jer u takvom stanju ne bi želio da se dogodi nešto dalje, i onda je došao drugi katamaran i prebacio na destinaciju u Hvar. Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svojom karijere, evo 35 godina, koliko radim u kapetaniji, 30 i nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
3: Ovo je tragedija, ali nažalost ovakve se stvari događaju, kaže Damir Višić, sudski vještak za pomorski promet.
6: Međunarodna pravila izbjegavanja sudara na moru su toliko jednostavna da ih se ne može dvosmisleno tumačiti. Ovdje konkretno članak 9 međunarodnih u našem pravilniku o sigurnosti plovidbe, članak 12 kaže da brod kraće od 20 metara mora izbjegavati veće brodove na plovnim putovima i uskim kanalima. Zašto se to dogodilo? Premalo informacija došlo do nas. Možda je bio nekakav tehnički kvar, ko će ga to znati?
3: Dodajemo da se nakon nesreće oglasilo i Češko ministarstvo vanjskih poslova, izražavajući sućut obiteljima troje smrtno stradalih sunarodnjaka u nesreći. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman također je uputio sućut obiteljima stradalih, a riječi podrške Češkoj. Hrvatska je uz vas u ovom trenutku tuge.
0: I premijer Andrej Plenković izrazio je sućut obiteljima poginulih te predsjedniku Češke vlade Andreju Babišu. Svim ozlijeđenima zaželio je brz oporavak te istaknuo da su sve nadležne službe reagirale žurno.
2: Hrvatsko je zahvatilo najavljeno nevrijeme. Na sjeveru zemlje pao je jak pljusak praćen tučom, što je izazvalo poplave. Tijekom večeri nevrijeme se očekuje na istoku. Državni hidrometeorološki zavod podignuo je stupanj upozorenja za Osječku regiju na najvišu crvenu razinu zbog opasnosti od orkanskog vjetra te vrlo jakog grmljavinskog nevremena s tučom. Više u prilogu Milorada Šikanjića.
7: Grmljavinsko nevrijeme, jak vjetar, tuča i obilne oborine pogodile su više mjesta u Varaždinskoj županiji, Lepoglavu, Novi Marof, Ivanec, Varaždinske Toplice. Vatrogasci su imali više desetaka intervencija, a i dalje su na terenu, potvrdila je zapovjednica Dobrovoljnog vatrogasnog društva Varaždinske Toplice Marinela Belavić.
8: Za sad imamo 24 intervencije, tako da su nam sve službe na terenu. DVD-i su po svojim mjestima. Sve ukupno za sad 24 intervencije, 62 vatrogasaca je na terenu, tako da eto, stalno smo ani.
7: A gradonačelnica Varaždinskih Toplica Dragica Ratković navodi koje nevolje vrijeme prouzročilo.
9: U sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuče k tome da svi odvodni kanali, sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati. Pa više manje ispumpavanje podruma, čišćenje cesta.
7: Voda je prodrla i u specijalnu bolnicu Varaždinske Toplice, zamjenik ravnatelja Damir Mihalić.
10: Ovo su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Tako da je došlo do poplavljivanja, ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja površina da bi mogli funkcionirati sutra radni dan.
11: Pacijenti su u svakom trenutku bili apsolutno zbrinuti, njihova sigurnost niti u jednom trenutku nije niti na koji način bila ugrožena.
7: Dodao je pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo Zoran Koščak. Zbog nevremena u Varaždinskoj županiji odgođena su događanja na otvorenom, a Državni hidrometeorološki zavod podigao je razinu upozorenja za Osječku regiju zbog opasnog vjetra koji se očekuje na večer. Najavljuju naglo okretanje jugozapadnog vjetra na jaki olujan sjeverni vjetar, a u Podunavlju su mogući orkanski udari uz premještanje hladne fronte, upozorili su iz DHMZ-a.
12: U utorak se ponovno mijenjaju cijene goriva. Prema neslužbenim informacijama, benzin bi trebao pojeftiniti 9, a dizel 4 centa. Točan iznos vlada će odrediti sutra.
2: Vladine protuinflacijske mjere unijele su razdor među poljoprivrednike. Hrvatska poljoprivredna komora traži od vlade da ne povećava paušalni porez. Istodobno, poljoprivrednici koji su u sustavu PDV-a traže strože kontrole. Smatraju da među takozvanim paušalistima ima oni koji uopće nisu mala gospodarstva, nego zloupotrebljavaju sustav kako bi plaćali manji porez. Ivanka Jelinčić-Jurin.
13: Iz poljoprivredne komore upozoravaju da bi povećanje paušalnog poreza bilo preveliko opterećenje malim poljoprivrednicima. Ističu da je inflacija u posljednjih 5 godina smanjila vrijednost poljoprivrednih poticaja za 35%, a samo u ovoj godini mineralna su gnojiva poskupjela od 30 do 46%, dok je plavi dizel poskupio 20%. Predsjednik komore Željko Mihelić.
14: Mi smo generalno protiv toga da se za poljoprivrednike podiže paušalni porez, jer oni nisu ljudi koji su višak kapitala uložili u neku nekretninu pa to sada iznajmljuju, primaju turiste i na tome zarađuju. To su ljudi koji rade svaki dan u polju na njivama da bi mogli svoj višak proizvodnje odnesti na tržnicu i tako nešto se zaradi. To su doista minorne zarade i mislim da ih treba izuzeti iz bilo kakvog oporezivanja, kamo li povećati porez.
13: Paušalni porez plaćaju poljoprivrednici i obrtnici kojima godišnji primici ne prelaze 60.000 eura. No među takozvanim paušalcima ima i onih koji zarađuju znatno više, upozorava povrćar iz Garešnice Mario Puškarić.
15: Paušal u poljoprivredi dijelom koriste manja gospodarstva, a dijelom koriste gospodarstva veća koja nastoje platiti maksimalno minimalno porez, pa onda koriste paušal i onda često puta dio proizvoda prodaju na razne druge načine u sivoj zoni radi toga da ne pređu prag oporezivanja kada moraju voditi knjigovodstvo. Uglavnom, knjigovodstvo je za poljoprivrednike na neki način najveći izazov i obveza i financijska i organizacijska i to je razlog zašto većina želi biti u paušalu.
13: Kaže da bi država trebala bolje kontrolirati primitke paušalaca. Kao i Puškarić u sustavu PDV-a povrćar je iz Zagreba Toni Grossi. Smatra da bi svi poljoprivrednici trebali biti u tome sustavu.
16: Porez je 5%. U primarnoj proizvodnji na prerađevine je 25%. Mi tražimo da bude i 5% na prerađevine.
13: Domaći proizvodi tako bi mogli biti jeftiniji i bolje konkurirati onima iz uvoza.
2: Nastavljaju se proturječne informacije o potpisivanju memoranduma između SAD-a i Irana. Iako je američki predsjednik Trump jučer naredio da Iran i SAD danas potpišu memorandum o razumijevanju, koji je uvod u konačni mirovni sporazum, iranska agencija Fars javlja da Teheran još nije donio ni odluku da ga prihvaća. Više u prilogu Danje Dubravac.
3: Neizvjesnosti s pregovora o memorandumu o razumijevanju između SAD-a i Irana produljila se na njegovo potpisivanje u izraelskom napadu na južna Beirutska predgrađa kojim je odgovorio na Hezbollahove 3 bespilotne letjelice ispaljene na sjever zemlje, poginulo je 3 ljudi. Poslije toga je više iranskih dužnosnika zaprijetilo osvetom i silovitim odgovorom. Američki predsjednik Donald Trump sa Axios je izjavio da nije mogao vjerovati kad je čuo za napad i da je razgovarao s premijerom Netanyahom vrlo žustro. Na društvenoj mreži objavio je:
12: Izrael ima pravo braniti se od prijetnje, ali napad na koji je odgovorio bio je vrlo malen i besmislen. Nitko nije ozlijeđen ili ubijen, pa to ne bi trebalo poremetiti ovaj važan proces. Vrlo smo blizu sporazuma koji će donijeti mir u regiju, uključujući i Libanon, i sve strane bi se trebale povući. Ne bi trebalo biti više napada Izraela bilo gdje u Libanonu, ali ni napada bilo koje druge strane, uključujući Hezbollah, na Izrael. Ovo bi mogao biti početak dugog i lijepog mira. Nemojmo to upropastiti.
3: Reuters piše da memorandum omogućuje dvomjesečne pregovore u kojima će se dogovoriti najteža tema, iranski nuklearni program. Teheran bi se trebao obvezati da neće proizvoditi i nabavljati nuklearno oružje, da će smanjiti zalihe visoko obogaćenog uranija i prestati ga obogaćivati, te pristati da ne širi postrojenja za to. Američki ministar obrane Pete Hegseth:
12: Imat ćemo sve mogućnosti na stolu. Od početka smo to govorili predsjedniku Trumpu, američkom narodu, svijetu i Irancima. Sve snage američkog ministarstva rata spremne su osigurati da Iran nikad nema nuklearno oružje. Bude li potrebno, možemo to učiniti na način ponoćnog čekića ili epskog bijesa. Na kraju će ga Iran morati uništiti i ukloniti, razrijediti. Mi ćemo osigurati da se to dogodi fizički ili na drugi način. To bi mogla biti američka vojska ili neka druga opcija.
3: Za uzvrat, SAD će na određeno razdoblje ukinuti naftne sankcije i neće nametati nove tijekom pregovora. Također mora pristati na oslobađanje 25 milijardi dolara zamrznute iranske imovine, uključujući i izravne gotovinske transfere.
12: Švicarska policija bacila je suzavac tijekom prosvjeda u Ženevi, kamo su doputovali mnogi svjetski čelnici uoči sastanka G7. Prosvjedovalo je oko 20.000 ljudi, a zapaljen je automobil Tesla i razbijeni su prozori na zgradi UN-a. U gradu su trgovine okovane daskama, a na ulicama su stotine interventnih policajaca. Prosvjednici se bune protiv G7 kao simbola koncentrirane političke i gospodarske moći, to jest bogataša koji žele biti još bogatiji, dok se siromašni ignoriraju. Cecil DeFloy, izvršna direktorica Oxfama, skupine nevladinih organizacija koja želi iskorijeniti siromaštvo i socijalne nepravde, poručuje:
17: Manje od 1% vojne potrošnje zemalja G7 izdvaja se za humanitarnu pomoć. Zato je neprihvatljivo da se civilno stanovništvo marginalizira, zanemaruje i ostavlja da pati. Bilo u Gazi, Libanonu ili Iranu, ne možemo prihvatiti takvu situaciju i želimo ovdje upozoriti na sablazan koja se nastavlja iz dana u dan. Istodobno, naftni milijarderi zarađuju 300 milijuna dolara na dan, svakoga dana, od početka rata protiv Irana. U tome je nešto iznimno licemjerno i nepravedno i ne možemo to prihvatiti.
12: Sastanak G7 trajaće od sutra do srijede u francuskom gradu Evian-le-Bainu na obali Ženevskog jezera. Okupit će se čelnici Francuske, Britanije, Kanade, Njemačke, Italije, Japana i SAD-a uz predstavnike Europske unije. Teme su geopolitička stabilnost, svjetsko gospodarstvo, umjetna inteligencija i tehnologija te globalno zdravstvo. Na skup su pozvani još neki svjetski vođe, među njima i ukrajinski predsjednik Zelenski. Rekao je da je s Donaldom Trumpom dogovorio sastanak sljedećih dana u Francuskoj.
18: Ja podjakovao prezidentu Stožio Štaj.
12: Zahvalio sam američkom predsjedniku na pomoći koju su nam Sjedinjene Države pružile. Dogovorili smo se za sastanak. Sljedećih dana u Europi se održava G7, a naravno da će Ukrajina, naša obrana i naše mogućnosti da se približimo miru biti među glavnim temama. Sljedeći tjedan bit će aktivan i s našim europskim partnerima i svim sudionicima G7.
2: S Trumpom je telefonski razgovarao i ruski predsjednik Putin. Kreml je objavio da je američki predsjednik još jedanput istaknuo važnost završetka sukoba u Ukrajini te ponudio svoju pomoć. Rekao je da je spreman djelovati zajedno s europskim partnerima i Kijevom, uključujući i razgovore na sastanku G7, istaknuo je savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Juri Ušakov. Dodaje da je Putin Trumpu na neformalan način čestitao 80. rođendan.
12: Švicarci su na referendumu odbili prijedlog da se broj stanovnika ograniči na 10 milijuna. Prema prvim rezultatima, oko 55% birača glasovalo je protiv. Prijedlog desničarske Švicarske narodne stranke mogao je ugroziti sporazum o slobodnom kretanju ljudi između Švicarske i Europske unije. Predsjednik te stranke Marcel Detling razočaran je rezultatom referenduma, a supredsjednik socijaldemokratske stranke Švicarske Cedric Vermut pozdravio je odluku građana. Ovo je nedjelja puna razočaranja, ne samo za nas, nego i za cijelu Švicarsku, jer smo izgubili. Nijedan problem nije riješen. Oni koji danas slave pobjedu, u budućnosti će se suočiti s jednakim izazovima, jer ljudi traže konkretna rješenja. Olakšanje je veliko i za nas su iznimno važne. Drago mi je zbog ovakve odluke, jer bio je to pokušaj da se Švicarska podijeli i da se ljudi okrenu jedni protiv drugih.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
1: Kronika dana.
2: Nastavljeno je rušenje vjesnikova nebodera u Zagrebu nakon što je jučer popravljen bager dizalice. Plan je da podvožnjak kod Slavonske avenije bude otvoren početkom tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Evo što je za HRT rekao nadzornik radova Krunoslav Komesar.
19: Uklanja se jezgra i dalje, uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je sutra do 20 sati potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak, jer obaveza izvođača je predati gradu Zagrebu u 20 sati u ponedjeljak očišćen pothodnik. Onda dolaze gradske službe koje vrše preusmjeravanje, promjenu privremene regulacije i negdje u noćnim satima na utorak ujutro bi se pustio promet.
2: Stranka Možemo poručila je da sljedeći tjedan Hrvatski sabor ima prigodu ispraviti nepravdu prema braniteljima koji su nakon rata nastavili raditi. Naime, na raspravi i glasovanju bit će njihova dva prijedloga zakonskih izmjena koji se tiču braniteljskih mirovina. Predstavljajući prijedloge, Damir Bakić opovrgnuo je mišljenje da su braniteljske mirovine previsoke.
20: Problem je u tome što zapravo mirovine onih branitelja koji su nastavili raditi i koji su umirovljeni iz rada, te mirovine su faktički ulaz iste za isti staž kao mirovina opće populacije. Nikakve privilegije tu nema i jedan od problema je kad god se započne razgovor o braniteljskim mirovinama, taj što je negdje u javnom prostoru ta stalno prisutna stigma da su braniteljske mirovine visoke, da su one nezasluženo visoke, a zapravo je

0: svi znaju koliko je kompleksan stariji čovjek. Ja kažem, voljela bi da gerijatriju prepoznaju mladi liječnici, da neki način kogod ima ljubavi za gerijatriju i to mora kod sebe definitivno prepoznati. Ona je vrlo zahtjevna, vrlo široka, ali mnogo vraća, jer star čovjek je zapravo naš vrelo mudrosti.
1: U našoj zemlji imamo više od 22% populacije starije od 65 godina koje imaju veće zdravstvene potrebe. Doznajemo od naše glavne promicateljice gerijatrijske medicine Spomenke Tomek Roksandić s Međunarodnog sveučilišta Libertas.
2: Gerijatrija ima holistički pristup, individualan pristup gerijatrijskom bolesniku, a najvažnije je utvrditi funkcionalnu sposobnost tog gerijatrijskog bolesnika. Zaštita zdravlja starijih osoba je jedan od glavnih indikatora kako je sustav organizacije zdravstvene skrbi za cjelokupno pučanstvo organiziran. Ta zaštita zdravlja starijih osoba pokazuje gdje su propusti, ali i gdje je napredak.
1: Na Zagrebačkom simpoziju o razvoju gerijatrijske medicine ponudit će se i sustavna rješenja, rekao nam je organizator i predavač profesor Nenad Bogdanović sa Švedskog Karolinskog instituta u Štokholmu.
3: Ono što je ključno, mi smo uveli specijalizaciju i postdiplomski, ali nemamo dodiplomsku nastavu. Druga stvar, mi vjerojatno ne možemo očekivati da ćemo dobiti, ne znam, 500 gerijatara u sljedećih 10 godina, tako da treba osnažiti u stvari primarnu zdravstvenu zaštitu da razumije probleme gerijatrijske medicine. Druga stvar koja je vrlo važna, povezivanje zdravstvenog i socijalnog sustava.
1: Gerijatrijska medicina, dodajmo, poboljšava liječenje starih osoba, ali i smanjuje komplikacije te racionalizira zdravstvenu potrošnju. Dobro organizirana gerijatrijska skrb pokazatelj je i humanosti društva prema našim starijim sugrađanima.
4: Uoči prve utakmice vatrenih protiv Engleske, Hrvatska turistička zajednica u kampu reprezentacije u Aleksandriji predstavila je novi promotivni spot. Glavna uloga pripala je proslavljenom hollywoodskom glumcu naših korijena Johnu Malkoviću. A na promociji su uz Malkovića bili i hrvatski reprezentativci te ministar turizma i sporta Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
5: Ej, to ti je ono poznati hollywoodski glumac.
6: Očekivala sam puno više.
7: Što je najvrijednije, što ćemo sa ovom promocijom postići nešto što nikad nismo imali do sada, jednu strahovito veliku vidljivost diljem svijeta, a posebno u dijelovima svijeta gdje Hrvatska možda još i nije toliko poznata i popularna, odnosno velikim tržištima odakle imamo priliku povući još ogromni veliki broj gostiju.
8: Amerikanci putuju cijelu godinu, najviši su po potrošnji u smislu turizma, a što se tiče samog videa sa gospodinom Malkovićem, mislim da smo dobili sa time i njegovim uključivanjem u našu promociju jednu globalnu prepoznatljivost.
4: Do prve utakmice vatrenih protiv Engleske u Dallasu još su 3 dana. Igra se u srijedu u 22 sata po hrvatskom vremenu. Ostale utakmice protiv Paname i Gane igraće se kasnije, zbog čega su mnogi gradovi donijeli odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tih dana. Među njima su Rijeka i Split. Potvrdili su za HRT gradonačelnici Tomislav Šuta i Ivar Inčić.
9: Fan zona ovdje na Zvončacu, sinim ugostiteljima omogućeno je produženje radnog vremena kad su utakmice hrvatske nogometne reprezentacije. Prva utakmica bit će produženje do 1 ujutro, zatim 3 ujutro, 4 ujutro za preostale utakmice. Svakako da su svi zadovoljni, želimo da svi uživamo u veselju.
10: Mi smo ove godine donijeli, da tako kažem, univerzalnu odluku koja se odnosi na sve ugostitelje, da u danima, odnosno terminima kad igra hrvatska reprezentacija, mogu raditi produženo do 1, 4, odnosno 2 sata ujutro za ove do sada poznate termine. A kako će se dalje stvari razvijati, evo, to ćemo vidjeti naravno u nastavku.
4: I Karlo Plazina.
11: 3 su dana ostala do prve utakmice vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Iz Aleksandrije Krešimir Gotlin.
13: Svjetsko prvenstvo traje već 3 dana, a tek za 3 dana naša će reprezentacija igrati svoju prvu utakmicu. Večeras i sutra ujutro još će odraditi trening u svojoj bazi u Aleksandriji, a potom se kreće na put u Dallas, gdje ih u srijedu

0: čekaju Englezi, o kojima Marko Pašalić i Marin Pongračić ističu.
1: Englesko vidim kao dobru, jako dobru momčad, su imaju dobre igrače.
2: Mislim da ne trebamo ići s tim stavom da osjećamo ikakav pritisak. E sad, ljudi naravno očekuju, mi smo osjetili, ili hrvatska reprezentacija osjetila kako je napraviti uspjeh i naravno da to želimo i sad.
0: Na sinoćnjem predstavljanju novog spota hrvatskog turizma izbornik Zlatko Dalić je istaknuo.
3: Ja sam ponosan da hrvatska nogometna reprezentacija živi i zastupa vrijednosti hrvatskog naroda, domoljublje, vjeru, zajedništvo, ljubav i to nam se vraća.
0: Engleski mediji nagađaju da je na pomolu iznenađenje u početnom sastavu. Navodno bi Morgan Rodgers, a ne Jude Bellingham, mogao kod izbornika Thomasa Tuchela dobiti prednost zbog boljih odrađivanja i obrambenih zadaća.
4: U skupini E Njemačka je čak 7-1 pobjedila Curaçao. U istoj će skupini u 1 sat iza ponoći igrati Obala Bjelokosti i Ekvador. Poslije toga u 4 sata dvoboj Švedske i Tunisa u skupini F, u kojoj je u tijeku susret Nizozemske i Japana.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Dona Vekić osvojila je peti naslov u karijeri, prvi iz kategorije VTA 500. U finalu turnira u londonskom Queen's Clubu sa 6-0 i 7-6 pobjedila je domaću tenisačicu Emu Raducanu nakon 1 sata i 48 minuta igre.
6: Ovo mi je najdraže razdoblje u godini jer mi je trava najdraža podloga. Ovaj tjedan bio je sjajan, odlično sam ga iskoristila i vidimo se na Wimbledonu. Hvala na podršci.
4: Vekić je u turnir ušla kao sretna gubitnica iz kvalifikacija, postavši prvom takvom pobjednicom VTA 500 turnira u povijesti. Martin i Valen Sinković pobjednici su druge utrke svjetskog veslačkog kupa. Nakon 13. mjesta u Sevilji u Plovdivu su u puno boljem izdanju iza sebe u dvojicu na pariće ostavili novozelandsku posadu na drugom, te kinesku na trećem mjestu.
7: Lijepo je kad te iznenadi u pozitivnom smislu, stvarno smo išli odlično, čak i blizu svjetskog rekorda. Evo, ne mogu biti sretniji.
8: Ja nisam zadovoljan, nismo srušili svjetski rekord, ali dobro, prosti drugom, moga mi, pa ajde, nek bude super. Pokazali smo da smo tu još uvijek.
4: Na završnici rukometne lige prvaka u Kelnu naslov je osvojila Barcelona. Do 13. titule u tom natjecanju stigla je pobjedom 37-34 protiv berlinskog Füchsea. Treće mjesto osvojio je Magdeburg. U četvrtom kolu odbojkaške Europske lige hrvatski su odbojkaši s 3-0 u setovima izgubili od Finske, a odbojkašice s 3-1 od Mađarske. Britanac Lewis Hamilton pobjednik je velike nagrade Katalonije u Formuli 1. Sedmerostruki svjetski prvak na pobjedu je čekao gotovo 2 godine, a do prve u Ferrarijevu bolidu stigao je ispred dvojice sunarodnjaka, Russella u Mercedesu i Norrisa u McLarenu. Hamilton je drugi u ukupnom poretku, ima 41 bod manje od Mercedesovog Talijana Antonellija, koji nije završio utrku.
5: Vremenska prognoza.
9: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
10: Sutra će biti promjenljivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno s kišom i grmljavinom. U noći i rano ujutro na sjeveru ponegdje je moguća obilna kiša, osobito u središnjim krajevima. Popodne češća sunčana razdoblja. U Dalmaciji pretežno sunčano. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, ujutro u okretanju na jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu u noći i ujutro prolazno bura. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22, najviša dnevna od 19 do 23, a u unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu između 26 i 30 stupnjeva. Od srijede će u Hrvatskoj prevladavati sunčano uz osjetan porast temperature. Uz dnevni razvoj oblaka u unutrašnjosti lokalno može biti popodnevnih pljuskova, a u srijedu i na krajnjem jugu. U utorak ujutro u kopnenim krajevima ponegdje magla. Vjetar većinom slab, povremeno do umjeren južni i jugozapadni, u četvrtak na istoku sjeverni. Na moru u noći i ujutro burin, danju slab do umjeren sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak.
5: Kronika dana.
9: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
5: U sudaru katamarana i jedrilice kod Splita poginule 3 osobe, za jednom se traga.
9: Jako nevrijeme paračeno tučom zahvatilo sjever zemlje, za Slavoniju oglašen crveni meteo alarm.
5: Još nije potpisan memorandum između SAD-a i Irana, dvije strane ponovno šalju oprečne informacije.
9: Vrijeme sutra u unutrašnjosti promjenjivo, povremeno kiša i grmljavina, a u Dalmaciji pretežno sunčano.
5: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro. Prvi program.
11: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

0: Yo, we can go down to the field, man.
1: Go check out June Buck, man.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Američki predsjednik Trump objavio je da su Iran i SAD postigli mirovni dogovor. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuškog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump. Objavom je potvrdio izvješće pakistanskog premijera Šarifa, koji je istaknuo da je postignut mirovni sporazum dviju strana kojim će se odmah prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon. Dodao je da će sporazum biti potpisan u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Ujutro se nastavlja potraga za osobom nestalom u sudaru jedrilice i katamarana kod otoka Brača. U nesreći su poginule 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Svi stradali češki su državljani iz jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Iz Splita se javila Miranda Hrabar.
2: Nesreća se dogodila oko 11 sati i 30 minuta. Katamaran Krilo Eclipse iz domaće flote Krilo sa 118 putnika i 7 članova posade plovio iz Splita prema otoku Hvaru, a 14-metarska jedrilica pod francuskom zastavom s 8 putnika stranih državljana plovila iz Trogirske marine prema Splitskim vratima. U jednom trenutku dogodio se sudar s tragičnim ishodom, 3 mrtvih i 1 nestali putnik s jedrilice. Kako je došlo do nesreće i je li jedrilica udarila u katamaran ili katamaran u jedrilicu, pitanje je na koje kapetan lučke kapetanije Split Željko Kuštera nije mogao odgovoriti, ističući kako je očevid u tijeku, sada je najvažnija potraga za nestalim.
3: Mi smo danas pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim. Nemojte me uzeti zdravo za gotovo, ali to je, danas se neće vaditi jedrilica, zbog toga ide noć i onda ćemo to obustaviti i ujutro bi se trebalo to vaditi van.
2: 4 ozlijeđenih su izvan životne opasnosti, potvrdila je doktorica Željka Radaković, specijalistica hitne medicine.
4: Ovo su lakše ozlijeđene osobe koje su prebačene u klinički bolnički centar Heruler.
2: Nakon nesreće, 118 putnika s katamarana prevezeni su u Milnu, kaže kapetan Kuštera.
3: Napravili smo ono što je bilo najbolje i jedino ispravno, da smo katamaran vezali u Milni i skrcali ih tamo, zamijenili zapovjednika, jer u takvom stanju ne bi želio da se dogodi nešto dalje, i onda je došao drugi katamaran i prebacio na destinaciju u Hvar. Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svom karijere, evo 35 godina koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
2: Ovo je tragedija, ali nažalost ovakve se stvari događaju, kaže Damir Višić, sudski vještak za pomorski promet.
5: Međunarodna pravila izbjegavanja sudara na moru su toliko jednostavna da ih se ne može dvosmisleno tumačiti. Ovdje konkretno članak 9 međunarodnih u našem pravilniku o sigurnosti plovidbe, članak 12 kaže da brod kraći od 20 metara mora izbjegavati veće brodove na plovnim putovima i uskim kanalima. Zašto se to dogodilo? Premalo informacija došlo do nas. Možda je bio nekakav tehnički kvar, ko će ga to znati?
2: Dodajemo da se nakon nesreće oglasilo i Češko ministarstvo vanjskih poslova, izražavajući sućut obiteljima 3 smrtno stradalih sunarodnjaka u nesreći. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman također je uputio sućut obiteljima stradalih, a riječi podrške Češkoj. Hrvatska je uz vas u ovom trenutku tuge.
0: Sve okolnosti pomorske nesreće tek će se utvrditi. Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu o havariji je izvijestila istražna tijela Češke i Francuske, pod čijom zastavom je jedrilica plovila. Nakon očevida počet će istraga. Sućut češkom premijeru i češkom narodu izrazili su i premijer Andrej Plenković i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Jako nevrijeme zahvatilo je dijelove Hrvatske i prouzročilo štetu. U općini Jakšić kod Požege jak vjetar odnio je dio krova osnovne škole, a štetu saniraju vatrogasci. Nitko nije ozlijeđen. U Koprivnici je jaka kiša nakratko poplavila ulice zbog začepljenih slivnika. Najteže je bilo u Varaždinskoj županiji, gdje je uz jaku kišu padala i tuča. Kod Novog Marofa drvo je palo na automobil. Šteta je nastala u Varaždinskoj Varaždinskim Toplicama. Gradonačelnica Dragica Ratković i zamjenik ravnatelja rehabilitacijske bolnice Varaždinske Toplice Damir Mihalić.
1: U sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuče k tome da svi odvodni kanali i sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati.
6: To su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanje, brisanja površina da bi mogli funkcionirati sutra radni dan.
0: Rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu nastavlja se ubrzano nakon što je u subotu popravljen bager. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Evo što je za HRT rekao nadzornik radova Krunoslav Komesar.
7: Uklanja se jezgra i dalje, uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je danas do 20 sati potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak.
0: Vijesti. Švicarska policija bacila je suzavac tijekom prosvjeda u Ženevi kamo su doputovali mnogi svjetski čelnici uoči sastanka G7. Prosvjedovalo je oko 20 tisuća ljudi, a zapaljen je automobil Tesla i razbijeni su prozori na zgradi UN-a. U gradu su trgovine okovane daskama, a na ulicama su stotine interventnih policajaca. Prosvjednici se bune protiv G7 kao simbola koncentrirane političke i gospodarske moći, to jest bogataša koji žele biti još bogatiji dok se siromašni ignoriraju. Cecile Duflo, izvršna direktorica Oxfama, skupine nevladinih organizacija koja želi iskorijeniti siromaštvo i socijalne nepravde, poručuje.
8: Manje od 1% vojne potrošnje zemalja G7 izdvaja se za humanitarnu pomoć. Zato je neprihvatljivo da se civilno stanovništvo marginalizira, zanemaruje i ostavlja da pati. Bilo u Gazi, Libanonu ili Iranu. Istodobno naftni milijarderi zarađuju 300 milijuna dolara na dan, svakoga dana, od početka rata protiv Irana. U tome je nešto iznimno licemjerno i nepravedno i ne možemo to prihvatiti.
0: Sastanak G7 trajaće do srijede u francuskom gradu Evian-le-Bainu na obali Ženevskog jezera. Teme su geopolitička stabilnost, svjetsko gospodarstvo, umjetna inteligencija i tehnologija te globalno zdravstvo. Na skup je među ostalima pozvan ukrajinski predsjednik Zelenski. Rekao je da je s Donaldom Trumpom telefonski dogovorio sastanak sljedećih dana u Francuskoj. Sport. O sportu Karlo Plazina.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za prvi dvoboj na svjetskom prvenstvu.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Nepuna tri dana dijele vatrene od utakmice s engleskom reprezentativac Luka Sučić.
11: Biće teška utakmica, jak protivnik, dosta dobri igrači, trebamo biti dosta kompaktni, bori se do 90. minute i onda ako Bog da izvučemo pozitivan rezultat.
9: Na mundijalu u skupini E Njemačka je s uvjerljivih 7-1 pobjedila Curaçao, a u skupini F 4 pogotka u nastavku dvoboja Nizozemske i Japana za konačnih 2-2. Dona Vekić osvojila je peti naslov u karijeri, prvi iz kategorije WTA 500. U finalu turnira u londonskom Queen's Clubu sa 6-0 i 7-6 pobjedila je domaću tenisačicu Emu Raducanu nakon 1 sata i 48 minuta igre. Na svjetskom veslačkom kupu Plovdivu pobjeda braće Martina i Valenta Sinkovića u dvojcu na pariće. 13. naslov u Ligi prvaka osvojili su rukometaši Barcelone, koji su u finalu u Kelnu s 37-34 bili bolji od berlinskog Füchsea. Britanac Hamilton osvojio je veliku nagradu Katalonije u Formuli 1. Ferrarijev vozač u ukupnom poretku ima 41 bod manje od Talijana Antonellija, koji u svojemu Mercedesu nije završio utrku.
10: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazna bura. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22 stupnja. Dnevna od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
12: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Američki predsjednik Trump objavio je da su Iran i SAD postigli mirovni dogovor. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuškog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump. Objavom je potvrdio izvješće pakistanskog premijera Šarifa, koji je istaknuo da je postignut mirovni sporazum dviju strana kojim će se odmah prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon. Dodao je da će sporazum biti potpisan u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Ujutro se nastavlja potraga za osobom nestalom u sudaru jedrilice i katamarana kod otoka Brača. U nesreći su poginule 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Okolnosti se tek trebaju utvrditi. Svi stradali češki su državljani s jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Pretpostavlja se da je nestala osoba u plovilu, rekao je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
2: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednog od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim i ujutro bi se trebalo to vaditi van.
3: Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svom karijere, evo 35 godina, koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
0: Jako nevrijeme zahvatilo je dijelove Hrvatske i prouzročilo štetu. U općini Jakšić kod Požege jak vjetar odnio je dio krova osnovne škole, a štetu saniraju vatrogasci. Nitko nije ozlijeđen. U Koprivnici je jaka kiša nakratko poplavila ulice zbog začepljenih slivnika. Najteže je bilo u Varaždinskoj županiji gdje je uz jaku kišu padala i tuča. Kod Novog Marofa drvo je palo na automobil. Šteta je nastala u Varaždinskim Toplicama. Gradonačelnica Dragica Ratković i zamjenik ravnatelja rehabilitacijske bolnice Varaždinske Toplice Damir Mihalić.
4: U sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuče k tome da svi odvodni kanali, sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati.
5: To su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja površina da bi mogli funkcionirati sutra radni dan.
0: U utorak se ponovno mijenjaju cijene goriva. Prema neslužbenim informacijama, benzin bi trebao pojeftiniti 9, a dizel 4 centa. Točan iznos vlada će odrediti danas.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Andrila Andri.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Američki predsjednik Trump objavio je da su Iran i SAD postigli mirovni dogovor. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuškog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump. Objavom je potvrdio izvješće pakistanskog premijera Šarifa, koji je istaknuo da je postignut mirovni sporazum dviju strana, kojim će se odmah prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon. Dodao je da će sporazum biti potpisan u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Ujutro se nastavlja potraga za osobom nestalom u sudaru jedrilice i katamarana kod otoka Brača. U nesreći su poginule 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Okolnosti se tek trebaju utvrditi. Svi stradali češki su državljani s jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Pretpostavlja se da je nestala osoba u plovilu, rekao je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
2: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim i ujutro bi se trebalo to vaditi van.
3: Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svojom karijeri, evo 35 godina, koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
0: Hrvatski nogometaši prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igraju u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Ostale utakmice u skupini igraće protiv Paname i Gane, i to u kasnijim terminima, zbog čega su mnogi gradovi donijeli odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tih dana. Među njima su Rijeka i Split. Potvrdili su za HRT gradonačelnici Tomislav Šuta i Iva Rinčić.
4: Fan zona ovdje na Zvončacu, svim ugostiteljima omogućeno je produženje radnog vremena kad su utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije. Prva utakmica bit će produženje do 1 ujutro, zatim 3 ujutro, 4 ujutro za preostale utakmice. Svakako da su svi zadovoljni, želimo da svi uživamo u veselju.
5: Mi smo ove godine donijeli, da tako kažem, univerzalnu odluku koja se odnosi na sve ugostitelje, da u danima, odnosno terminima kad igra hrvatska reprezentacija, mogu raditi produženo do 1, 4, odnosno 2 sata ujutro za ove do sada poznate termine. A kako će se dalje stvari razvijati, evo, to ćemo vidjeti naravno u nastavku.
1: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazna bura. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22 stupnja. Dnevna od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Andrila Andri.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.